0: CDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ပြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်လုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်းရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်လုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကီရင်ဒေတာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တန်းကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးတန်းကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American Soya ရဲ့အခွန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

อูรอดีเลยคุยสกา29အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုတ်ပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတစ်လုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တစ်လုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတစ်ခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံကွမ်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေချာနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘူဂျုံတို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမီရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှပေါက်တော့လားအလုတ်ကျွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မဆိုလဲဒေဝရက်ဟာဒေဝရက်ပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးညီကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြားမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါဘဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီ
ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွေးတာခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်အကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြစရာမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံလို့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ချငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုခြားကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ချတော့ကြာတော့ကြာ

0: အားလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြားကြားမီးရတော့မလုံးနဲ့လေဒီတိုင်းဆိုကြားကြားရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပူများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မားလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူးတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်ဟောင်စစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်ဟောင်အာနာသိမ့်ပြီးမှတင်တန်းလာတက်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်းတိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်တယ်ဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်ငငယ်ကြားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်တာတောင်နှန်းဒေသရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်နှန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေခဲတုပြိုကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာဒီအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်မိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှေရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွေပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီစဉ်တိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တည်ဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်းရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရင်အချို့တက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တွေ့ဦးကျေမြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုညည်ရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်내နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံချုပ်မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလောက်ထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂက ရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာ

0: ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကပမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့နာမည်လာပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည်တွေပေါ့ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကလူကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစမှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုလူကျွန်းလောင်စာသုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကလူကျွန်းလောင်စာသုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအရေးမလုံကြတဲ့လက်တင်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့အသိပ္ပံနည်းကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြန်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မယ်ယူကအရေးတည်မလုံကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်အောက်ဆိုက်တငွေထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖလုံရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖလုံရေသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကုလတလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖက်လုံရေးတံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာကြေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးအန္တရာယ်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေခြင်းကမ္ဘာချိုဒေတာမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီးကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချိန်။စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့တွေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်၊စီစင်ရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်စိုက်မြောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလေကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အားနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေပြည်ကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့ဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေခဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာအခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တောင်းနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှစ်ခန်းကနေဒါရုမူးယစ် सेवा किलोग्राम चो ने थोलो या मातो ने कौजा ने गो तेसे या मी खे बारे अमूरे वो तेसे सिसे पीरे नामारो इस्लाम पाताई साया दबोरा मचे या युवो इचे नाइए पाताई आना बाई फेटे ग्राम मुफ्ती त्यायो का प्यांग पे खे बारे एरी नामारो त्यायोगा तेरंगो अति प्यू छाम लाइटा फे पारे तेरा छाम खया तुरी अने ने ती सौ फे चेपो यू कैन वे क्वें शिवा तेरे अत तौसा को ने शिवी फेटे सारा कालीफा हा लोजो ये ने याजुमु साया के साया टेगो अधिका टे सटे मिशन इम्पोसिबल सुरे सीजन चाओ इचे नाइम लुटी मारे तु फे पारे तुहा ऑनलाइन लुमो कौमा असीजे टेसिपी इंस्टाग्राम फॉलोवा ने तमा चो शिवारे इचे नाइम हा चोटे चैसी लुतमु अचम फमु आरमा प्यूचे मुने बुए सिवा मागो मुरे तेरा छामले शिवारे अभी साया लुने चंदा खुए अफये असोया इचे नाइम नटा नसा खुने तेरा छा मैपू लिया गोजा नमु शिपी अचेंदा नसत तेरा
2: इमानु उख्रोने के सत्य माला ले ये ने मिंगुए इमाने गए गा लुरू रे ये पकों मोगा वेंटो वेंबो कुया बाई दरे ने पची रे का शंगो म्योगा त्यो ने गए गा बोली का जेनी म्यो ने मुने लोकाई ने ठावे अठे जो लोगे जना में लो चेन्या लाई दे दरे शमी ने शिवाई गा शमी ने टाव माई गो गोंसी ते साउने गाते दसी गो लंकी गे जे नसली दें थी गोंचा ने लो गात मारे नियू ने जारे दरे ยีจีน่ายังงงเลยแล้วแม้จะสาวจะตีนั่นเสียงานนี้ต้องเสียทีไปเวจายาเรตเรนิโอเสียไม่ใช่หน้าสวานเนี่ยพัชชูยาวารีปัตมาตรีจะเอาอย่างพี่เด็กยังงงอยู่หลังตายามาลูกไก่นี่เลยตั้งหัวมีชีเร่เทเจ้าลงเงยยานารอมเอสุเร่จะเอาเวนันนี่ก็ลูกเชียงบังกะตีไปไล่เดลูสูบารีที่เทเจ้าลงเงยเป็นมาหมายอยู่เร่เอเชียนั้นลูกมียาเร่สุดในเงยเฉยใส่เวทเฟชั่นโกมีกะโกมาจามียาโรราจังไปเต็มบุสงพิลายาราลูสูบารี ในตายามิวเนม่าใส่ยงง่ายยงเราเนี่ยเล็บปันนี่เลยที่เทเจ้าลงเงาฮะลูกตมาต้องเราละกงง่ายเลยเราปีทาร์เลยลงเงาพี่ลูกเทเจ้าลูกตมาต้องเราละลูกไก่ส่งช่องยามเอตบอพี่ปารีเทเจ้าลงเงาไปเตียร์เลยเจ้าเนี่ยเป็นตัวลูกเอเชียนนำกงนี้ปากกาโกอามาเมลาโรราเจ้าลูกพ่อพี่ทาร์บีเอเชียนนำอันนี้เนี่ยยามันเงี้ยเนี่ยก็ลูกตมาคุยชูพามุริโกเจ้าแข่งบีในเงี้ยเนี่ยก็ลูกตมาพ่อเจ้าตัวลูกพ่อซีรีเอพี่อาเป็นมูเจ้าโกอามาทำมาป ချုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတိုင်းနဲ့ချီလောက်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စေယုံတွေမှာလောက်ကိုင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းအနေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းသစ်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကြက် 23 သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ဂိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂ ကေတကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ3000ကျပ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ကနန်းထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုလကောင်းတို့လက်နက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေထိစင်စင်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘက်သက်စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖန်အံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့သံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်သက်တမ်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူလူအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
3: စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတတ်သိပြနေတာပါ။ဒီဆောင်ပါဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ
4: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ုတန်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။သမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်တွေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တခုထဲမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ခံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရှင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့တရင်ချက်လက်စီးစင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်ခြေနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ၁၀ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပေါ်ဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်
5: စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တနန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုံသမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူ
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဥမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားချက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20ခုစစ်စင်ရေးစီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာ နေမြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။သို့လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါတယ်။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒီကိစ္စတာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ် AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူး mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ဘဝအမောတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရွာရဲ့နောက်ကျောဘက်ဒေါ်လန်ကလေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တော့မူလာတန်းတို့ကចောင်းနေပဲတငယ်ချင်းຫນွယ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်။သူဒေါ်တဲ့ကနေပြန်အလာမှာတွေ့တာပါ
9: ။ငါ
10: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
11: ။ဟာလေအိမ်ကလူသေးသွားတော့အတော်ဒုက္ခရောက်တာ။အိမ်လည်းခွဲပြီးသွားပြီ။အခုတော့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။သမီးလည်းထထန်ပြီးသွားပြီ။နောက်ကျလုံလေးပါလေးရမလားလို့ပါလို့သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့မောင်လူမိုးရဲ့တငယ်ချင်းဟာခလေး၃ယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပြီ။သမီးအကြီးက NUG ကဖွင့်တဲ့အထက်တန်းအောင်တော့နောက်ကျအလုတ်ကင်လေးများရမလားလို့မျှော်လင့်ရှာတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရွာကိုပြန်တော့မာလီတို့အိမ်မှာအလဲရောက်နေတဲ့နောက်ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အိမ်အောင်ကြစောကြတော့သူဆိုမြီးတောင်ရနေပါပြီ။မောင်လူမိုးကိုခက်ခဲခဲပြုံးပြယုံကလွဲလို့စကားကောင်းကောင်းတော့မဆိုချာဘဝရဲ့လောကရန်ထူထောင်းမှုတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာဖြစ်မှာပါမောင်လူမွေးတို့တွေဟာ အသက်40နဲ့အရွယ်ကောင်းတွေငါတို့တွေငယ်သေးတယ်ကွာငါတို့ဆက်ထွက်အောင်မအခုဖမ်းဆီးတွေများနေလို့သားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်ရောက်ခါစားကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကပြောတယ်သူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေစိတ်ပြတ်ပြီးပြန်လာတာတော့နောက်ထပ်တနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဇောသန်နေတယ်ဒီမှာဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးဒပိုင်းတစ်စားနဲ့ရန်နာခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာမှာခံပြင်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်ကလေးတွေကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်ပေးပါကွာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်အောက်ကျတယ်လို့သူကမော်လမွေးကိုပြောတယ်နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ကားပိုင်မှုအခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့သူ့အိမ်မှာရက်ထားတဲ့ကားပဲရင်ရွေးထိုင်တော့ကြရင်ကားရှိဘိန်းတရားတွေပါနေတာကိုကြည့်မိတယ်လဲရတော့မှာကွာနောက်ဆုံးတော့ငါလဲကားပစ္စည်းပဲဖတ်တင်တာဂေးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ငါလဲငါးနှစ်တွင်လက်ထဲမှာ350ပြည့်အောင်မစုနိုင်ဘူးပြောရင်မသိတဲ့သူကယုံမှမဟုတ်ဘူးတခါတခါလဲမိသားစုကိုခေါ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားကျင်တယ်ကွာလို့ငယ်ငယ်ချင်းကယဉ်ဖွင့်တယ်စိတ်ထားပြေးသွားပြီးသူတစ်ပါးကိုငဲ့ညာတက်တဲ့သူဟာလဲလောကရဲ့ထူထောင်းကြောင်စိတ်ပြတ်နေပုံပါပဲမောင်လုံးမွေးလဲဒီနေ့ပိုင်းစိတ်ညစ်ရတာတွေပုံများတယ်အခုတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လှုပ်ပေးရတဲ့လှုပ်တွေကများတယ်တဲ့လက်ထဲရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကပြင်မရလောက်အောင်ပြတ်သွားတော့စိတ်ညစ်တယ်အပြင်မှာရောဖုန်းထဲကနေရောလာတိုင်းမင်ကြတဲ့ယဉ်ပွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်ဘယ်သူကမှတောင်းဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နားမထောင်လို့လည်းမရတတ်နိုင်သလောက်ပြန်ပြောပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမောင်လုံးမွေးရဲ့ဦးအောင်ကြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တောကအပြင်အိမ်ကိုဝင်ပြီးနှမ်းမရကြောင်းအိမ်ကတက်ကြီးရွယ်ကိုအဖေဖြစ်သူအကြောင်းသားနဲ့ချွေးမအသုံးမကျကြောင်းပြောပြတာကိုနှစ်နာရီကြာလောက်နားထောင်လိုက်ရတာမောင်လုံးမွေးခေါင်းတွေတော့နောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်တငယ်ချင်းတွေစီထွက်လာတော့နိုင်ငံခြားပြန်တငယ်ချင်းနဲ့ကားပိုင်ရှင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ညီတော်သံတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ပြန်နေနေမိုးချုပ်သွားတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်လိုလေးခိုင်းရင်တော့စာရေးရအောင်ပါ၊ဘာလို့ရအောင်ပါနဲ့စကားပြောတော့အချိန်မရှိဘူး။တငယ်ချင်းတွေစီသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အားတယ်၊အချိန်နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့မစ်မွေးကစီးကြိုတော်မူပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ PT ပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးကျောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကကျောင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေးငါရန်တော့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေးငါရန်တော့ကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆရာမတင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူး။စာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တတ်တယ်။ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်သူတို့လေးတွေလည်းတော်သားမောင်လူမွေးကလည်းတော်သားတရွာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမားကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလိုဆီယာမားသဘောထားနေလို့ပဲမောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်
9: ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။ CDM ဆီယမားတွေထဲမှာအမဆီယမားတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယမားတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်။တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူး။ပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်။နော်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတန်းတော့ကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလိုပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်အင်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်ဆရာကြီးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ် 2012ခုနှစ်ကမောင်လုံးမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဘူးတဲ့။စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လုံးမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုလေးဟာအကြောင်းဆရာလေးပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လုံးမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်မောင်လုံးမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ချားရတယ်ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ် CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ချားရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးအိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်တင်ချားရဲ့ဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမီကဇေယျဆီယမတွေရဲ့ဝင်ဝေချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ချောက်ကနေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမော်လုံမွေးပြန်ခဲ့တယ်လမ်းဘေးကတော်တွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်၆၆တွေးကိုဆုပ်ကန်ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
12: ဣသရေယုတ်ရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချတ်ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြင်းမဲ့ရက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအေးအေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စက္ကဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုငင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမူကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရာတို့မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နှင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်တရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့တည်တံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျယ်ချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလီပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇဝဲဘော်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဗာလို့လဲဒေါ်စုကိုပိုးစုပတ်ဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်ပြင်ဘူးမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာဗောဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝိသောဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းလီနော်ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းလီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်းလီကိုတော့သဘင်အောင်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲညာရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီယမ်လုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်တွေပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စီး900စာအခွန်မဆောင်ပဲစီဒီယမ်လုံရဲတာတော့မချီးယူလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီယမ်အခွန်လဲစီဒီယမ်လိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီယမ်နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့
1: နော
0: ် YBS ကုမ္ပဏီ22ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မအလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မအလာနေရတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘဲဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမအလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင် CDN နာတော့ Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDN
2: ရွှေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ထားတာနော်။မဟာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာ။အခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပေးဖို့မအလာကိုဟောင်းနေလို့မအလာခမညာပြာပုံဘေးမှာတအီအီလုံနေတဲ့။အီဆိုသူ့သမီးဟာတက်နိုင်တာလီ။သူ့သမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့။ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာ။လျှက်စစ်ကားတွေကသူ့သမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုပ်ကင်နေလီ။အဲ့ဒါကိုတက်နိုင်တယ်ပြောတာပါ။မာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုံနေကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမ မြန်မာနိုင်ငံမှာမအလားစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံခြားယဉ်ညီမြုံနယ်မှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမအလားရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေတဲ့ယတနာပုံစိုက်ကူစီးတီးတဲ့လေဖရီယာယမလာရဲကြစိုက်ဘာစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်စိုက်ကူစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။တွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးယတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးစိုက်ဘာစီးတီးကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီဆာလုံးပညာရှင်ကဆရာနာသိမ့်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်သူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ယင်းနှမြုံနယ်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့တဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလည်းအယူချီးပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလည်းမဟာလာကြာကြာနာနာထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်သေးချာခိုင်းရွှေဝါတနည်းအားမှမရှိပါအဟုတ်လည်းအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တယ်။ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ 2,000 ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စည်ရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်ဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှန်တကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်မြမပေါ်ဆန်းတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်သာဟောင်ငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုံဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်ပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘာဘာတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလीခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လေဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ဗောလေအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဗောဒီတိုင်းပြည်မှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဘလောက်တယံဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရလား ူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တာလေခြာဝရစောက်တော့မကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းတဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနအိုက်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ စစ်တွေအကြောင်းပြုပုံနှုံးပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပကိုမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌထောက်ပြညွှန်ထုတ်အောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှုံးမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝ တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုတရိပ်ပေးပြော

0: မိုးကုံဆောင်ကာလာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လွှတ်ရုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စတမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Roof
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဟိုတိပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကန်းထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာဘိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြိုမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေး

0: တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမယရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖရဲယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သား Democracy အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်တဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်သုံးမဟုတ်ရေလမ်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအထုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည် 1486 ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာလေရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံUNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိုင်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတောတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြတ်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါ။မလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်နာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတန်တမာရေးအရခက်ခွခွဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြပခါတွေလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလျော့နည်းလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလူခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့CDM တက်ချက်ကြီးအပါဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: နဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေးတဲစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီ စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တပ်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကတည်းက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေအတွက်လေချောင်းရန်ကားဝေးပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရီ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုထောက်ခံတာသိမ်းဆီးထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြည်ပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တိဆုံးရမှုအပေါ်အန်ယူဂျီနဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချအေအေနဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အန်ယူဂျီနဲ့ချင်းပြည်သူတက်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့အေအေးနဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတိစုံခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘင်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရေးအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့အန်ယူဂျီကအတည်ပြုထားပါတယ် ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံကြခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတ်တက်တော်နဲ့အတူစီအိုစုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တော့ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေဇင်းဒီတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။ဆယ်စင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗမောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစီအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါပုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကျေးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန့်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါရီအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါရီစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့စေဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတီးပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒဏ်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖန်းလေ50ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလို့ပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက၅ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNL နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အအုံတွေနဲ့ဘားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမျိုးဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မျိုးနယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည8နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထူမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးတွေအုံပြုကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ330တက်ရင်နဲ့တက်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မျိုးကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဥဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမျိုးကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရ
4: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဗမာရီစေအုပ်စုဟာလေချောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံချင်းနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွေ့ရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများတိခိုက်တံရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရသာဒါမှမဟုတ်အရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ယူရဲချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပြီးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်မတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများ၊လေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်ရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရတားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့တကပြောပါရင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ် UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူယက်တီပါတယ်အရတားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြသားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်ကြော ချောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Oh,

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တာလီစွာပါအခုချိန်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီပုံနာကျွန်းဥရိတ်တောင်စေဒီနာကိုစိုက်ခေါမရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရေတာနိုင်ဦးတည်ဆုံးပြီးကေတမိုက်ဝံဥရိတ်တောင်စေဒီထားပိုင်ကျိုးပရိုဂျာရီတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နေစိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာကျွန်းမြို့ကဥရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုဇိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီကောင်းကနေပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရရဲ့တော့ကောင်အရဲသားပြည်သူနှစ်ဦးတီဆုံခါရလူသေးရပါရယ်စက်တမလာစေသုံးရနင်းခွန်ဖာ12နာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ဂျေရာဖာကနေပြီးကေဥရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်းဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ပုံတီတီဆိုကရိုတန်ထာအနီကခရီလာစားလေနာကိုကြားရောက်ပါကွေးခရတဲ့တော့ကောင်ရသေးတော်မလို့နေလေခင်ကြီရာကအသာခေါက်စင်းကားနိုင်အရေစားလေလုံသားဥမုံမုံနောဇေဒီရွန်ရာကအသာ39နိုင်နိုင်အရေဒေါ်ဆူဆူရုံနှုတ်ဝေရှောင်းပရိတီဆုံခရတဲ့လို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ဇေဒီရွန်ရာကအသာ9နိုင်အရေမဖရုထွေ9နိုင်စေတနိုင်အရေဒေါ်ဥကျော်စိန်နောရသေးတော်မလို့ကဥအောင်ဝမောင်တို့၃ဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခါရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖားတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငါရာဘုံတီသုံးလုံးခရီရှားတိုက်ခိုက်ခါရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်စောအလီကားနင်းပေးကေထားပိုင်ကျိုးဘရိုဂျာခါရီကေပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာစိုက်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကမရင်းဘရောင်းစိုက်ကောင်အဘရောင်းရီဒဲလီတဲ့လာနေကရီနော့ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကေအပရန့်ထင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီမရင်းဘရောင်းတိုက်ပွေးတီအတော့မှာအဒီနာပြီးကေဆုတ်ခွာလာရေစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆောင်ဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကေအရေသားပြည်သူတီနေထိုင်ရာနေရာတီစာတန်ကြောင်ဖုန်ရီကြောင်နော့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတီကိုရေရေရှားရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်နေဆိုလေးပြိုက်ပါရီဆာလာပရီကအဂရန်ဖာဆိုင်တဲကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာပရီကစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းတော်စားပေးပါမယ်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲကမန္တလေးကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာဗနာစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေလို့စိုင်းရီတောင်းတော်မရတီကပရပါရီတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာပရီကခရီးသည့်တောင်းလီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်မပရုပေးလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားအဆွန်လုံးနေရရုံးတဲ့တကူလေးညစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နဲ့နေစောတော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပရလာပါရီအမျိုးသားညဉ့်ညဲရအဆိုရာဤတထောင်းပရင်ဂရိုက်ဌာနတကူဖရိုက်တီ PVDV ကလေသူရောရာရှိထားရအရှာအလာတီအရာစက်တမလာဇေတရာမိုထားဖ9နိုင်နာရီကနေပြီးညာ9နိုင်နာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာ16နိုင်ဂရိတ်နော်စိုင်းဖာ3တေယူပိုးဆောင်ရလီယွန် E20 ဒဂရိန်အတားဆန်းရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေးစိတ်ကိုမူထားဖာ9နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစဖာ10နာရီကျော်အထိလာရောင်းဆောင်းသားရယ်ဂျက်ဖိုက်တာ15ဂရိန်ရှီဆိုကိုလေးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား3လေးစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရအတော့အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတေးကိုအရှာလာတီနောတတူပီပိုပိုလေးလှုပ်ဆောင်နေရလို့တဒေါရောမိုက်တီကိုကိုကားပြေကေ PVTV ကအသိပေးထားပါရယ်ကရှွန်ဒီသားတဒေါန်တီကိုအသာပီဖော်ပြနေရ Northern Star တဒေါန်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းနောကရှွန်ပရင်နေတောင်းကားပြေသူကကွေရီတေပွေးတီနောတော်လင်ရီအာစုတီကိုနင်းနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရကေလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီဒီအရှိန်အဟုန်မှာလုံးဆောင်နေရလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုဤမန္တလေးတင်ထားဦးလေစိစခန်းကိုတော်လန်ရီတေဒီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FEV Crowson နော်ပိုင်မဲနေရာတီကိုထီထီမင်းမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤတထွန်းထုတ်ပြန်ရှာမှလေးဆိုင်ရီပိုင်မဲဖရိုက်တေတင်ထားဦးလေတဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရီဆာလာပီကေ PDF ဆိုလန်ကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားရီစိုက်သုံးပဲရှိုက်စိခန့်လာနေလူဘနာထော်ပရီလာရီတောင်းတော်စားပြပါမယ်ရှွန်ပရီနေမရောက်ပိုင်တိတိမရုံးနေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရီရှွန်ညီနောင်စီပီအဖွေအွန် PDF ဆိုလန်တဲဖွေ T ခင်တင်ရိစခင်ကနေပြီးကစိုက်သုံးပဲအမြအပရာထွားပြီးလွဲမလောက်လာရလို့သိရပါရယ်စက်တမလာ13ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တိအပါဝန်စိုက်သုံးပဲရှိုက်စစ်ခန်းစောလာနေတိကိုလူယူပြီးကအစူလိုက်ပုံလိုက်ထွားပြီးလွဲမလောက်လာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ထိမ့်သိမ့်ထားရယ်စိုက်သုံးပဲတိတိကနှစ်ဦးစောရီရှိုးဘိုအကောင်ပြပြီးရအပရန်ထွားခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရဒေါ်လန်ရီရေဖို့နှစ်ဦးကိုရိုင်းနာပနာတနေနလာနောက်ဂျေဆန်တီကိုလူယူခါရလို့သိရပါရီရွန်နောက်မှာဂျန်ရှိနေရအရှုံးခင်းတီကိုပါတော့ဖွန်ပြီးလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမင်းရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခင်းအစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြီးလာခါဆိုလို့နင်းစဲရီလူတွေကပြောပါရီအခုထွားပြီးလာရစိုက်သုံးမင်းဒီဆိုစိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်သိမ့်တိုက်ပွေနောက်တီတိမ်မရုံးနေထေကတိုက်ပွေတီမှာဖန်စီရာမီထားရလူတီဖရိုက်တေလို့ဆိုပါရီအစိုးရဆိုင်သုံးမင်းတိဆိုတီတိမ်မရုံးနေနောက်ကနေဒီတောင်ထိုင်ပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရလို့လူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ပွေကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာပွေနေပြီလေစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ထိပရမနာဖန်စီရာမီဆိုမရှိသိမ့်လို့သေးတာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေPDF ဆိုလန်ကထိမ့်သိမ့်ထားရစိုက်သုံးမဲ့စေဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မောက်ခါဖူပြီးကစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကလင်မရိုထားစိုက်စရီဂိတ်ဒီမှာပရမနာတာဝန်ရှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.moomakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟာခါရီတော့ ground lower shanti background ဖို့ကိုဒေတာခင်ဒီကစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။လာရှိမှာရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်းဖလန်တွင်းစင်ထန်တလန်နော်ကြီခါမရူတီကိုစိုက်ခော့မရှင်တဲ့ဘက်ကပရမနာထိန်းရှုပ်ထားပြီးတိတိန်မရုံနော်ကလေးတိတိန်လန်မာဂရီတာတိမှာခရီကုန်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆာလာပိကနင်ရာကွာချာမိုဂရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော့တိဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့အထုတတိပရုနင်ထိုင်ဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှုတ်ဆိုတဲ့တထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပည့်အတော်နေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရာအနှဲမူထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရပိုင်နေရာကွာချာမိုဂရီဆော့တီဖရိုင်လာနိုင်ပြီးကလျက်တပြဲရီဂရီဆော့တီဖရိုင်လာနိုင်ရအတော်အထူးသတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUGE လူမှုရေးရာလုံတမနောင်းလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တမလာ16ရက်ကနေပြီး20ရက်နေ့အထိမို့လို့သားအခရိနေတီကိုအတိပိထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရီဒီတပည့်ထိမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတိန်အနစ်ရှိကနေပြီးတိန်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကဲပလီပောင်လေးဘောင်မှာတိန်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ရတော့ ground မြန်မာကန်ရူတန်ဒေတာတီနောကန့်လွင်ပောင်လေးဘောင်ဒီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တော့လီစောအာအသောတောင်းကနေပြီးကအားကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရေနေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုံတိုင်းအရှိန်နောက်အနောက်ဖာကလာရီလီစီဂရောင်းတီဂရောင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရအနှင်းအပရာမိုးထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေထီကမှတနုံတာရီကရှွန်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနောက်တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နင်းပရီကယွန်ပရီနောက်မွန်ပရီမှာနေရာကွာပြီးကမုခရိနိုင်ရီလို့ NUGE လူမှုရေးရာအလौသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပိထားပါရယ်အခုတပည့်အတော်မှာနေရာကွာပြီးကမုခရိနိုင်ရီအခရီနေရှိနေပြီးကနောက်စားတွေးအနေနဲ့ရီဂီရီရှင်ဆော့တေတောင်ကျရှောင်းရီစီဆွန်ဆော့ကမ်ဘာပရိုဆော့မင်းပရိုဆော့နောလေရတဲ့ပြေရီဂီဆော့တေဖရိုင်လာနိုင်ရီအတော်ပရိသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးတတိပရုနေထိုင်သောင်းရီလို့ဝင်ကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတင်းတွေကို MCDM တက်တောင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရီ

0: Hello, I'm welcome to the service of the dog. Kwem Gutobatulo, I'm Dow CTM at our tackle, Tapitonia in Nilo, a cane, not me a topo, take a sort of part, our tackle, head to Gutawali, who you got a planet to look, and your straw clonilo, yea, you mean me no new pointillo. Take a sock or titi, you mean weda, till we go with or till we go at a little po, daleto leto over a to, da the passico back was some way away, and you'd see go to the weta in ilo. Till we go with or till we go. A tale clepu, daleto leto over a to, da the passico back was some way, and you'd see go to my week and the jewel an ilo. The hoko do be tico sisu pe a doni bawe, democracy. A two at the agato, copy or tick or to call democracy to Pagano Aquaya, let me, we call Tita Lu a pui a war, come let a panny, the so ba hilo at that three tick a little pa ama, to Banilo wet a dunilo, Doddy took a donate democracy lo, made or war by a couple wet a person, a dalelo, a coke, siconilo, a hoot a knee. To go away to go a democracy muni eat a me muni yo yo po ba me we muni lo solo go away pa copy or to go po pa come to palo a tale coplo qua summary and you zico to de wedanilo ta qua summit a pa e poco tamula de pa dito a two to get or tagalocolo o pa cura a muda o eto dito gutuni federal democracy go sepo o capapo matacota sunya o and you zico to de weto petuni bataxonilo. Takaso ki to me weda, why tre kabo you lu a he dota de ha weda, payo to a kabo ni bata kala teni or do hawa we a we, do peta hawa aloni, kia e dota papu to put a pa luhu we ta rini lo. The chinko says, she could wait or pomo we bursa, why tre kabo you lu a he dota de ha we, payo to a kabo ni. Kia e do tapa putu put a pa color teni we agi, Pella September to see who toni work to taka sopa flower danilo, Kabo de pa bata ka o de kadiba, Kabo you look a hater daughter de pasico bata cani ori, taka sopa flower danilo, Piotuni, pay to clue hini suta suta gamoni, di tasha trosholo ato su. Poe copio tico, duelo a me, cosi tico tuto weda white track a boy you to pani. Peta hini suta suta kumo wilo ki, kibo ki weto tuwe di mi, tati lo mi pu kubo yu tupani lo. Lo la September de si huto I, piyo tu kubo yu wai trail, to tu kubo tebe ni kia I to, tapapu tu putapa kalo de ni we ni, geto we. Muni tenila ama hawa ni we, piyo tu kubo to kubo yu ato, kanulo we tapapa no po rini, pato ni batakso ni lo. Takaso sumia to me weda, pe papuni, pio tu de la patu takani, KNLA let to money we tali, pio tu commissioner putara nila takapo who does suko we tali, pe soni, pio tu globu tu po hura, trotohi we tali de panilo, kinyodong lutagroguru, KNU, mutro papo kore puni, pio tu commissioner de la patu taloni, pela septama de silitoni, KNLA tapapo tu gorela tu ni we ali, KNU tu topo ba we danilo. Peta du puni, KNLA duke ye, duri duke ya ki tapapo tu gorani, MA1, glutoso, tu tapota lo, tapama ni we ni lo, takadi ba, pe bukwila September de sito toni, pe duelu goza, palapilo go obio tu komisha, saka ka de siki, apola, kamaya tere ya sinu duri bu. Po ata ulwi silu amitu po sa esani ni lo takapo hudo ta suwa de panipatinya manilo. Dini tu mkwi kodo so ko sa peyo tu riba te ria le ehe pa po ato riba te pa akla hura ni trato khuito tuple kwi weda ni lo. Pa hura ni pe po kwi la septema te siki to ni ni lang shi wi to tambu zi to wo bo se tu mi do kwi si kwi ta pa no pa weda tu uku to te pa bilo te kwi weda wi trato khi kwi we do awe te ni si kwe te pa we ba te le ni le. Tapa secret power odiba mimi trato hido buple we permanent petinya masiko nilo. Di paloko watapato miti palo sone di toko palota awoto kababatu pata siko welo. Peyo tuklo lo ahe to watapa owe yo ale dangara hipolo weto patuni matang sone lo. တရဆောလကိတတိမြဝေနာလက်စက်တမ်ဘာခတိတနွေနေပပယောတုဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကက်တုဖို့အတော်ဝီနူလာတကပေါ်နွေကတာရင်းနေလောလက်စက်တမ်ဘာခတိတနွေနေပပယောတုဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကက်တုဖို့ဝီဝီကနူလာတကပေါ်အော်ဝီပြည်သူပန်းတိုင်းနေဖဲလက်စက်တမ်ဘာတစီသတော်နေထွတ်ထောပေါ်ပါဝဲတာနေလောဒီတထဆရောတို့ပြောသူဖလို့တာဖော်နေအော်အိုဝဲတကရခီစီခေါ်ကနေတဲဝဲတာနေလောဘလို့နူလတာကပေါ်တဖာနေနူလတာကပေါ်ဖဲတနောတရီကောတို့အပူတပဆကရောတဖာအိုနေပတိညာမစီကောနေလောလောတာဖော်နေပြောသူဖို့တကရခီစီတရအကလသစီလ်ဝီကနေမေဝဲပွားကဲတူတတော်ဖို့တဖာနေပတိညာမနေလောပြောသူနေမေလောအဝဲတေဟိုထီကောဘာဟာဝဝဲတာနေအိုလီဝဲနေကရခီစီတနေအစီစုံနအပူကိုအဝဲတေတဖာမိကိုဖဲလေတခေါ်လေနိကမလတဖာခိုးကွာပပနောဝဲအေပြီသူပန်တန်နိဟေပလောဝဲပြောတိပုတဖာအေနိပထုန်နိပါတကစောနိလောတကစောလေပဖလာနိတဖာယနိယနာလောကမလကိုကကတူမီတမလယတာပဖလိုက်ဖို့ကိုနိလောဓာဘူဒမနိလော
1: ဘဝမှုပဲစလို့ပြီးတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူမီလာရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစင်နာကရလီငူနပါဘာမာခူရင်လူပဲကလူလရိကြရင်နမှာတတာဦးပြီမှကလမန်အပလော့မူစီကစဖော်လေကူနီဒီခါလေးရင်နတခြားတပအပလော့မူစီရှာနေရှာပါနီဒီနာ FPV ဒရုတ်ဝင်နာရောအစကစဖော်ပြီကန်ဒီဒီညေဖူတုတိုတတကယ်နေ့တူကစပေါ်တက်ရောဆဲအငြိဘမှုတူတဖဲနအစကန်နေ့တူတူကလညာဖဲရင်နအလေးစကန်နေ့တူအရိကရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဟိုတယ်လေးဗီတူတတာဦးဗီမှကလမဲအပလော့မှုစီကစပေါ်လေးကွနီတူခါလေးရင်နတခြားတပအပလော့မှုစီနာရောယာနီချပါနီတနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပဲဘိစက်တမလည်းအငြိရှင်းမထခွေးတမှုခွဲအခဲရင်နအန်ယူဂျီခွေးတတကယ်နည်းတဲ့အငြိဖရာချကူမဖို့မြေချန့်ခရိုင်ဒရုန်းအပလော့မှုနာတဘောဆူပေါ်လာအပလော့မှုစီရင်လာတော့အစပါနီဒီနာ FPV ဒရုန်းဖုန်ဟင်းနမစင်ငင်းနေတယ်အလေးရှပါနီဒီအကူရင်နမကလမဲအပလော့မှုစီကစဖော်လို့ကူနီဒီခါလီရင်နအစီမမမင်တရားစပါဘဲနီကြတူဖွင့်နေအခဲအဘဲနီဒီကစဖော်လူဖူဖုန်ထငေးဖူရင်နမနွေချပတ်တို့ဖုန်ဟင်းနမစင်ငင်းနေတယ်အလေးရှပါနီဒီကစဖော်လို့ကူနီဒီခါလီဖွင့်နေအခဲတတာဦးပြင်းမဒေါကလာမေအဖူခါလီရင်နကလမဲအဖရလူရှေခါလီဥပါနီဒီယန်နီတက်ကနီနီဒီဖွင့်နေအခဲတခြားတပအပလော့မှုစင်လာတော့အစပါကကီရှင်နေဒီလူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်ဘိမော်ထခွေးစမှုအခဲရင်နတတာဦးပြင်းမဘူးရောက်တော်နာဒေါကလာမီဒေါခါလီရင်နကလမဲအပလော့မှုစီဟာရှပါနီဒီနာကစဖော်နမဦးနီဒီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်ပေးတခြားတပကူရင်မှာကလမန်အပလော့မှုစီတတကယ်နိဒီကစပေါ်တရောဆေအငည်ဘုံမှုတုမျိုးလိုက်ဥအပါနိဒီတုတိုကလမန်ညာဖဲရင်နအစကန်နိဒီဖုန်ပီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်နာရောဒီလူထီနိဒီနာပရင်တခြားတပအပလော့မှုတကြီးနာမှာကလပ်ဖုန်ဒီလျာနိကြရဆေဆူဖရဖုန်ထမဟီလူမှုခွဲအခဲရင်နအစကခေဘဲနိကြဒူဖုန်ဟင်းနမှာတဆူစင်ကြီးနိဒီနာပရင်ခုညာရှေခဲကလမန်အပလော့မှုစီရင်နတခြားတပအပလော့မှုစီအစပါနီဒီအစီကစဘောလုကနီဒီခါလီဖွေးနာခဲမီလာရီကာစီနာမအတိထေတိုအစီပကလောမာနီကာဒီဒရော့ဖွနထအပေရှနာမအူနော့တိုဖွနအဒီလူထီနီဒီနာမအူနီဒီဖွေးနာပဲတတကောတကယ်နီဒီတိကေဖူအငေကလီအပလော့မှု PTF ရေနာမကလမန်အပလော့မှုစီကစဘောလုကနီဒီခါလီအပါနီဒီတုတိုကလမန်အပလော့မှုအတူကူတေစီလုကနီဒီခါလီရင်အစီချပါပဟယာမလတနိကြတူဖုနာပါအတဆူစင်ငင်းနိကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနိတနာတရီတေကြရှင်နာပဲကလမန်အပလော့မှုစီနာမှာအလိပေရှင်နိတိခေပုစီနာဖရမေချုတဟေစီနာမှာအတက်ကြပါတူအစပပဟယာပုန်နိတညေတုခါလီဖုနအဖေစင်နာမြာတိကေတေပေပလာဦးနိတုတချိချေအညအတူခုအလိဟိနိတရီကြရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါကလမန်အပလော့မှုစီဂျာဒူနောအေစပါနိတုကစဖောဖွေနာအခဲအလိပေရှင်နိဒုတိကေပုစနာဖရမေချုတဟေစနာမအတက်ကြပါတုအစီချပပဟယာပုနိတညေတုခလိဖုနအဘေစနာမြာတိကေတေပေပူလာဦးနိတတိချေအညေအဒုခုနီကိုလတ်ခွန်ချိုင်နာရောဒီလူထေဟေတာနိတိနာပဲ အပါထယာနီဒုဆုရှိနာဆနာကုလသမဂဖရလူမြအခွာရတဲ့ကုခါလေးရင်နအစနီနီဒီတရာဖွေနာခဲနီကိုလတ်ခွန်ချိုင်နာရောအစနီဟေတာနီဒီနာပြန်အပေစနာမြာချေကေတပပလာဦးနီဒီတတိချေအငေအတုခုနီကိုလတ်ခွန်ချိုင်နာရောမြာချေကေကူရင်နမဒလမန်အပရမူအလိမေချေမေချူနီဒီနာမအိုအေလပူနီဒီနာတရနဖုနထတပဟယာနာမအမေပဟယာအေနီဒီနာမအိုချန်နီဒူဖုနအတချာနီတူတကုလန်သမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီနီလို့ဖွေနာပြန်နီတူတပချေဖူးစီလေးစုနီတူစုလေးဟိုခါလေးစင်နာတရွှေရှိတူခါလေးစင်နအေစမေမမေဂျာဆပါနီဒီနာမအိုနီတူဖွနအတဆူစင်ရင်နီတူကုလန်သမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီဖွေနာပြန်လေမန်အပလော့မူစီနာမအနွိနီဒီနာကစဖောတူတအနွိပဟယာပူနီဒီနာဒရိုစီဖွနာရောချေချေဖူးစီနာမလေချူတဖာရေဘဲနီဒီနာတတရဆဲစီအငဲအနွေနီဒီနာအကလကလိုဖွေနာရောအစီချုပ်ဖာနီဒီဖွေနာခဲဂလမန်အပလော့မူစီနရှာနီချပါပူနီဒီနာကစဖောနာမအူနီဒီဖွနနီကိုလတ်ခွန်ချိုင်နာရောအတချာနီဒီလီလဲဖွေနာပြဲအပေစနာမြာတီကဲတပေပူလာအူနီဒီတတိချေအငဲအပလော့မူယီနာမအပေစနာတီကဲကလော်လေမီချီမီချီနီဒီတီကဲဖူတဟီစီအီနာမအစီအချေအရီမီထီနီဒီဖွေနာခဲအလီနီကာနီဒီမီလာအရီကာကူယီနအစီမေပော့မီချူမြမမေတ္တာနိဒိနာမဦးအနိဒုဖုနာဟောဟိနမစင်ငိနိဒိနာတရိတေကြရင်နာပြေ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ကုလသမဂ္ဂဖရလူမြတ်အခွာရတဲ့ကုတုခါလေးရင်နဖဲစာဗီပြချင်ဖြူဖြူကျော်သေးရင်တော့အစဗီကြည့်လို့ထင်နေတဲ့နာ close the sky တစဗီဖုန်းထကလေးမအပေါ်မူစင်းနလေးမမမေချာသူအငည့်အကွီချာနီဒီရီကြာရင်နဟိဆုထေလို့ပဲစီပါအစီလီမေနီဒီပေဆွစ်ဇာလန်ချေကေဂျီနီဗာဗီမူခါလီအပါချာဆူရှင်နာဆနာကုလသမဂါဖရလူမြအခွာရကောက်စီတေကူတူခါလီရင်နဖဲစာဗီပြချက်ဖြူဖြူကျော်သေးရင်တော့ဥပါဟျာချာဂျင်ညာနီဒီဟိနမစင်ငင်းနီဒီနေတုတော်အစဗီတိလူထိန်နီဒီနာ close the sky တစဗီဖုန်ထပြမေချပုကလမအပရမူစေအလေးရှာပါနီဒီနာကစဖောတရောဆဲအလေးရင်နအစ်ထော်ညာရှိရှင်နီဒီများချေခေပုစင်ငုဆေစင်နဒီလူထိန်နီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒူတတညာနီဒူလူပွဲအကူရင်နမစေပရပြချက်တဟိစီရင်နရောအစ်ထော်ညာဖရူနီဒီနာများချေခေပုစင်အညက်အလေးမေချေမေချင်နီဒူကလမအပရမူစီရင်နလေမတာတူဖျာဘဲနီတီအငဲအကွေချာနီတို့ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူဟယ်ရီဒူနီတကူတော်ဒူထေစီနာတပိုင်ကူကလော့ဒူထေစီအစီအမိုရှင်နီတူမြောက်လိုက်ဖွင်းနေအခဲဒုခင်များချီကေပူစီနာမှာပူညီပူစဲကလမအပလော့မူစီမေချီမေချီနီတူဖုန်းစီအရှာပါနီဒီနာကစဖိုင်နာမှာဝအင်းနီတို့ဖုန်းအဆောက်ပါဟေတာနီဒီနာပဲဝင်ရလေးမေချီမေချီနီတူထေကေပူစီအငဲတတရာခုအိုနီတူကလမအပလော့မူစီနာဒရခွေအပေါ်မူစီနာရောအပေါ်ဆူပေါ်လာနီဒီစီမြမမေချာနီဒီစီနာမာလိုမဲတူအငေတထုချာဟေတာနီကြာဒီဖုန်ဟေနာမာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပဲခွေရဟိဆုတေလိပဲစီ MCGM ကယာလီကေတနွေအကူမီလာရီကမာတင်နီကြာဒီပေဟောနီတာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပီအမှုရာဒရတဲ့စိန်နီလွန်ဒီပွနတထေပါနီတေဘွီတတရေ

0: မို့ဦးနိုင်ရောပရိုဒုကတ်ချန် MCDN ဖုန်ရှုံမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်မကစီလီတန်လမ်မွဲ့ရှားခိတ်နိုင်ခေါဖော်ခိုင်အချန်ယုတ်မုတ်ခွန်းနဖာခိုတန်နေအဒုဒုခောက်ချန်မာယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာစတင်မကစီရိုက်တန်နီပပူပါတရာချမုမခါလီတာထေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီကနေတိန်းဆောင်မန်းတို့ကောက်လက်ခိုင်စပိုးစပလာဖာခါကောက်ချမ်းပါကစိပါကစိဖာမောခွန်းဖာရောခိုင်နန်ဝိဒါလက်တီခတ်ထမ်းပေးရခိုင်အချံတော့ပါကွာဒီကတိယနော်နော်မောခွန်းဖာအိမပကန်နဲ့ပိုင်ဖာအဆူနော့ခါရှားမာတီဆလဖာဆန်ဟုမာတီဆလဖာဆန်ဟုဆလဖာစမနမဆာဆလဖာရောကိုက်ထန်းအာထုံမခွန်းဖာနော်နော်မုတ်ခွန့်ကနနဖာနော်ဘုလက်ဖန်းခုမုတ်ခွန့်အမျိုးအစားနိမေတမေဟုတော်မှာကထူခန့်လဖာနော်နော်ဂိုင်တောင်ဆန်းစာချောင်းလက်စီတူလဖာတို့မုတ်ခွန့်ဖာစေဂိုင်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန်းဟုတ်မာတိဆက်လဖာဖဖုံးထောင်းလဖာတဲ့ထောက်ဒူလေးဒီလဖာစမာတိမုတ်ခွန့်ဖာစေပဒါပါနော်နော်စထော့လသုံးရုပ်ရှားခေကိုရင်လဖာနော်ကြောင်းစာသမတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမဆာတဲ့စံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်အခေါအိုလာနောပစောင်းမောက်တေလာနဲ့စထောဘူနိုင်ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလီနေပါခိုင်အချံဝိဒါနောလောရန်နိပလက်ထံဖလကောခွေအိုမုခွန်လဖာခိုင်အချံဘူတလိုင်းနောမပကန်ဆန်နောတနုစလူပိဆက်ခါကောဝိဒါနောအကြောင်းစေစံနေဝိဒါလောစေစယောလဘမာပါလနဲ့တနုစလူပိဆက်ကပါမနောလိုက်ကကောင်းတော့စံစံလက်ခိုင်လက်ဖာဆက်ကဖြစ်အဝိဒါအာမနောလောစဒုစရာကဲ့ထန်လန်ဝလဝလက်ဖာဖာစူဖာအဖုလက်ဖာနောပုံချနေရုပ်ဒဲစဒုခိုင်ရောလက်စပုံးစပရနောအကြောင်းစီမုခွန်လက်ဖာရောအနိစေရမဆက်လက်အောင်ပါနောပဒပါနောလောစူပေါစဒုစီယလဖာဖကိုက်ထံယုလံမမုတ်ခွန်လဖာယောပကောက်ဂီတာကောင်ရှာခိတ်လက်ဝန်လဖာဝိလဖာတဝန်လဖာဖကိုက်ထံမုတ်ခွန်လဖာနောပကယုနောအဖူကောက်လက်ပုံဆက်ယုလံမွဲအန်လိုက်ထံဆက်လက်နံပါလက်လံယောဝန်နောလဖာလက်စပိုးစပရာကောင်ဝိဒါနောအကြောင်းမုတ်ခွန်လဖာကိုက်ထံအာမာတုဂိုက်တောင်းဝိဖတ်တုလက်မွဲတခုံးမှတုလဖာလကပါကန်တော့နေပြီးတော့လောက်မတုတ်လဖာအနိတေဥဆောင်မန်းတို့အောင်လန်ခွေတောက်တာလေးစိတ်ကိုက်ထံဝိတ္တနုပဒပါနော်လို့ကန်တော့တခုံးမှတုတ်တဲ့နေပြီးတော့ရောသူတုတ်လဖာလည်းအနိတိန်ဆက်ဆောင်မန်းတို့ပုံထနေရောအလောက်ခွေလောင်းဝလဖာဖာမုတ်ခွန်လဖာကိုက်ထံရုပ်လောက်ဝအခုကလဖာနော်အမပကရွတ်ထံတော့အခါစူပါစဒုစီယလဖာကိုက်ထံလောင်းဝလဖာဖာကိုက်ထံကလန့်လောလမွဲပါနော်ပဒပါနော်လို့ဝိဒေါဖတ်လူလဖာဘကိုက်ချန်လဲမွဲစမာတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အိမွဲပဒုဖောက်ထန်နဲ့ရာတူအစာကမင်းတော်လို့ဘုကဖတ်တို့ဟိုထုတ်လူမွဲပါလဲမွဲစံဟူဆက်စံလေအန်လောက်ဆက်လဖာရောပါကားတော့မနိစီရနဲ့ပါတော့ပဒပါလို့တေယုဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်မာတိရှာစံဟူဆက်စံဟူဆက်လဖာကိုက်ချန်အားထုတ်ဆက်ကလဖာဖဒူယေတော့ခရလဖာနော့စဒုစီယံတို့ပဒန်ထဆက်လက်အောင်ပါလန်ရှာဝိဒါအကြောင်းစစ်ဆက်အခိုက်ကထူတို့ပါဝိဒါနော်လို့စမတိရှာတဲ့ဆန့်အဟုဆက်ဒုက္ခဖာရောကဖိလန့်ရုပ်ဆက်အခိုက်လန်မွတ်တနုစလူပဆက်ခိုက်ကောရလကပါလက်ခိုက်ကထူနော်မော့ဝိဒါအဟွေယုစုဖောက်လဖာရောက်ထအထူနော်လို့ဆက်ခိုက်လက်ခိုက်ကထူနော်ရန်နေထန့်ဖာကောခွေအိုမုတ်ခွန်းလဖာတဲ့ဘတ်စထုတ်ဖိနယုတ်ခေါရလက်မွဲခေါရဖူလဖာဖလန်ဝိဒါလက်နံပါလက်နံတဲ့တုတ်ခေါဆလဖာနော်ဖလန်ဝိဒါရောစစ်မွလက်တုတ်ကဲ့ချံယုတ်ဒုက္ခဖမုတ်ခွန်းလဖာနော်ပစိနေနော်လို့ဆက်ခါလဖာယောနော်ဝတုတ်လက်အနိတိန်ယုတ်ဆောင်းမန်းတူစပုံးထားဝတ်နော်လဖာဘကိုက်ထံဆက်ခါလဖာနော်လို့စပုံးထံကိုင်းစူပါစပုံးစပါကွန်နော်လဖာဖစေတနုစလူပိုက်စက်ကရောအကဒူဝိဒါလက်အမွဲစံထားယုစကစကလဖာနော်ပဒါပါနော်လို့စူဖောက်ခဲပကဒူဒူနော်ပုံထားနေယုကွန်နော်လဖာအဝဲတူနီကန်ကလာဖပုံထားယုလွန်ဝန်လဖာပစပုံးစပလကတနုစေရစက်ကရောတွတ်ဖောက်ထကြီးထုံနေပါနော်အကြောင်းစူဖောက်အဖူလဖာနော်ခွဲလက်ထားယုစခါလန်လူတို့လွန်ဝန်လက်ပါအောင်လဖာစေအဝဒအာမနော်လို့ UNAAA Sports Plalamwe Wanala Papa Lamwe Kadala Kasuka Nala Papa Sit Smartisha Samana Masa Samukala Paka Tensipola Pasipada Balabla Balblanolo Bunodo and UGBT Sports Plaga Alamwe Kadal Sky Kanalama Pase Samartisha Samana Masa Yenapo Basto Matila Pa No Nesipola Papa Papa Balabla Balblanolo Poco Vidale, Lumia Nimi, Lemwe, Spot, Tagai Supola Pass, Post Plalong on a Papa Kaita Lemwe, Samati Shas, Mana Masa, Sasan, Homati Sella Payo, Pelanyo Coral Papa, Tikanga, I do, or Vidaka Kaino do, Coral Pudica Bontayo and Ni, Ye Lemwe and Yalapa, Bamasa Pudet and all a Paka Shah with a Jowsi, a Syrian Nibalas Balu, who help her Sagala Pass it by the Siabano Pada Banolo. Mokwala pa uta duta lama sagala pa yo pokudo matai bootelai. A pugang la pa no kamani muda gadu bootelai. Deto la pa la anything someone who want all a papa pala all a pala kaba. Poko uda la lumyan nimile umwes bota gai bala papa uta wan all a papa se. Banasiala sakai sakara paraka tukan yo. Kase sa tai, debka bada se ya saka sagala pa yo. Kamabla yung bootelai no. A sir yang with our body no sip da banolo. So do proton like that in New York with our huyolo, who pack a mele a pig at piba, MCD and Ponsho Mundo still on a palm, Mokabamo shoe go gadilla say.
1: Dudon me nulepa ulena pol na zaten MCDM chin laizo program sin chibai kan lobu, duizane sin zar kasung tutang lor kompol kan rulao tanding. Amai sabika Americani atheng tu Myanmar mi polin New York kwai UN zung pi maya ramplai uchomu thun anlung kimna anlang ter thu US theng tu Myanmar mi pol kom khomin New York kwai UN zung pi maya ramplai uchomu thun chu anlung kim thu an phaulang asi Myanmar ram thon pe parme UN ramdang palai uchomu thun chu UNA umbet dingin Global Action for Credential Campaign 2026 ton our UN ambassador HE Chomu Thun True Voice of Myanmar Timi Thulu ton anlong kimnak du phornak chu munram chan September thani lai kwa nia antwa si chumi programa do Aung San Suu Kyi hardam se tin thachamna kin an thoki Myanmar ram plai uchomu thun NUG chawza sungtel ramdang lamtang boy Rozima Aung Khal Akai thusimnak anai si chu the in poi tu anak lam tuan vo nei tu polin Global Action for Credential Campaign 2026 tu simfiang nak an nai aratel tu ramkul tinin le polkom tilin palai polin kham pain thon pe parin an du dan pol an sim si chumi I tua mi mipi lungkim nak poya UN in Myanmar mi pi pol I o tu rampalai u chaw mu thon chu UN a umpe dingin dan nei lawin mo nak pol atwa tu thasum mangral sang pol chu ramkip sin nol dingin le ral sang ok nak chamral thai dingin ramkip din hunin bom chiao dingin program torial tu pol chun an sim chumi program chu New York khoi ummi NYCBC in an hau ha mi si American thleng mi Myanmar ram shin mi phun pol thong tel an tel tia NYCBC in theiter nak an nei si apani na ka manli sin bamo asau mi ral sang long pol kul kiang kap an siat swa thai tin KIA in Antantu, Manli Kwaisin Bomo Kwai Asaumi, Ral Shanglong Kul Kiangkap Ansiat Swa Taitia, KIA Taitel Nak Lamchun, Ta Ansuasi, Atu September Tlasunga Hin, KIA Le Tangkop Polin, Ral Shanglong Pi Kul Kiangkap Ansiat Swa Taimi Chu, KIA Taitel Nak Lamchun, Atu Vekin Taitel Nak Annai Miesi, September Tlani Lai Rukni Zing Lama Shui Kuisin, Bomo Kolama, Ral Shanglong Patum Apoki, Shui Ku Peng, Wema Ji Kwan Tlena KIA Hau Hami, Dao Tlang Tu Ral Kap Polin, An Karonga, Long Pi Pakat Apili, Atang Mi Long Pi Panikal, Dung An Hersal Tia Taisi, Jovek Tau Tau Embamo Kwaisin, Long Pi Pasari, An Suki, Sing Khan Lilon Kiang Le, Zimbong Kianga, KIA Le Tang Kop Polin, An Kap Ronga, Long Pi Pali Apil Tia, An Sim, Man Li Sin Asau Mi, Ral Shang Long Pi Pol Telin, Palep Long, Tun Long Le, Speedboat Ral Shang Long Pi, Thiri Purnak Long Pi Pol, Shui Ku Le Bamo Kar Laka, An Rak Kap Ronga, Long Pi Kul Kiang Kap Apil Tia, An Sim, September Tani Lai Li Kala, Bamo Isin Asuk Mi, Ral Shang Long Pi Pakat Chu Kiai E Le Tang Kop Polin, Dron Thon An Rak Ka Pi, Long Pi Pakat Apil Bekin, September Tani Lai Thum Ni Kala, Shui Ku Le Bamo Kar Laka, Ral Shang Long pali chu an rak kap thei tia min sin nak vekin thei si thasum mangral sang pol chun ra sang long pi pol thon manli isin bomo khwa a e in le shem sei pol le bom tu pol an kwat re rau mi chu khya ele tang kop pol in rak khamin an kap thei pol le bom tu pol an kwat re rau mi chu khya ele tang kop pol in rak khamin an kap thei mi si mi 17

0: za polin an tua mi si chumi programa action president tuwa la shila in thusim nak anai pau pa ka pha drone team hau ha tu twan vau nei tu ye bo ku chanin operation thu la sim fyang nak anai chuthia ramding khom tlang boy mawin khain tanin sun loi nak sum pai chatting thong sha lak song ape lailak makui tlang boy big dauta ye thon zo in sun loi nak certificate ape tia the si chuthain NUG tlang boy zung wenji dokta zowi su khum him nak lam wanji uyim mun le makui unit wanji sang uche win maung khalin an sun loi thu sim nak an nei chu the in an sun loi mi ral kap pasari io in pau peng pa ka pha twan bau nei tu ye bon nak kha in lung oi thu asim sale ram ning khom wanji chu mawin khain tan le dokta ye thon zo in ne nak thu sim nak nei in program an the tia the si mi pi ral kap poli lung rual nak thon thasum mang ral sang poli wan jam khal an ka thei ronga mai lam khala ral sang poli an mun pi bi pol khal nor vi voting in an cha swa na ka thei tan nak an nei si myanmar ram swak american ram mi wan a challenge to pandu cha chu a mat thon ane e ufc flyweight ka swita cup champion si nak akil him thei thu myanmar ram swak chin ram shin ni phun american ram mi ufc fighter champion joshua vanin joshua van a challenge to
1: semen ne ain cha moi nga o lwan ni bi la မြမပြည်ရဲ့ရတာအဆက်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ် Brazil fighter Alexander Pantoja chu အမှတ်ထုံးအနေအ UFC flyweight sui tai khap khal akil him sal the si he challenge thongok nak chu September thani kul ni i an tua mi asi i voinga an thongok naka vanin ane ruanga UFC flyweight sui tai khap khal avoi ni na kil him thei si UFC 331 ni alai che poi asimi van chu poi thok cha ni sin avoi khat na kin ne ta bik chan tiang thongok nak pol chu panro cha ayin a hlo tling so na si van hi avoi nga pum pia tai set thon ane thai vekin panro cha e a thong len na khal a thap bikin akil himok thai ruanga dai poli mat pek then chat na ka อำมัดทอนอเนนักขลสิจรวงอ่ะปวยตัวเรลตู่ปอลคลินวานและปันตูจาอีไวงาซุงอันทองออกนักอ่ะ UFC 331 Fight of the 19 อันชิลิเล็กตู่ประคัดเจียร์จูลักซองอ่ะโดลาติ้งขัดเจียร์อันเปตยา UFC อันทันอตู่ทองออกนักอ่ะวานและปันตูใจอวยหินะอันทองสารนักริเมสอัสซีเลยะวานดินมุนินอ่างมี UFC Flyweight สุยไตขับแชมเปียนบวยขลอากิลหิมไทยมีสิฮิตีเนนักรองอ่ะวานจู UFCzomok naka voilei nia voilei khatnen voikhat asung timi minsin nak thabi khal anga i pandu cha chu voilei kwa zomok na atel naka voilei li ne in voinga asung tia minsin si kaliti dim tiao fe tu pol lamjin thinin fe athai thu kalimyo sin lai lang tidin lamjin chu lamjin an phit ruanga tidim lami khol tlong du tu pol din hunin kaliti dim lai lo filtan lam tong sil tu sin lui chin pai kat mozol lai tui tiao lam ji ni sin fe athai thu thai si chumi lam jin tuan then khan hun pol chu jcb jet pi thon lam jin rem nak an tua re ro tia thai si chui la ya lai tui le kap tel hun pol chu chek nak ket pol le ral sang pol an ruanga lam jin then khat an phit tia thai si kalimyu a mai sa aka ngi nau hak pakhat telin numi pathum an thi thu sagai ram then kalimyu tat o tira venga mai sa aka ruanga nau hak pakhat telin nu nau pathum an thi tia nun tu kho sak nak run nak pe tu pol ne ni sin thai si September thani kul hruan khat jan na ji hlei khat ronga ta u tira veng u chou lam jin kaba yana ban kiangi

0: pakhata solar le battery pe nakisin asatuki maisa akangtia ansim athimi chu nunau pol ansi i nawha pakhat tel maisa akang peka an thailo siling oxygen nga lawin an thi asi thei an taksa chu maisa kangnak malte longa zial khal akang ri lautia nuntu khosaknak bur songtel pakhat chun asim maisa kangrunga kumhle khat mi numi naw hak pakhat kumsom thumkiang kap mi numi panni anchi i androk pol chu kalemiu sen pi se zunga khosong nuntu khosaknak pol kom polin ankuat asi in pumpin akang hleya akiangi banle in panni khal mallai asiat tia theisi maisa kangnak mun chu kali peng pi peng mai that bur songtel pol le khosung nun tu khosak nak pol hleya veng mi pi pol khalin maisa akang no nazi pakhat rong raya mai anmit theitia theisi kalia rit theisi 1.9 billion mmk man an kai thu sagai ram then kali khopi chami ausi venga rit theisi 1.9 billion mmk man september thani hlenga nia an kai thu ral sang polin september thani kul hluan khatnia an tar langa si ton vaw nei tu polin thula an theiruanga nu niang sian vumi in an cheki rit theisi mum ting sari le thong som ruk le phone an kai tia theisi niang sian vungchu kelemiu ma palik zunga rit theisi thon pe parin thupoi to sak dingin an roi tia theisi phalama pension lo an swa thok thu chinam kul phalam khopi Myanmar Economic Bank a pension lo chu September thani kul hlon khatnia awai khatnak an swa tia theisi kholai umpol sang khala pension lo adil theizo wei khatnak lo swa tu ding pol chu khatin nikhatisin ni hlairet karlaka phalam economic bank a marauri iswading asi social welfare relief and resettlement ministry deputy minister dr tan zolwen chin state natural resources and environmental conservation minister owen zo ule rehabilitation and reconstruction committee polin pinsin lo anpek lai vevainak annai tia thai si atukan lothan mi thuthang polchu mcdm thuthang latu polikwat mi si mcdm chin lai zau jan time petu du do minan zate para kanlung oi ngai ngai
1: mingla ba shin khu chain ga sa bi mcdm ye pyein tarin ni ko phat cha tin pya pe twa ma phit par de di ka ni ma tin pya pe mae tarin ni ga do ပမောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမောင်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမောင်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KYA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောင်မောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရင်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ တာဘင်းပကိုတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခန်အုပ်ဖို့မျိုးနယ်ဩဒေကုံမျိုးမှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ကွန်မြူနတီအာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တမလ၂၉ရက်မနက်၄နာရီကမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့ Mimia, Chowdo, Campbellane, Sharoma, Jamasa Commission, Taye, Pongjeta Kamuja, Pidu Dong, they sung at the ring with Tempia, Pijamare. Sakai, Rakai, Chine, Guinea, Binariga, Muninga, Kuma, Jamasa Commission, Taga, Lizangani, Pimata, Mojeta, Kakira, Jam Pidu Dong, they sung at Lutiavare. Homely Munet, don't hang your Albert. Tibanton, you are got Shri Miorigo, Satamala Nasa Tony Mulan and Ijo Masio Suga, Tayo Corprane, Bonte Dai Kerava. Suba Bonte Dai Kamudu, Muta Tong, this song gave me. Shimelo da Chau di Gaitaya, Yaga de Lu Palmio de Sin Nimio Dabi, now Tatazile, Piacilu Niva Picarelu Diavare, Laru Kambine is an Apura, Mimia Mugule, Satamala Nasa Coni, Menas of Ida Nigue, and Masicom Shindaga, Wine Twelve, and Ned Bonse Lunga de Tai Kerelu Suare. Suba Bonte da Kamudre, Siama Yakoni, Tangaze, Ukima, Yak, Kanago, Nama, Bonza Timadaya, Yashi Gabi, Chule, Tigat, Yasi, Gerelu, Tiavare. Began as a Tamala Nasanga, Yeni Bangalets, outdoor Munet, New Winsingo. Sigam Shintaka, Wine Twelve, and a Bonte Geraza, Yadapi Dukuno, Tigataya, Yashi Gabadide. Chimpy Neck, and Balamunega, Jio Adiagule, Satamala Nasset, Tarnet, Nasa Conia, Nirima, Sigam Shintaga, Lizangani, Nayasa, Bonte, Dai Kerel, Subare. That web people are Jimmy Bonja Dai Kera Pibi. You do Utica Taya Yaga, Ning Aluntamane Piasi Gabby, did that can we account to a piniare Lutiavare. Guinea Pina Sharon Munich, Yanga Gio Adiagule, Satamala Nasa Tawia Nyakon and I Gamma, Sikomshin Taga, Liena Tongi Dime Bonly Long Layout, Jay Chak Kerelu Subare. That web people are Jimmy Shiba Bonja Dai Kera Pibi, Yadabi Dunet, Ning Tiga Piasi Mushigabu, Lutiavare. Situate out you bona jumba where a kind of danes a sanity, but go, maguate chin it. Okayuma the shark mo, gonsangu galama, type worry, booby pian tan la nine loo. A duty out got out of Daniel tongue on the repeat at the ring of salad jump ya fever machine. Okaybinering a chop you, situate bona jumu nero pian. Okaybinas a sanity, maguate, but go, eari, chimpine, blow out it done it. Okayuma the shark mo, gonsangu galama, type worry, booby pian tan la nine loo. Arakatado, a duty out got out it out Daniel tongue on the repeat like barre. Satamala Nasa Tawiato, Rakai Muda Pueto, Julia, Badi Sasan, Dredi, Madama Pare, Edita Avogani, Dadanyo Tonga Kulu, three baby or so light away Piapare, Munokalane Sangukalama, C. H. Tinere, Bobby, Dem Halanai B, Satapaga to sit with Bulon Hanane, Tinere, Shinidel, Subare. Jaupu sit with Bonajon, Rakai Magui set, Rakai Bugu set, Rakai Eri Dine set, Balawa Yakai Sanet. Rakayuma down and did that remark, sit there, Haleshi, don't mean in a singing art, Nasa Tonsa, Tik, don't hear me. See, lay sit down, read behind it, don't you lana, eighteen, read, dream, you near a look, doubt Daniel Tonga, Piovare. Mogon Sangala remark, I worry, Bobby Bian Halan and eighteen, she a lulet on the Tavare. Leshi Rakan did that, my type worry, says she need be met. Surely, a Becca type worry in it, do did that, Ocho in it, is how you long and you go to behind it, some yanida go, deep be barre. Dreddy, Madame Barre, Edda Aboya. Ocho by my poesy read, do check poesira. Did that when you look any side of that? Tana rego poesy bone and ye disauta. When any yet ye do it mean tenane, look at the tana de do check poesira, resounding it look the apparition. Manly Ubudama sitaka, jena re, simudamo pea be the ringle legend ya be baume. Manly Ubudama sitane, tau anabaniga, jena rego, simudamo pea be dane. These are quite a relone, the look, manangalo, cyanang, jenamianco, ya bibi and emga, Satamala Nasakonia ma, topia mare. Manly Ubu boho jenama. Sitane tau anabani bami, jena rego, simudamo pea be siona. These are quite old dane, nangi jena rego, super cyan lojo epe, cyan paga. Tinsel pinna diary, quetta lo sounded a look subare. Ubu town anabani hamadinga mune tinsel tare, melim you got java sudugo. Town lo yo mania, baby tamni ocho ye net, si on ye look saya lung and rima, don't tani de look diabare. Suma java u sounded o suha, genarisi dwabi, simutama gap yet and show yet yam mesure. Melon baby lila, si on need a look, baby and emga, di bivare. Dapin sisi kan tenggiri saya urip pemarinnya. Tiada jarak kania dulu ko si anak bayi itu dahwin biarkan samu sana si mici sehingga kau yang muri pilu kerelu lepio bare. Adi lu samu ya masih muda muda bahawa dua dulu ko mula samu ko biar lepo samu. Bahawa dunia dulu ko lo sejarah seminggu lepian tu selu potra ya ini samu mati jarak kau itu tarelu. Biar nama ngatu biar jarak mampu biar tarbare. Di pisi ni le masih se ye umu biar. Sisi kan tenggiri saya urip pemarinnya. Jangan muda pih urip pemar ngasih ni tu ne. Tahunan jarak kania. ยาเร็งเงี้ยเจ้าหน้าจะอุบาวเองเจ้าหน้าชั่วโก้เขาอยู่เสียเกเรลุเลติยาบาร์เองเสียใจมาสายพัดดาวเองชีวิตดูว่าแต่ผมดูแลลุยเสียละข้อมาเป็นลูกเดียวสุกันลุยเอาบินเอาเปลี่ยนเลยพันสิมาพิจารณาเช่นจามูเรลุเกเรลุบีบีแอนเอ็มก็เปลี่ยวบาร์เองจู่ดูเสียใจเอ้ามลุลามุจ้าโอ้ทำมาชีเรทำวันนั้นลูกว่าเลจ้าสิมีบิงก์ไล่ป้าสิลูกพบพิสินเรลุติยาบาร์เองที่เดินงูคนละใบก็เชื่อละใบเราเกเรก็จานีบีเม่ที่พิงสงสารนี่ราจ้า สัตว์มันน่าสักคนยามาทบยานาลูบีบีแอนเนียอุสังคมดีเวมไม่ยาวนิลิงอ่ะเปียวบาร์เลยแต่ชิมาสิมุทามุดเวสเวสังสิยงนี่เด็ดชนิดพี่เนบีนั่นเจนุยอชาเจนารุยอสิมุเรนิโกมันเทเดบุลุไม่ยาวนิลิงอ่ะจีบิวทามาร์เลยเจน่าอนาบายนุยนี่เนี่ยชายหาจวยมุเนี่ยเทนเดนขยันดูริโกอนาเบบีเจน่าเจนยพินัยขยันจีฮะกุลาดมังก์เจน่ามีอาศัยสายสัตว์ดัมเบชเนสัตว์มันจะลารูสรูฟอติบาร์ ยี่เดียวจินารุมยาทาวน์เนสิกันเทนเดงกุยอานามลอยเอียสุเรตามิชกุชูพาวนิราลุบีบีแอนเอ็มก็ทับยาบาร์เรจ้าบีเอ็นจินารุโออารมาสมุทันขายมุพีอาบีราสายพายเชงยามุริฮาเซียวซูเนทาอานาบายนุยลูกคุยจูลมุริพิเดจวบีบีแอนเอ็มเนเนทาวน์เนนังเอจินารุยลูโจยเนตแต่เนจวทูโซยเนบีจูลมุริโกสับปีสังจิมัดแดนเดนอเมลุทับยันทาบาร์เรชิม
2: เราจะเดินงานเราจะเวมาเยจีจังเบียวมุจังบิดูเงาท่านมันเอเตซงเอเยนเซท่านมันเอพิเศษเดินพิบาร์เองเดินในใจเราเวดีตัดเสมาเนี่ยเองจะมองเงาเลยนี่วิล่ะยามาพี่ยาตาเสมาโง่ชาพูนี่ดูเรื่องเป็นวายองชิบาร์เองเราชอบเสียมลูกเวมีดาสุเนตุยาตาชิชิต้องสาวนายมุคุเวมาอยู่ไหนปะเป็นวายองยาทกงนี่นี่เนี่ย เป็นวายองยาทกงนี่นี่เนี่ยนั่นยาตาเนี่ยเปียส่งไปช่วยยามาเปียสั่นล้อนั่นเต้นนี่เนี่ยเป็นวายองสั่นล้อมองเห็นอ่ะเนี่ยทกเฮียกูปูโมลีเป็นสิบีนั่นยาตาทุกเกสิเม่เป็นวายองงานสิแต่เนี่ยเดียร์ไหนมาวิพระเจ้าเป็นวายองงูช่วยเช็ดแต่นั่นเลยจะมาอีนั่นยิ่งยบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เอจวะเอ็มเอสจีเอชูโมลงว่ามาเป่าเอ็มเอาแต่เช่นคันสิเล่ลงว่ามาตรงท่าวูถ้าเบี้ยมีเบลเล่ลงว่ามาเป่าเอเนจวะจะมันจะดูเร ဖုန်းနံပါတ်6539515259နဲ့6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဝမ်မာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒဝေဒီတကခြေရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးသမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြင်းနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘောကစေလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်
3: စတေမလာနဆက်ခုနှစ်မှာကြောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရင်း38နှစ်မြောက်ခန်းနာအတွက်ပြည်ပူတဲ့တဝန်လွှာကနေတည်ပြီးပြောကြားလိုက်တာပါ။1987ခုနှစ်စတေမလာနဆက်ခုနှစ်နှစ်မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားရဲ့ရည်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်း
1: different unit တွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြဖို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်ရည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်မောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်လန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအထုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီလုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြပြတတထုတ်ပြောလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်းပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ 2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လေထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခတွေပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ငိုရှိနေပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေခြောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှင်းမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့ရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်စစ်ဆစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရင်းနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖမ်းဆီးခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက် 7:00 နာရီကမှနေပြည်တော်လေးထက်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်အခုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ Radar ဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကတည်းက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့ ဂျွန်လင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရည်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာသိမ်းဆည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြပြစေဖို့နဲ့တော်လင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တူးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား90တည်ဆုံရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား90တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူသွားလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား90ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘင်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်း NUG ကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေစင်းဒီတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေတာကအဆန်နီစခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါပုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝင်မြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒဝင်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာသွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဝင်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့စေဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒဏ်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖန်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တောင်ပြူနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားချဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက5ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNL နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူဖာပုံမျိုးနဲ့က ကမမောင်မြို့ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထိုးမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထိုးမျိုးနယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအေတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြီး
4: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: တင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စီရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရာမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အာနာဒိန်စစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများတိုက်ခိုက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရသာဒါမှမဟုတ်အရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ယူရဲချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်ရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီးဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရတားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါရီးအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထာကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ် UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူယက်တီပါတယ်အရတားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြသားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပက်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦး

0: ာမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းမမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပြက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖောက်ပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့ဒေါ်လင်း
1: နဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပို့ပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပြုလို့

ာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်းအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လွှတ်ရုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင်မှတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျာမန်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့
ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမစ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: ုနာရောဖိုတိုကောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်မကစီလီတန်လက်မွဲ့ရှားခိတ်နိုင်ခေါဖော်ခိုင်အချန်ယုတ်မုတ်ခွန်းတစ်ဖာခုတန်နေအဒုဒုဖောက်ချန်မာယိုနီထောင်နီစီဟူနေလာစတင်မကစီရိုက်တန်နီပပူပါတရာချာမှုမခါလီတာထိနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီကနေတိန်ဆောင်မန်းတို့ကလက်ခိုင်စပိုးစပလာလဖာခါကောင်းချမ်းပါကစိပါကစိဖာမောခွန်းဖာရောခိုင်နန်ဝိဒါလက်တီခတ်ချမ်းပေးရခိုင်အချံတော့ပါကွာဒီကတိယနော်နော်မောခွန်းဖာအိမပကန်နဲ့ပိုက်ဖာအဆူနော့ခါရှားမာတီဆလဖာဆန်ဟုမာတီဆလဖာဆန်ဟုဆလဖာစမနမဆာဆလဖာရောကိုက်ချန်အာထုံမခွန်းဖာနော်နော်မုတ်ခွန့်ကနနဖာနော်ဘုလက်ဖန်းခုမုတ်ခွန့်အမျိုးအစားနိမေတမေဟုတော်မှာကထူခန့်လဖာနော်လို့ဂိုင်ဒေါဆန်းစာချောင်းလက်စီတူလဖာတို့မုတ်ခွန့်လဖာစေဂိုင်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန်းဟုတ်မာတိဆက်လဖာဖဖုံးထောင်းလဖာတဲ့ထောက်တူလေးဒီလဖာစမာတိမုတ်ခွန့်လဖာစေပဒါပါနော်လို့စထော့လသုံးရုပ်ရှာခေကွင်းရလဖာနော်ကြောင်းစာအစမတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမဆာတဲ့စံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်ခေါအိုလာနောပစောမောက်တိလနဲ့စထောဘုနဲ့ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလိနေပါအထံဝိဒါနောလောယန်နိပလက်ထံဖလကောခွေအိုမုခွန်လဖာဟိုင်အထံဘူတလိုင်းနောမပကန်းဆန်နောတနုစလူပိဆက်ကကောဝိဒါနောအကြောင်းစေစံနေဝိဒါလောစေစယောလဘမာပါလနဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ခိုက်ပါမနော်လိုက်ခါကောင်းတော့စံစံလက်ခိုက်လက်ဖာဆက်ခိုက်စအဝိဒါအာမနောလောစဒုစရာကဲ့ထန်လန်ဝဲလန်ဝန်လက်ဖာဖာစူပါအဖုလက်ဖာနောပုံချနေရုပ်ဒဲစဒုခိုက်ရောလက်စပုံးစပရနောအကြောင်းစီမုခွန်လက်ဖာရောအနိစေရမဆက်လက်အောင်ပါနောပတပါနောလောစူပေါစဒုစီယလဖာဖကိုက်ထံရုံလံမမုတ်ခွန်လ
1: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဟာရောပကောက်ဂီတာကောင်ရှာခိတ်လက်ဝန်လက်ဖာဝေလက်ဖာတဝန်လက်ဖာဘက်ကိုက်ထမုတ်ခွန်လက်ဖာတော့ပကယူနော်နော်။အဖူကောက်လက်ပုံဆက်ရုပ်လက်မွဲအန်လိုက်ထန်ဆက်လက်နံပါတ်လက်လန်ရောခွန်းအောင်လဖာလက်စပို့စပရာကောဝိဒါနောအကြောင်းမုခွန်းလဖာကိုက်ချံအာမာတို့ကိုက်တောင်းဝိဖတ်တို့လက်မွဲ့တခုံးမှတို့လဖာလကပါကိုက်တောင်းနေပြီးတော့လက်မွဲ့တို့လဖာအနိတေဥဆောင်မန်းတို့အောင်လန်ဝိတောက်တာလေးစကိုက်ချံဝိဒါနောပဒါပါနောလို့ကိုက်တောင်းတခုံးမှတို့တဲ့နေပြီးတော့ရောတို့တို့လဖာလက်အနိတိန်ဆက်ဆောင်မန်းတို့ပုံထနေရောအလောက်ဝိလဝန်လဖာဖာမုခွန်းလဖာကိုက်ချံရုပ်လက်ဝန်အခုကလဖာနော်အမပကယုထံနော်အခါစူပါစဒုစီယလဖာကိုက်ချံလက်ဝန်လဖာဖကိုက်ချံကလန့်လော်လမွဲ့ပါနော်ပဒပါနော်လို့ဝိတော်ဖတ်လူလဖာဖကိုက်ချံလက်မွဲ့စမားတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အိမွဲ့ပဒုဖောက်ထံနဲ့ရာတူအစားကမင်းနော်လို့ဘုကဖတ်လူဟိုထုတ်လမွဲ့ပါလက်မွဲ့စံဟူဆက်ဆန်လေအလောင်းဆလဖာရောပါကနောမနစီရနေပါတော့ပဒပါလို့တေယောဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်မာတိရှာဆန်ဟုဆက်ဆန်ဟုဆလဖာကချာအထုဆက်ကလဖာဖဒွေတုတ်ခရလဖာနော့စဒုစီယံတို့ပဒန်ထဆက်လက်အောက်ပါလန်ရှာဝိဒအကြောင်းစစ်ဆက်ကကထူတို့ပါဝိဒနော်လို့စမာတိရှာတဲ့ဆန်ဟုဆက်ဒုက္ခဖာရောက ဖင်လန်ရုပ်ဆက်အခိုင်လန်မွတ်တနုစလုပစကကကောကလကပါလက်ခိုင်ကထုနောမဝိတာအဟွေယစုဖော်လဖာရောက်ထအထုနောလောဆက်ခိုင်လက်ခိုင်ကထုနောရန်နေချန့်ဖာကောခွေအိုမုတ်ခွန်လဖာတဲ့ဘတ်စထုတ်ဖင်လန်ရုပ်ခေါရလက်အမွေခေါရဖူလဖာထာနဝိဒာလပ်နံပါလပ်နံတဲ့တုတ်ခေါဆလဖာနောထာနဝိဒာယောစိမောလက်တုတ်ကဲ့ချံယုဒုက္ခဖမုတ်ခွန်လဖာနောပစိနိနောလောစကားလဖာယောနောဝတုတ်လအနိတေယုဆောင်းမန်တုစပုံးထားဝနောလဖာဖကဲ့ချံစကားလဖာနောလောစပုံးထံကဲ့စုပေါ်စပုံးစပကွန်နောလဖာဖစိတနုစလူပိုက်စကားယောအကောဒုဝိဒာလက်အမွဲစံထားယုစကားစကားလဖာနောပဒါပါနောလောစုဖောက်ခဲ့ပါကဒူဒူနောပုံထာနေရွက်နောလဖာအဝေတုနိကဲကလာဖပုံထာရလွန်ဝလဖာပစပိုးစပလကတနုစေရဆကရောတွဖောက်ချက်ကြီးထုံနိပါနောအကြောင်းစုဖောက်အဖူလဖာနောခွဲလဲထာယစခလန်လူတုလွန်ဝလပအောင်လဖာစေအဝဒအာမနောလောယူအန်အေအေစပိုးစပလလမဝနောလဖာဖလမွေကဒေါလခစုခနောလဖာဖစစမာတိရှာစမနမဆာစမခလဖာကိုက်ထစပရလဖာစပဒဘလပလဘလနလိုဘုနတုအန်ယူဂျီဘီတီအက်စပိုးစပလကိုက်အောင်လဲမကိုက်ဒေါစကိုက်ခနလမပါစေစမတိရှာစမနမဆာစရေနောက်ဖိုးဘတ်ထုံမတိလဖာနော်နက်စပရလဖာဖပဖောဘလပလဘလပလနလိုပကိုဝိဒါလေလူမြောက်နေမြေလဲမွဲစပုတ်ထားကဲစူပါလဖာစပုတ်စပလလောင်းလဖာပကိုက်တန်လဲမွဲစမာတိရှာစမနမဆာဆဆန့်အခုမာတိဆလဖာယောဖင်လန်ယုတ်ခါရာဖာဖာတိခါကဲတုအဝိဒါကကိုင်းတော့တုခါရာဖို့တဲ့ကပုံထားယူအနေရိတ်လဲမွဲရန်နေရလဖာပမာဆက်ဖို့တဲ့တနောင်လဖာအခိုက်ရှာဝိဒါကြောင့်စီလက်စေးရန်နစ်ပါလစပါလို့ခွေခေါဖဆက်ကဲလဖာစစ်ပါဒစီယာဘာနောပဒါဘာနောလို့မခွန်လဖာဥထတ်ဒုထတ်လမစကလဖာရောပခုတော်မှာထိုက်ဖို့တလိုက်အဖူကောင်းလဖာတော့ကမနိမူတာကဒုဖို့တလိုက်ဒေတုလဖာနဲ့အနှစ်သိမ်းဆောင်မနုခွန်တော်လဖာပပလာအောင်လဖာလကပါပကိုဝိဒါလလူမြောင်းနေမြင်လဲအမွဲစပုတ်ထက်ကပလာဖာပုတ်ထဝန်တော်လဖာဖစေပနာစီယလစကိုက်စရာဖာကထူခန့်ရောကစိစတ်ဆိုင်ဒီကဘာဒါဆေယစကစကလေးဖာယောကမာပလိုင်ဘူးတလိုက်တော့အစရိုင်းဝိတာပိုဒီနောစစ်ပတာပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်လေးတာတင်နူယောဝိတာခွေရောလို့ဖာကမလည်းအဖေရဲ့ဖြစ်ပါ MCD ရဖုံးရှုံမှုလို့စတင်နာဖာမကဘာမို့ရှုကိုကတလာစေ
2: စောရိုင်းကျရဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောငွေပြောစင်ဆန်းငါမြင်ကတော့ MCDM အပေါ်မြန်မာပြည်လဲဝဆိုင်ဖောင်းရှုံရှိကနေဖေးငိုင်းပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမရစနာရင်ရရှုံးနံကုနာကွန်ရှင်မြင်ပြနေပနေအတိအနံဝဲလာခရုမိုင်ဆောင်ဖောမတူနီအာအရုံရိုင်းစွမတဲလာမမတူခင်အီဒူဘာကွန်မောဖီလချင်းနယ်လာစွမရိုင်းအမတူမောဂျေနာယာနာမတူဖီလချင်းနယ်လဲကာရှပရရှိကပဲတာမတူညာနာရင်ဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှာလို့ပြန်တက်ကြင်အရာဒုက္ခပကွန်မောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နေအတိတ်အနန်ရှိကြံဝဲလာအာမကျော်ပြန်ဆောင်ဖို့လီနေတဲ့ရောမန်မောတဲ့ခဏဝါရာအိုင်ဆောင်ဖို့နေစမရဝါရာမတူဆောင်ဖို့မတူနေဖက်ဖြင်းညမဲကဆွန်နာစမရဝါရာမတူမောကျဲနာယာနာမတူဖီလီချင်းတတဲရင်လဲဝါဆိုင်အန်ထွေးသာမန္တလေးကော်နာချင်းဖို့မှုမကားတဲ့မလီခတင်ယံရန်လွန်ဝါအိုင်ပြန်ကဆက်ဆောင်ဖို့လီဖုန်နေပေခင်အေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေတင်ကဆက်တဲ့တာတင်ခရိုင်မတူခါဆောင်ဖို့လီနေမောတန်ဇာမရာယာမကျော်ဒူဘကွန်မောစက်တမတ်တောက်ကွန်ဆူမြရှိနေတာရှီယာဆိုရှယ်မီဒီယာအစကောနာယနာဆောင်ပြည်ချင်းလိုက်ကမရာတတဲရီတင်ခရိုင်ဆောင်ဖို့မတူနေကုနာဆောင်ဖို့ထအင်္ဂါဆုဘကာဆုမကြည်လမ်းနေလောလောခရမဝါယာမကျော်ခရမီအံပြွိုင်ငါနာအန်ဒမ်ဆာနီဖေမုံကျေနာယနာငုံမြင့်မတိုင်လမ်းကမ္ရာတိုင်ရေအန်တဲမပြင်တာခအဆောင်ဖိုးလီမလီလောမနာမနုခုနာကောလပ်ဆန်ခင်းဆက်ကောနာမောလခုံတူခရာငိုင်းငါနာတူဘကမောစန်တန်ငိုင်းနွေဦးရမလန်အာရံရိယမကျော်ကျေနာယာနာမတူတဲ့စုပကာမကံပုန်လီနီမောယာနာတာဂရောင်းနာရဂျက်ဝမူကငိုအကျူဖီယာအိုင်ငါနာတူဘကမောရှာဆိုရှယ်မီဒီယာအစားသာကင်မရာတိုင်ရေ ndai ko drum kam sinton dai kum sham yin phat tap ko mung shwa ni mu tu ai arung ran ni pe ati nan jai la ngai mu jaw mung shwa ni ya akyu subaka phe ya na san sumaji lam ni pyin shun ngai re nga na rom lam phung ning bol ngai sunai lam mung rai nga ai drum kam sinton yin phat tap ko jing po mung do man mo de pyan kun prin nam tu khil khon khung kru ni augusta thum ko na september sta lam tha song bo lo lo jai la ngai cha ka ta the shwe ku lo pran shwe ku je man mo lo pran cha kyan e je pong pong jap ni ya tim sat da ya ma jo song pho ni yong khon daram chen sam ra sai re lam je lu ai re မတန်နာအမေရိကန်မုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေနယူးယောက်မုတ်တုံယူရန်ယုံဆောင်ချဆွမ်ဆန်စလန်ပါဦးကျော်မုထွန်ပဲမတိစတော့ဟိုင်ဖုန်ကလွိုင်းရှိကပဲတာမန်ဒူညာနာရင်အမေရိကန်မုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေပေါန်နာနယူးယောက် UN ရုံးတူဆောင်တာဆွမ်ဆန်စလန်ပါဦးကျော်မုထွန်ပဲမတိစတော့ခပလိုက်ဖုန်ငိုင်းကလောဝိုင်းရင်မြန်မုန်တန်နာဆွမ်ဆန်စလန်ပါဦးကျော်မုထွန်မုန်ကောင်ဝန်ပေါန်ရပ်တော်တာမတွတ်နာငါနာမတူမုံရှာနေအမတိစတော့ရမတွနဲ့ဖုန်ဖဲစက်တဘာရှာရှိချကူယာရှင်ကလောဝါရီဒဲလမောင်တာတောင်ဆန်းစုကြည်ခမ်ဂျာနာမတူအကူဖြဲလမ်ကျဲရောင်းနန်ဖောင်းနာမြန်မုံဆွမ်ဆန်းစလန်ပါဥတော်မိုထွန်အန်ယူဂျီအစိုးရမိုက်ကလမ်ခရီမန်တပ်ခရင်မန်တောစမာအောင်နီမုံစာတူမဒီစတော်ရှိကရောက်ကဆွမ်မအိုင်ရီဒဲဖောင်ပွဲစပင်စတိုင်လစ်ငိုင်းနီပေါ်လမငါလမ်ဆန်းလန်းစွန်ဒန်နာစာဒူမအိုင်မုံတော်ရှိကူနင်ထမုံရှိကူအတက်ကစားနေမုံကမ်ပင်းတဲ့စိန်နာမြန်မာနေတောင်မတွန်းပုံပန်မအိုင်ရီတဲမုံရွှမ်ဒီစတော့ခပလိုက်ဖုံဖေမုံကဝွန်ပေါ်ရပ်တော်ချာမြေမုံရှာနေဖေကုံလဲတိုင်ငါအိုင်ဆွမ်ဆန်စတန်ပါဦးကျော်မူချွန်မုံကဝွန်ပေါ်ရပ်တော်ချာမတုနာငါငါနာမတူတရာဥပဒီငါတွက်လိုက်လမ်းနေဖေဂွီးဂွီးကလောငါအိုင်ကွန်မရှင်မြန်ဖြန်သက်ဖေမိုက်ကမုံတန်နေယုံကွဲကမ္နာမတူကွန်မရှင်မလက်ချက်ရှင်မင်းဆိုင်ကောင်းနာမတူမုန်ကန်မုန်တန်နီယောင်ဂျမ်ဂရိုမဒီရှောနာမ်တို့ဖြစ်ခြင်းနေရီငါနာပွဲပြင်းတိုင်းနီဆွန်မိုင်ရီစက်တမတ်တရှိစ်ကူရရှိနီတရှာအော်စတြေးလျမုန်တန်စစ်စတနီထမုံမက်ကမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုန်ရှာနီဂျွန်ပုံနာမုန်ကဝွန်ပေါ်ရပ်တော့မြန်မုန်ဆွမ်ဆန်စတန်ပါဦးကျော်မုန်ထွန်ပဲမဒီရှတော့အိုင်လမ်မုန်ရွှဲမှုရှမလံပဲကလောမာနာအန်ယူဂျီတပ်စားတောက်တာသွန်အောင်ရွှေဩစတေးလျလက်ချရပ်တော့ဆလောင်နီမုန်စာသူရှောက်လောမာအိုင်လမ်ဂျေလူအိုင်ရင်မတွနာလိုက်စာမကလုံးသမြန်ပြန်တပ်ပါဘုံလီနီနခေါညာတမတွမနယ်ပြန်တော့ရင်ငါနာမြဝမကားနာမဝမ်ပူကပ်နာစတီချောအိုင်လမ်ခင်ရင်းနီဆူနေရှိကပဲတမ်တညာနာရယ်ပုံမနယ်ရှောက်လောပြန်တပ်ခင်ရင်းတပ်တချူငါအိုင်လိုက်စာမကလုံးတဲ့ဒရုမ်ကမ်စင်တိုင်းကုမ်ရှယ်မြင်ဖြင့်တပ်ပါဝိုင်းထွေးအမုံလီနီလခေါင်ရတို့ပြန်တော့ရင်တော့ငါအိုက်တာအမုံလီပြန်ငါအိုက်တန်ချမြူဝါမုန်တန်အစူရမဂါနာဝမ်ပူကပ်နာစတီချောအလမ်နီကလောလိုက်ဝိုင်ငါနာကဲအိုရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီမြင်ဖြင့်တပ်မဂါနာစက်တူမတ်တောက်ခုမဆွန်တဲ့ခုမလီယာရှနီနီချဝိုင်းထွေးအမုံလီချဲလိုက်စားမကလုံမလုံးမြန်မုံမြဝမုံကြိကမြန်တင်ယံတာပြန်ကြောင်ရင်မအိုက်ရီကွန်ရှယ်မြင်ပြန်တပ်ပါအမုံလီနီပြန်နေမကျော်မုံရွှာနီမစ္ဆန်နာကတုအခွန်တဲ့မကွယ်ရောငယ်မုံရွှာနီမုံငိုင်းငါနာခဲမကနာစွန်တန်းငိုင်းကင်ရာရှိကနီတာကိုစက်တင်ဘာ၈ရက်ခုမစမြရှိနေတာကွန်ရှယ်မြင်ပြန်တပ်ပါအမုံလီဒူဝါတန်တာမြဝမကနာမုံမြဝမကကျုပ်တင်ယံတာဘုံလီပြန်နာယူစနေလာမငိုင်းလာမကျေလို့ ਆ ကွန်ရှယ်မြင်ပြန်တပ်ကိုချင်းဖို့မုံဖဲ့ครั้งลำขะลำก็นาเพียนกวนลักนักบลูมช้างกวนนี้จะพรินามดูชกุดไงเรจิมอนเพียนสุเมลำกราวนาโลวายเรมจอมปงดีนิเพมดุงด้านามเรกทองนิเพปอมวัดครักสัตไงเรงานาเคยนิสุนัยเซปติมาสตาคุมลียาชนิทามันมอนิงทอนซิงคันมะเกาเจปงนิปอมวัดครักนาခလဆုမဲလမ်ငါငါပဲကောမတုစကွန်ငါငါနိုင်ခေယံကနာစੁੰဒငါတဲချန်ကားခေအေမဆက်ရှိလငဲ့တဲ့ရှိရခွန်တုံရွှေကူနင်းထွန်မကားတဲ့မုံကွန်ရှက်မြန်ဖြင့်တပ်နေစက်တဘတ်တောက်ခုမလီယာရှင်တာဘုံနေပေါ်မွားချခတ်တဲ့မကျော်မုံမရေမရှာမရေမလီခလအိုင်လန်ဂျေလွယ်ရေရွှေကူနင်းထွန်တဲ့မြန်ဖြန်တမကဂျက်ဖိုင်တာတဲ့ဘုံလီပေါ်မလီလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံလီတဲ့ပေါ်ခွမ်ဆက်လောင်ဝါချခဆက်တယ်လာမကျဲလို့ဟိုင်တိုင်တန်ကဖက်ကနေတောင်းတပါချခုမကားတဲ့မစက်တမတ်တောက်ခွမ်လီယာရှိနေတာဂျက်ဖိုင်တာမစုံတဲ့ပေါ်ကရူလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံလီတဲ့ပေါ်ခွလုံးငယ်လောင်ဝါချခတဲ့လာမကျဲနာအန်တဲ့အမကျော်မုန်းရွှာနေတဲ့ဒွမ်တနေခလာအိုင်လာငိုင်းငါနာခဲအိုခဲရှိကထွန်ရှနာတပ်ကနာဆူတန်ငိုင်းကွန်မရှင်မြန်ပြန်တပ်ပေါ်ချင်းဖို့မုံတော်မကားတဲ့ဘုံလီခိုနာချင်းဆက်တယ်လမ်းဖဲမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်းမကျော် Kinjo Runko Namo, Nimpin the Bambuni Pian Pasty Majana, Nanamatu, Septimashta, Kunukongya, and Tweet Leka, Shaprotna, Misha Punto Melam Ningalonam to Akakalam Nasha, Sumsan and Komnam to Te, Bungi Pian Stata, Shiga, Jotna, Steve Majana, Ndashku, took two danam to pay more, Steve Jot Leka, Sprot Island, Tailuary. Pangstum Kuna. Kaunampuna helicopter kringna shra lo mai tap shra phe kumshe myen phin tap na bai lu na mu tu tung sat wai ma jaw ma jan la ja nana pin ngai nga na khen i ni sune shi ka phe ta mu tu nyan na re chin mo mu do kaunampuna ni thona helicopter pa lo mai tap shra phe bai lu na mu tu kumshe myen phin tap ga na tung sat wai ma jaw ndelman ta ma jan la ja nana pin ngai nga na khen i shi ka thon shna tap ko na sun ta ngai September stand comes to Yashna Dona Shiga Taco, put out King Wang Kalampun in Tongata Tanga. I drink massage door, some shim gauna, a mapo helicopter bar, shim tap shrani bay, gay a dapni Timusat go a crumute bang, Nintendam Gana bang tang Timusat wai, major majani the Jalana being eye, Gana Suneri. Yamung, you are mong drip search door, sumishi, kinra amadu, a kaka, helicopter bar, lomai, Nintendap te, mungshua. Nipe, Kia Imgana, Subdomasta, Shimsaya Shinta, Singla Luere, there's a Zingla Chromai Pang, Kumsham and Pentape, Pitu Sindico, Shanty Shrape, Bain Tangunam to Tim Satwaim Joe, Matanata and Abing Iri, Gana, Kia Imgana, Sundangai, Tetanga, Kumsham and Pentapo, Tian Gunsprinam to Puta O Matangbo, Namunga, Krupina, Katonga, Ramam, Red Sanch Kushi, Jampe, Wemat Wison, A right tonam to Gana, Katonga Tata, Potash Kai, Lamimu. ငါငါနာကဲအီရှိကတပ်ကောနာစွန်တငိုင်ရေတဲဘူကောတာမကြံဘဲပင်ဝိုင်ကိုကင်းအီတဲ့မြင်ပြန်တပ်လပရမကြံရင်ပြင်းရှိအတန်စင်ဆာအတန်တော့ခင်းမြစ်ကိုစားချူရှိစနစ်နင်ကောနာဖန်းနာကင်းအူအကင်ရာပေါ်လမ်ကံပုန်လီနိဘိုက်လောနမ်တူဂျူအိုင်ကင်းအီတပ်နိဖေးကင်ရာပီတုစနစ်တဲ့မြင်ပြန်တပ်နိ ခပ်ရှင်နာဆက်တဲ့အမကျော်ပြင်နေရလမ်ကျေလွယ်ရေဒီအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နီကိုကျွန်လန်စတာကအောင်တော်ချဂျရီဘူကမ်ဆက်တော်ဆွမ်ရှိချာငါအိုင်ပြင်တပ်ငောက်ဖဲစင်လာလူရဲဆွန်ရစက်တင်ဘာစတာထားမောဒဲဘူကအမတူအခက်ကိုင်ဟယ်လီကော့ပတာခရင်နာရှရလငှိုင်ရှာလောမိုင်ပြင်တပ်ဖဲကထမနာဘဲစင်လာလူရဲရလမ်ကျေလွယ်ရေရှီကန်နီဘဲလက်ချန်စပွဲရလမန်ကိုအကြိုက်ကိုငှဆိုင်ခုရေရှီကန်နီဘဲကပလာမတက်အ ုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
3: ဘာညရှာနေရောပဲခရီးချေချူကပါဆိုင်လုံ
4: ဘဝမှုပဲစလို့ပြီတမှုပဲစင်ခုညာအရှိခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီနာကရလီငူလပါဘာမှခူရင်လပဲကလူးလူရီကြရင်နာမတဒါဥပီမကလမန်အပလော့မူစီကစဖော်လုကနီဒီခလေးရင်နတခြားတပအပလော့မူစီရှာနီရှာပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဝင်နာရောအစကစဖော်တီကန်ဒီဒီညေဖူတုတိုတတကယ်နီဒီကစဖော်တရောဆဲအငေဘမှုတူတဖဲနအစကန်နီဒီတုတိုကလောက်ညာဖဲရင်နအလေးစကန်နီဒီအရီကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဟိုတယ်လေးဗီဒူတဒါဥပီမကလေးမအပလော့မူစီကစဖော်လေးကွနီဒီခါလီရင်နတခြားတပအပလော့မူစီရင်နာရောယာနီချပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဒီလူထီနီဒီနာပရင်ဘိစက်တမလဲအငေရှင်းမထူခွေးတမှုခွဲအခဲရင်နအန်ယူဂျီခွေးတရကယ်နီဒီအငေဖရချာကူမဘူမြေချန့်ခရိုင် draw aplomu na the boss bola aplomu si na ro asapa ni di na fpv draw phuna he na ma singi ni di alisha pa ni di aku yin na ma climate aplomu sikku support ku ni di khali yin no esime ma me dia asapa be ni kya di phwe na khe abe ni di ku support ri phu phuna thu nye phu yin na ma noi cha pa to phuna he na ma singi ni di alisha pa ni di ku support ku ni di khali phwe na khe tada uvi mun dokla me aphu khali yinu klema apre lui she khali upani du yanu tag ni ni du phwe na akhe tasha ta pa aplo mu sin la ro asha pa ka ki shin ni du lu phone he na ma sin ni du bi mo thu khu su mu akhe yinu tada uvi mun bu yaut thona dokla me do khali yinu klema aplo mu se ya sha pa ni du na ka sa pho na ma u ni du phone he na ma sin ni du ဘေးတခြားတပါကူရင်မှာကလမအပလော့မှုစီတတကယ်နိဒီကစပေါ်တရောဆေအငည့်ဘုံမှုဒုမျိုးလိုက်ဥအပါနိဒီတူတူကလမညာဖေရင်နအစကန်နိဒူဖုန် PDF အပလော့မှုရင်တော့ဒီလူထီနိဒီနာပဲတခြားတပါအပလော့မှုတကြီးနာမှာကလဖုန်ဒီလျာနိကြရစေဆူဖရဖုန်ထမိုဟီလူမှုခွဲအခေရင်အစကခေဘဲနိကြဒူဖုန်ဟင်းနမှာတဆူစင်ကြီးနိဒီနာပဲခုညာရှေခေကလမအပလော့မှုစီနော deshate pa apro mu se asha pa ni de esikus bolu ku ni de khali phu ina khe mila ri kya si na ma adi the to esipuklo ma ni kya di drop phu na the ape she na ma u no to phu na adi lu the ni di na ma u ni de phu ina bre tatoko to ke ni de tike phu ange kle apro mu pdf yi na ma klema apro mu si ku se bolu ku ni de khali upani de tu to klema apro mu adu ku de si le ku ni de khali yi na esi cha pa pa hya mela tuni kya du phuna pa de su singin ni kya du phu yi hina ma singin ni dina tari te kya yin na bre klema aplo mu si yin na ma ali be she ni di thi ke pu sina preme chu te he sin na ma atya kya pa to asha pa pa hya pu ni di ni to kha le phu na abhe sin na mya thi ke te be bu la u ni du de chi che a nya adu khu ali he ni dia ri kya yin na he su the lu be si pa klema aplo mu si kya du no yi sha pa ni de ka sa pho phu na khe အလိပေရှင်နီဒီတီကေပူစနာဖရမေချုတ်ဟေစနာမအတဲကြပါတို့အစီချပပဟယာပူနီတီညေတုခလိဖုနအပေစနာမြတိကေတေပေပူလာအူနီတီတတိကျေအညေအဒုခုနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့ဒီလူထင်ဟေတာနီတီရင်တာပဲအပါထယာနီဒီဆုရှင်နာစနာကုလသမကဖရလူမြအခွာရတေကူခလိရင်အစနီနီဒီတရာဖွေနာခေနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့အစနီဟေတာနီတီရင်တာပဲအပေစနာများချီကေတပေပူလာဦးနီဒီတတိကျေအညအတုခုနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့များချီကေကူရင်နမှာကလမန်အပလော့မူအလေးမြချီမချူနီဒီနမှာအိုအေလုပူနီဒီနန္ဒရနဖုနအထတပဟျာနာမှာအမေပဟျာအေနီဒီနမှာအိုချန်နီဒူဖုနအတချန်နီဒူဒကုလန်တမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီနီလို့ဖွေနာပဲနေတုတို့ပချက်ဖို့စီလေးစုနီတဆူလေးဟိုခါလေးစင်နာတရွှိရှိတူခါလေးစင်နအေစမေမမေဂျာစာပါနီဒီနာမအိုနီတဖုန်အတဆူစင်ရင်နီတကုလာသမကဖဲလူမြအခွာရကောက်စီဖွင်နာပဲလေမန်အပလော့မှုစီနာမအနွေနီဒီနာကစဖော်တုတို့အနွေပဟယာပူနီဒီနာဒရိုးစီဖွင်နာရောတိကေဖူးစီနာမလေချုတဖာရေဘဲနီဒီနာတက်ဒရောဆက်စီအငဲ့အနွေနီဒီနာအကလကလိုဖွင်နာရောအစီချုပ်ဖာနီတို့ဖွင့်နေခဲ့ကလမန်အပလော့မှုစီနရာနီ၆ပါပူနီတို့နကစပေါ်နာမအူနီတို့ဖွင့်နီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့တတ်ချာနီတို့လီလေဖွင့်နာပဲအပေစနာများချီကတပေပူလာအူနီတို့တတိချေအညက်အပလော့မှုရင်နာမှာအပေစနာတီကကလော်လေးမချီမချီနီတို့တီကဖူတဟီစီရင်နာမှာအစီအချေအရီမထီနီတို့ဖွင့်နေခဲ့အလီနီကာနီတို့မီလာအရီကြာကူရင်နအစီမေပေါ်မေချူမမမေတျာနီဒီနာမအူအနီဒူဖုနာဟောဟိနမစင်ငီနီတနာတရီတေကြာရင်နာပဲကုလာသမကဖရလူမြအခွာရတေကုဒူခါလေးရင်နဖရဆာဗီပြချင်ဖြူဖြူကျော်သေးရင်နာရောအဆာဗီကြည့်လူထင်းနီတနာ close the sky ဒဆာဗီဖုနာထကလေမအပလော့မှုစင်နလေမြမမေတျာတူအငည့်အကွီချာနီဒီရီကြာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအစီလီမေနီဒူပေဆွစ်ဇာလန်ချေကေဂျီနီဗာဗီမူခါလေးအပါချာဆုရှင်နာဆနာကုလသမကဖရလူမြအခွာရကောင်းစီတေကုဒုခါလိယင်းဖရဆာဗီပြချက်ဖြူဖြူကျော်သိယင်းတော့ဥပါဟျာချာဒညာနီဒီဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနေတုတောအဆဗီတိလူထေနီဒီနာ close the sky ဒဆဗီဖုနာထဖရမေချပုကလေမအပရောမူစေအလေးရှာပါနီဒီနာကစပေါ်တရောဆေအလေယင်းနော ইথন ইয়াশি শেনি দে মিয়াথি কেপু সিংগো সেসিন দিলু থেনি দু পোনে হিনামা সিংগি নি দু দদেন ইয়া নি দুলু পয় আকুই নামা জিপ্রো পিয়া জে তহি সিইন আর ইথন ইয়া ফ্রুনি দে না মিয়াথি কেপু সি আঞ্জে লেমে জিমে জিনি দু ক্লেমে আপ্রমু সিইন লেমে তাতু ফ্রা বেনি দি আঞ্জে আকুই চা নি দু পোনে হিনামা সিংগি নি দু হেরি দু নি দু কু ক্লড দু তহি সিনা দপাই কু ক্লড দু তহি সি এসি এমু সু নি দু মিয়াও লাই ফুইনা আকে ဒေခေမြာချီကေပူစီနာမပူညေပူစေကလမအပလမှုစီမေချီမေချီနီတူဖုနစီအရှပာနီဒီနာကစဖိုင်နာမအိုအေနီတူဖုနအစောက်ပါဟေတာနီဒီနာပြေခွန်ရလေးမေချီမေချီနီတူထီကေပူစီအငေတေတရာခုအိုနီတူကလမအပလမှုစီယေနဒေရခွေအပလမှုစီနာရောအပေါ်ဆူပေါ်လာနီဒီစီမေမမေချာနီဒီစီနာမလိုမေတူအငေတထုချာဟေတာနီကြာတူဖုနဟေနာမစင်ငေနီဒီနာတရီတေကြာဂျီနာပြေ
5: ခွန်ရဟိစုတိလေးပဲစီ MCDM ခရာလီကေတနွေအကူမီလာရီကမာထင်းနီကြတိပြဟောနီတာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပြီးဘုံမူရရတရဆိုင်နီလွန်တူပွနတဖဲပါနီတဲ့ဘွီတတရေ

0: Hello and welcome to the day. The service of the dog, Gwen Gutobatulo, M. Dow, CDM, Atari Takle, Tapitonia in Nilo, a cane, not to make a topo, take a sort of power, Atari Takle, head to Gutawali, who you got a planet to look, and your straw glow Nilo, yea, you mean me no new point Nilo. Take a sock or titty, you mean weather. Tiga kali dah tu, wigo ada lekler pu, dalam toilet atau uwe itu, data data pasti kau bawa semua uwe, nyuci kotor tuwe tahu ni lo. Tiga kali dah tu, wigo ada lekler pu, dalam toilet atau uwe itu, data data pasti kau bawa semua uwe, nyuci kotor mahu kantar tuwe dani lo. Lepas aku dah beti kau susu peredoni bawa demokrasi. Atu ata agdo, kau biar tiga dekho demokrasi do pagonyo akwe ya le ame wikoti dalu apwe awo kamla depani taso ba hilo ata tui ti kali depa ama do banilo we ta dunilo do di to gudu ne demokrasi lo ame do wa bale koplo we ta pasa adale lo ako ke sikonilo aku deni I To go away to go a democracy muni, eat a me muni yo yo po ba, me wear muni lo solo, go away pack up your tiko po, welcome to palo, a telecoplo, quasamere, and you tiko to a dewa danilo, taquasamita pa e poco, damula de pa dito a two to get or tacolocolo o, pakura a muda o eto, dito gutuni federal democracy gossipo o, capapo matapota sunya o, and you tiko to a dewa eto, petuni batagsoni lo. จากสกี้ที่มีเวลาไวท์เทรคกับบอยูเลอร์เฮดอตเดอร์คาเวด้าไปยอดตึกกับบอยนี่บาดจากคาร์ลเจนี่ออดอฮาวเวอร์เวอร์ดอเพตตาฮาวเวอร์ลอนี่ขยายเอดอตับปะพุทธพุทธพาลูฮูเวด้าเรนิโลก็เช่นก็เซชวิกูเวดอปมอเวเบอร์เซไวท์เทรคกับบอยูเลอร์เฮดอตเดอร์คาเวไปยอดตึกกับบอยนี่ เขียนอีดอจะปะพุทธพุทธพาคาร์ลเจนิเวอร์เองเพลาเซปเทมเบอร์ดิซิฮุตอนิวอร์ก็ตัวทักษะภาพลาวดานิโลกบอจะพาบาดจากข้าออตกาดิบะกบอยู่เลอเฮตาโดโดโดพาสิโกบาดจากคานิโอเวทักษะภาพลาวดานิโลไปยอดตุนิเพื่อทุกคนที่สุดทักษะกมอนิดีทักษะทศลอตุสูปวยกบอยู่ที่ก็ตัวเลอเมก็สีที่ก็จุดทวีดาวไวท์เทรคกบอยู่จะพานิ แพทย์ได้ในสุดทศกัณฐ์มาวิลกี้กีบอกีเวดอตัวเวดีมีตัดดิลมีผู้กบอยู่ที่พานิโลเลอร์ลาสเซทเทมเบอร์ดิซิฮุตโตอีไปยอดตัวกบอยู่ไวท์เทรลโตตัวกบอยจะเป็นนี่ขยายอีโตทับปะผู้ตัวผู้จะพาคาร์ลเจนิเวนี่เกทเอาไว้มือนี้จะนี่เลอร์อามาฮาวนิเวไปยอดตัวกบอยโตกบอยอยู่อัตุกันนุโลเวทับปะปนอปูรินี่ปัจจุบันนี้บาดจะส่งนี่โล จากสื่อสมัยนี้ที่มีเวลาเพย์พาปุ่นีไปยอดตัวเดลปัตตุตะการนี่คือNLAและดูมานี่เวทารีไปยอดตัวคอมมิชชั่นพุทธการนี่เราจะกระโปรงหุ่นสกุเวทารีเพย์โซนี่ไปยอดตัวกลุ่มปุ่นตัวผู้ฮัวทวัตโตคือเวทารีที่พานิโลกันยอดดังหรือจากกลุ่มรู้คือNUมือจอพาปุ่นกอร์เรปุ่นีไปยอดตัวคอมมิชชั่นเดลปัตตุตะลอนี่เพลาเซปเทมเบอร์ดิซิลิตอนี่คือNLAและพาปุ่นตัวกอร์เรลดูนี่เวทารีคือNUจุดทบบ่าวเวดานิโล เพื่อจะดูปุ่นี่คือNLAตัวเกี่ยวตัวเรื่องที่อยากให้จับพอตัวกรณีMA1กลุ่มต่อสู้ตัวจับพอตัวลอตผ่านมาในเวนิโลตระกัดีบ้าเพื่อบุกวิลาเซปเทมเบอร์ดิซิตตัวนี้เพื่อดูรู้ก่อนซะพาลาพิโลโกวไปยอดตัวคอมเมชเชียสักการ์ดสิกิอพอลล่าคามายาเตียยาซินวิตูเรปุ พออาตาอุลวิซิเลอเมตุโพสเซสเนนิโลตากโปคุโดตัสเวตปานิปติญามานิโลดินิโตมะคุยโคโดซอกอสาเปโยติวิบาเตเรียเลอเฮปาโพอาทอริบาตปาอักลาคูอานิทวทอคิโตทูเพลกุยเวดานิโลปะคูอานิเพปุกุยลาเซปเทมเบอร์ดิซิคิโตนินิลองชีวิโดจัมบูจิโตวอเบอร์เซตุมิโดคุยซิคุยตาปโนปาเวดาตุกุโตตปาเบโลติคุยเวดาวิทวทอคิคุยเว ดอเอาไว้ตีนี้สกุลเวทผ้าจะพาไว้บ่าจะเล่นนี่เลยจะเป็นสกุลเวทผ้าอดีบ่ามีมีทวัตโตคือดอบุเพลเวอเพิ่มในปัจจุบันสิ่งนี้เลยดีพอลโลกวัดผ้าตัวมีที่พอลโลซ้อนนี้ดีตัวก็เป็นโลตาวัดก็บาปตุปัตสิโกเวลเลยไปยอดตึกโลโลเฮทโตเวทผ้าโอเวยอเลนจังกระหิบโลเวตัวปัจจุบันมาจากโซนนี้เลย တက္ကသိုလ်ကိတတိမြေဝဲနာလက်စက်တမခတိတနွေနေပပယောသူဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကဲသူဖို့အတော်ဝီနူလာတကပေါ်နွေကတာရင်းနေလို့လက်စက်တမခတိတနွေနေပပယောသူဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကဲသူဖို့ဝီနွေကနူလာတကပေါ်အော်ဝီပြည်သူပန်းတိုင်းနေဖဲလက်စက်တမတစီသတော်နေထွတ်ထောဘောပါဝဲတာနေလို့ဒီတထဆရတို့ပြောသူဖလို့တဖော်နေအော်အိုဝဲတကရခီစီခေါ်ကနေတဲဝဲတာနေလို့ဘလို့နူလတကပေါ်တဖာနေနူလတကပေါ်ဖဲတနောတရီကောတို့အပူတပဆကရတဖာဦးနေပတင်ညာမစီကောနေလို့လောတဖော်နေပြောသူဖို့တကရခီစီတကအကလတသီလ်ဝီကနေမေဝဲပွားကဲတိတတော်ဖို့တဖာနေပတင်ညာမနေလို့ပြောသူနေမေလို့အဝဲတေဟိုထီကောဘာဟာဝဝဲတာနေအိုလီဝဲနေကရခီစီတနေအစီစုံနေအပူခိုးအဝဲတိတဖာမိကအိုဖဲလေတခေါ်လည်းနေကမလတဖာခိုးကွာပပနောဝဲအေပြီသူပန်းတန်နေဟေပလောဝဲပြောသူဖို့တဖာအေနေပထုန်နေပါတကစောနေလို့တကစောလေးပါဖလာနေသူတဖာရင်နေယနာလောကမလကိုကကတူမီတမ်းလို့ရတာပါဖလိုက်ဖို့ကိုနေလို့တပ်ပြီးလို့မနေလို့
1: တန်လီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုင်ပါရီကျောက်တော်မျိုးကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မှု
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်တည်ဆုံးရလူ49ဦးအထိရှိလားဇိုက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပြန်ရတဲ့တုံးတွေကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မျိုးကိုဇိုင်တဲကလီကောင်းကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်ရီဖရိုင်ဆိုင်ရောက်တီဆုံရရဲ့အရဲသားပြည်သူအရိအတော်လေးစိကိုဦးထီရှိခါပြည်ကဒန်ရာပရွန်ထရီလူတွေအပါဝန်50ရှိုက်ဦးထီခိုက်တဲ့ရာလာရဲ့အတော်ဇိုင်တဲတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရခတက်တော်အေးအေးကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်တဲဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းကျောင်းနောက်ဂိုင်စပါနဒီတင်းထားအနာဝင်ကျောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရရတော့စီရောင်စီဝေလုံးနေတဲ့လူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝန်ပြေသူတည်းအစူလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆောင်ခါရပါရီဒေရာရရလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒေရာရာထရီလူတီလေးပါဝန်ရတော့ကောက်ဒီဆုံးရလူဥရထဲတိုးလာနိုင်ရလို့အေးအေးကအသိပေးပါရယ်စိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘွန်ဂရီခါရီပိုင်တနင်းထိပ်မှာဘွန်မွန်ဘရာမျိုးနေဆွင်ရီရာနောပန်တွေးမျိုးငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘွန်ဂရီရဲ့တော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရယ်အေးအေးထုတ်ပြန်ရှာထဲမှာစိုင်းရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမှာလေစိုင်းရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုင်းလင်ယောအုပ်စုလိုက်အသုံပြုပနာအဆူဝါဆုံရေစိုင်းရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနောတူမရလုံဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီအဆူဝါဆုံသောစိုင်းရာဇဝဲမှုကျူးလွန်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရက်ကိုအေးအေးကဘဘရွန်တထဲကန်ခွာထားပြီးကလူနေထူထဲရစီစာတောင်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်းဝုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေပြီးကရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစုံလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတီနော့အဖွေးတီကိုထီရောက်ရလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လို့လေကြီးညာထားပါရယ်စာလာပြည်ကကျောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရဘရီရင်နောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရန်တင်နာပြန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောင်းတော်မျိုးကိုဇိုင်းတက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့အတော့ ground အရဲသား49ဦးတည်ဆုံခါရီပရိုက်ဆိုင်အဘရီမာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံက ရမနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နော်နေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစားတော့ခရဲလို့လူခွန်ရိဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EP Asia ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန့်ကိုရေတဲဖွဲ့ဤဆောင်ကြမှုတိနော်ဘက်စကာထာတီကိုတောင်ပရီကမြန်မာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နှစ်ဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တဆောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ AP Asia ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆောင်မလေးရှားနိုင်ငံလူဝါမွန်ခရစ်ကရီထိန်သိမ်းရေးစခင်တီမှာထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတပေါင်းကျော်ထေကပရိုက်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရယ်လူဦးရေ9000ထဲကပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရတွေဖွေလို့သိရပါတယ်။ AP Asia ပူတွေဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလန်မေးစင်တာနဲ့လွှဲတော်အမဲဟောင်းကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်အတော့လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖက်နိုင်ရေးဆိုဆိုမရှိပါ။အရှင်အကန်းအသက်မရှိထိန်းသိမ်းခံနေရာဆိုကတဖာပြန်လာရာဆိုကတဖာဆိုပြီးမိမိစင်တာအလျောက်ပြန်စော်လို့ခေါ်လို့မရာယောရှောင်းစောဖေဟာပိပရိကေပရင်ခိုင်းစောနောင်တတူပါလို့ပရောပါရီအခုနေရပြန်ပို့မှုစောကျောင်းတော်မရောကလူစီဂရာစီကိုစိုက်တဲကလီကောင်ကနေပြီးကေဘုံခရတိုက်ခိုင်းပရိကေအရေသာပရိသူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပရိကေတရာအကရာမာစာတန်စောဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပို့ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနောအနာသိဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနှင့်ရောင်ဆိုင်ရာနယ်လို APHA ကထောက်ပြထားပြီးစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနဲ့လူပေါင်း13,000အထိစိုက်မှုထမ်းစီဖို့စူးစောင့်ခံထားရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ရှာမှတ်ဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့မြန်မာတော်လန်ရီတက်တီကိုဒရုန်းတောင်းတင်းပြီးရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခဲနောင်အင်ပရန်ခွန်ပရူရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော်လန်ရီတေဖွဲ့တီကို drone တိုက်ခိုက်ရင်းနှီးပညာပွန်တန်ပိခရီလိုဆွေဆွေရှာနောက်ဖန်စီခံထားရရေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုံနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန့်ပိပိကေမင်းခေါင်နိုင်ငံတီပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတေကိုရီကာရီမက်ရှလာစေသုံးရာနီမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေစိမ်းမှာဖန်စီကားဆော့ပရိုက်ပါရီ၎င်းရူခနိုင်ဦးစော်ခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထေကိုတရမမမောင်ရောက်ခပိကေတော်လန်ရီတက်တီကိုဒရုန်းတက်ဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရီနင်းဘူဟာတီလေချောတောင်ကရာပိခါရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပိခါရီဖေဗရူအရီလ20ရာနေကကရှောင်ပရင်နေမရိုက်တီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်းလေယံတဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရရေပရိုက်ဆိုင်နောင်းလီစားဆဲမှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွေးခါပါတင်ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရာရေပုံမတီနောင်းဖင်စီခါကလေးရပ်ပေါင်းတရာရှိုက်စဲတော်မှာခိုင်လုံရေထောက်ထားမပရနိုင်ရေတော့ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွဲဆွေးရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေလူဝမုံကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တဲ့နေစဲခိုးဝမုံနောင်ဗီဇာစီမရန်ရှိုးဖောင်းမှုတွေကိုစားပနာစုံစမ်းဆိုင်စီလာဖို့ဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်လွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတော်ကျမ်းမာရီဆိုးဝါလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်နောင်လာလာနေရရလို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကသိရပါရယ်စာလာပိကေအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမုံကလူရှိုက်စစ်တအုပ်တည်ဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနင်္ဂစာရီကေမုတ်သေးထန်စွာရာသွန်ခါပိကေရီဂရီရီရှင်မုန်တီဖရိုက်ပွားနေပါရယ်။ရီဂရီမုန်တီကောင်သုံးရာအတွန်းလူရှိုက်စစ်တအုပ်တည်ဆုံးခါပိကေခရောင်းစစ်နှစ်ဦးဒန်ရရာရှိထားပါရယ်။ဒေသန္တရအာနာပိုင်တီကကေဆရီလုံငန်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ခါကိုယ်တိုင်ပရက်ရှာနေရလို့ပြောပါရယ်ဇာလာရာပိုလစ်စော်လေးမသိအကျန်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုလို့မရှိပါလို့ဒေတာခန့်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့ရီတီပိုတာလာဘရီကအာနာပိုင်တေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပိဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတိလုံပြီးဖို့လိုအန်နီပါရယ်လို့ဒေတာခန့်တအူးကပြောပါရယ်ဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နေဤ မရိုဘရာဒေတာဒီမာလီမကရာသင်ခွန်ကဖရိုက်ဘော့ခါရီရီဂရီမုန်တန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါတယ်ဒေတာခန်တီကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖားကိုမလူအဲပေးလှလာခရောင်းမလောက်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွန်ကရာထားပါတယ်ဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာပွန်ဖရိုက်ဘရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောရှာရှီရာပိုပေါ်လို့ဒေတာခန်ကပရောပါရီအင်းနီရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အာနာပိုင်တီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလားကတီဆုံပြာစီမှုတိမြခါရာရီရီဘေးတန်ကနီပရန်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံစောအဓိကမရီကရီတီနော့မရီလာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနီစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတထောင်တီကို MCDM တထောင်ထောက်တီကပြပိုထားစောဖရိုက်ပါရီ

Hello ni no kama tabote bisawa sawa tu to kwa mukato batulo am to cdm atarata kle tapato nya ni lo okay ni no tu to pu takaso to pa atarata kle hatu kato wali ho yakapa planet tu lo kenyo sro klo ni lo ye yimi me no ne u pwe ni lo takaso khoti ti mi wena poko bio phule ole new york we japan ni pe un ru amenya ma wena ta u ta lo moto do u cha moto wo ta ri ni lo ဘာကောပြောဖို့လဲ ਉਹ လည်းနယူးယောက်ဝေဂျပန်နေဖဲ UN ရူအမေညာမဝဲတာဥတော်လို့မော်တော်တို့ဥစုံမတို့ဝန်နေပတိညာမနီလို့ကောပြောတိခောပါထွဲပေါ်မှုဆပ်ဖို့မော်တော်တို့ဥစုံမတို့နေဒီတော့ကိုကတော့ပါဝဲဖဲပေါ်မှုဆပ်ဖို့ grey boo ဝ Global Action for Credential Campaign 2020Our UN Ambassador HE Tomoto True Voice of Myanmar Akoto to Kamlata Utatapha Badapa Plawe Tabata I Badama Dewepe La September the Secreto Nini Patinya Manilo Lata Dagle Puni Kamla Kuna Dron Sansuji Kousu Okli Uwa Sarisa Wawewi Motodo Utamoto Nanyuji Tu Goa Pado Kuna Dosima Otapha Heto Wewi Kato Lata Siko Nilo မဝဲတာမူအင်းနေမိတီတို့ကော်ပြောကမ္မတဖာခစားလို့အမေမတော်တို့ဦးချောင်းမထုံးနေတီတို့ကိုကတော်ဝဲဆုညာဝသူမဆိုးရတမမတော်တဖာဤတီတို့ကတော်ကွေဝဲဝသူကအတော့ကိုကလစမတ်ဆစကိုဝဲဝခေတပကညာဝဲလေဘာကတဲ့ကတော်မူအီတဲဝဲတာနီလို့လွတ်တရတက်လေဤနယူးယောက်ဝေ NYCBC ကရနေတော့ခိုရမဲတော်မဝဲတာဝီပောက်ကော်ပြောဖူးလုအကထုခခဟေထဝဲအလေ NYCBC ဟိတညာဝဲဒနီလောလွတ်တူတမှု WE အပူအန်ယူဂျီခဆာဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေဩစတြေးလျထခေါဘလကူလခုနတဖာပဖုမတကိုဝဲရင်းနီပတုန်နီမာတာဆောနီလောတာကဆောခိယတီမီဝဲတာပယောတူလအထုနီခဝဲကဘောကဆာတဖာအတလောမအဘောစုကဘောကဆာတဖာအို KIA ဒုက္ခဒုစုကောမခိကညာဝဲအလေတလမတဖာဖို့ကိုကနပစဝဲအဝခေတကွေကညာဝဲတရင်းနီလို KIA တခုဒိုဆိုကောမနီဘယောတမဆိုရအတမဆုမဆိုအတထုနေခဝဲတာကဘောကစတဖာအတလမအဝစုကဘောကစတဖာအိုခေတကွေကညာဝဲတနီလို Pela September KC Thorny Papla ဝဲဖဲအဝဲအရုပ်ပိုလီမတာစကောနီလို့လောတလမအကလာနော်တရာအကဘောလူဆိုဟာဝကွေဝဲဝီအပွေလောလဝဲဒါကလိုစီအကလောခောကထူတူအကလောခိကလာဝဲနေသူခုဒိုဆုကမဟိတညာဝဲဒါစီကောနီလောဒါတိတဖိုင်ဖို့ခုကဘောကစားတဖာကနာပစအဝဲတိအေမူလာဝဲဒါနီလောဒေါ်မစ်စီကောဝဲဒါနွေဥတပစဝါတဟေလောတာဟုတလောလမတဖာအေကေမနီကေဝဲအနီဒီအလောအေဆရိစဝဝဲဒါစီကောနီလောပယောတုမစရုန်နီမဟာဝမအမတော်ဝဲကမလတဖာအတာဥတနီလောပယောတုမစရုန်နီကချင်ကောဆေပမောဝေပူဒီတိုကဟေမအထောအနောဂီအောခိခိထုခိစီဟုနီလာကုအလဒူလာစက်တမအတပူနီသူဝဲတာကဘောအဘေအမတော်ဖဲကတာတော်ရွှေကူဘဆာရွှေကူတော်ပမောဘဆာခိယအေတော်တပပုတိဖုတဖာဒူတာဟုသူအကဘောတော်ကမလတဖာအကဘောအဆုခိစီခခဟာဝဝေဒအဝိနိပတုနိမာတာကစောနီလောတာကစောဆုမညာတိမီဝေဒလီဟာကောဇဂတောလဝေလအမိဘကောပယောပမတပုလလက်တဝေဖေယပတိခောတဖာတုဒီတုကနုလဒုစေဘဝေဒတကုတေကိနတတုစေဝအညုဂျိခဆာထဟုမဖုနိဝေတာဝိနိလောဖဲပါတီကောနေပောက်ကောပြောဖမတဖို့လအတမအားတော်ဝဲအဝဲတိအလီဟာကောဆကတော်တဖာမီလေဘဝမတတော်ပုတ္တဖာတော့ဘဝလဘကဆမဲဝဲတာတော့တကုတဲကိနောတတော်ဆဲတကောတခဲတဖာနေအညဂျေပါတီကောခဆာရူနေသူဟုမဖို့နေဝဲနေပတိညာမနီလောတီတော့ကဒီလတော်ဆဲမဝဲတာတတော်ဆဲဝလီဟာကောဝီလို့တဖာကဘာဆဲပနောဝဲတနုအတော်ဘာတာဆော့တလေသူအော်ဟုနီလောမေလတနုအတော်ဆော့တလေတာဟုဘဝလအတကိမာအထောအလီဟာမေလတနုအတော်ဆော့တလေတာဟုဘဝလအတကိမာအထောအလီဟာကောဆဲကတော်လောပယောတု

0: ကဝဒန်နီလောဒါအီကမီဝဲလီပါတခါလောဘောလအပစတ်ဘယောတူမဆူရတဖာဝနီလောဘောကဘီယောဖိုလောအလက်တူလောယပါတီကောတဖာအဝတိဘကောဆမေဝဲတကောတခဲတခဲတရတဖာကတော့တဒနီဝဲအကောဘထွဲတကရကရတဖာကထူမဖိုနီဝဲဒါဝီနီ
1: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဘတူနေမာတာစော်နေလို့တာဆိုလကိကတတီမီဝင်တာဘယောသူမဆူရနေပါမဟာဝဝဲနာတကေးပြီးကြော်တဲ့ကော်ပီယိုကော်ဆတာလောနေစဖြန်တယ်လို့ဘတူအတော်ကစီရလို့ဟဲအိုထဝဲအဟိုဒီတိုကီဝဲတာစညောဝအမေရိကဘလော့ကူလိုမတော်တိတဖာခွေးတပိကညာဝဲတာရင်းနီလို့ဘယောသူမဆူရနေပါမဟာဝဝဲတာနာတကေးကော်ကြော်တဲ့ကော်ပီယိုကော်ဆတာလောနေကြဖြန်တဲ့လို့ဘသူအတော်ခစီရလို့ဟဲ့ဥထဝဲဟိုဒီတုခိဝဲတစီညောဆဆာအောပွာလို့အစုကမဒိုဝဲအမေရိကဘလော့ကူလိုမတော်ခိကနေခိတကွေကညာဝဲတဆူထရပ်ဒိုအိုနီလို့ဒေါ်တခိတကွေကညာအီအမေရိကဘလော့ကူလိုထီကောကမတီပပလော့စီနောဘရိုင်းမက်စ်ဒေါ်ကောစီဝီဂောလော့ဆောကမတီပပလော့စီနောဂျုံမူလီနာနီခိတကွေကညာဝဲဆူအမေရိကထီကောကိုတိုmacorusbio.glossyocotoscopexcentpao koplo questionlo we lid kwi kanya ini lo pheli ipu ni america thasinyo ba thwe tesa phola cha phyet daphita ma lo abla selo ta phwa khisi khuwa do dagro gro khika e tami tamo we wi lo to dagya khosi do bu khe we thasinyo o go khe te kwi kanya we da ni loဖဲဝဲတီအတခိအကလလဆရောပူနေကော်ပီယိုတီကောတခော BGF တခောမော့တုံတော့ယူကောဆက်ကလီဆိုဖူလီလိုက်ဂရုပ်အော့ဖ်ကမ်ပနီ LTD ကော်ပနီတဖာထွနူခူဝဲနေပတိညာဘာစီကောနီလောကော်ပီယိုတကတိပါအေရှာဂလီတီတော့တကလို့ဂျာဖြန်တဲလောဘဒူတဖာနေတီကောအဘိနွီစီဘလေပကညောလူကလောခခဘတာကူကာနီဝဲဒေါ်ကော်ပီယိုကမ်ဘောဒီးယားဒေါ်လာအိုတီကောဘူးပဒူဒေါ်အပတော်ထောပါလောလာအိုတဖာနီဘာခါတာအတာတော်ဤတပတိတာဝဲအလီပဖလာဝဲဒါစီကောနီလောပေယောသူနီရွှေကုတ်ကိုဒေါ်ခိခိဖက်ကြဖြန်တဲလောဘဒူဖတ်တော်တဖာနီပါမဟာဝဝဲနာတကေကော်ပီယိုကောချိုတဲကိုဆဒေါ်တကလူနီဂျာဖြန်တဲလောဘဒူအလောအတော်ခီစီရလောဟဲဝထောဝဲတာဝီဒဲလောပတူတဖိုင်းနီတူဝဲစတာလိတ်မူဖလဒိုအင်တာနက်တဖာဝီမဝဲတလောလီယောတဖာနီလောကော်ပီယောတော့ကမ်ဘောဒီးယားပဒိုဘပလောစီနောဘလောလာဥတဖာနီဘဖော်တဆုကဝဲတော့ထီကောဆိုရူဂျာဖြန်တဖိတမအဖို့ခိုဒိုနီဝဲတာတာဘဘလူးတဖာအမအခုပဖူမတကိုဝဲဒေါ်ဒေါ်နီဝဲတာအဂိပတိညာမစီကောနီလောအမေရိကာထေကောရေကုတိုဝဲကလိုခီတိုခီစီယနီနီဆာကေတာကူကပါကညောအစရောပူနီကော်ဘီယိုတီကောတော့ကမ်ဘောဒီးယားတီကောနီပဒိုအပတော်ဟီဟီဘာဝဲတာကူကပါကညောတီကောတော့ပပနောဝဲအေမော်တိုခီရာစီညောအလောဝဲတော့ပဒိုနေပါဒါကဆောနီလောဒါကဆောလေးပါဖလာနေတူတဖိုင်နီယနာလောကမလကောကကတူမီတမ်လောယတာပါဖလိုက်ဖို့ကိုနီလောဒါဘူဒိုမန်နီလော
2: အိုင်ငယ်ရီတုစနစ်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာစုံနည်းပညာကွန်မြူနတီတွေဟာသူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေကိုလောလောဆယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကူညီထိန်းချောင်းတက်မှတ်သွားကြဖို့ကြေညာလိုက်ကြပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒီထိတ်တဲနည်းပညာကွန်မြူနတီကဲတွေဟာအင်ဖြူရောမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး AI နည်းပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာကြမယ့်ကတိကဝေဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချောင်းတက်မှတ်ဖို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေကြတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကိုထိန်းချောင်းတက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာထိန်းချုပ်မှုအဆင့်၄ဆင့်ပါဝင်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်းဘေကင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေထားရှိဖို့ပြည်ပကတည်ကြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေခံယူဖို့နဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အဆင့်ကြီးကြပ်မှုတို့စာရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာအဆင့်မြင့် AI model မှာစိုက်ပါစီဝါနဲ့ဓာတုပိရာဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုအန္တရာယ်ရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမရည်ရတဲ့နည်းတွေနဲ့နည်းပညာစနစ်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိအောင်လဲခရုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ဂျူရောကလည်းတရုတ်နဲ့ AI ရှင်ပြိုင်မှုကိုအလေးထားနေပါတယ်။ Anthropic နည်းပညာကုမ္ပဏီ

0: ကိုကလည်းဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုအရေးမျက်စံလုံးတာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီနည်းပညာမှာတကယ်ကိုအန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာလည်းဆွေးနွေးနေစေအစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာ Open AI Company ဟာကုမ္ပဏီတွင်စမ်းသပ်မှုတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွန်းတွေမပြည့်မီတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ GDP 6.1 Ultra Model တက်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ AI agent တခုဟာလည်းဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်လက်စနစ်ထဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ Infuro က AI နည်းပညာမှာတရုတ်ထက်အသာစီးရနေဖို့အရှိန်တင်ဖို့လိုလားနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့ AI ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်အစ်စ်မရှိသေးဘဲသဘောဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာရမယ်အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆရာပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
0: ်ဖာတီမာဇရာအယ်မန်ဆိုရီဟာမော်ရိုကိုပြည်မူဟာမန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းတာမှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံရပါတယ်အသက်50ရွယ်မာရာကက်ချ်မြို့တော်ဝင်မန်ဆိုရီဟာအင်ကာနစ်မှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ပါပဲကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတူဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာပါပြီဒါဟာကျမအတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မန်ဆိုရီဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တွေမှာမာရာကက်ချ်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးအိယာနဲ့မြို့ပြမူဝါဒဝင်ကြီးတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီကနေရာအလုံးရဲ့၄ပုံ၃ပုံဒီပါမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စရင်တင့်တင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မန်ဆူရီဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တွေကိုဒီကနေ့စတင်ပါပြီပါတီရင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့စတင်နေပြီအစိုးရအဖွဲ့အစိုးပြုစည်းကိုဘေးရင်မိုဟာမက်ထံအမြန်ဆုံးတင့်တင့်နိုင်မှုတခြားသောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့မန်ဆူရီရဲ့အစိုးရတက်ဟာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးမြင့်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့လူမှုစည်းပွားမညီမျှမှုတွေအပေါင်းအရေးတကြီးဖြစ်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာများစွာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြည်ရဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးယထာကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့ တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကြတော့အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ခွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဗီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြောက်ရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကြိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တဘာဝပံဝင်ကျယ်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေတက
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေရူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသာအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ် ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ဇာရိတမျိုးစေမောင်လုံးဝေးတောတိုင်းဆစ်ဆောင်စကန်းကိုသွားရင်ရင်မောစရာတွေရီမောစရာတွေကြုံတွေ့ရစမြဲပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အလံဝေးလာတဲ့ဆစ်ဆောင်တောတိုင်းကိုသွားတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စားရင်သာသနာရေးမှာတိုးတက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမဲရောင်နဲ့မြေလို့တီးကြတဲ့ဒီတောတိုင်းတဲကိုဆရာတော်တွေကြွလိမရှိခဲ့ကြဘူးဒီနှစ်မှာတော့ဆစ်ဆောင်တွေပေါ်ဂယုဏထားတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးဟာဝါရင်းကာလာဥပုံတွေမှာစစ်ဆောင်တွေကိုတိလပေးဖို့အယိုးကောင်းဆိုင်ကနဲ့ကိုဒူကိုရကြွလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒေါ်လန်ဂျန်အကွေမှာဆိုင်ကနှစ်စီးရုတ်တရက်တွေ့ပြီးဆရာတော်လဲဇံကြွလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့မော်လုံမွေးတို့ပြုံးကြရတယ်။ဒိုင်ဂါမတွေကဆိုင်ကပေါ်ကနေရုတ်တရက်ဇံကြွခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကိုဒဏ်ရာရသလားလို့စိတ်ပူကြတယ်။ဆရာတော်ကအေးစီတဲ့။တော်တော်တန်တန်အနာကိုမမှုတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။တောတိုင်းကစာသင်ကျောင်းလေးဟာတသက်ရရနဲ့ကြည်လို့ကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်။တောတောင်နောက်ခံတဲ့ကျောင်းကလေးမြင်ကွင်းဟာကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်။ဒီကျောင်းလေးကိုစတင်ဆောက်လုပ်တုန်းကအမေရိကကမော်လုံမွေးဆရာတွေကူခဲ့ကြတာကိုသတိရမိတယ်။ကျောင်းကလေးအပြင်ကနေကြည်လို့လှပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဂျန်ခင်မရှိသေးဘူး။ခုံတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူး။အတန်းရှိမှဆရာမတွေထိုင်စရာခုံမရှိသေးဘူး။ဂျန်ခင်ကကုန်ကြစရိတ်များတာမို့မရှိတာသဘာဝကျပေမဲ့ခုံတွေသိမ်မကောင်းတာဆီယမရီအတွက်ထိုင်စရာခုံလေးတစ်ခုံတော့မရှိတာကတခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမောင်လူမွေးခံစားမိပါတယ်တကယ်တော့ကျောင်းကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုနိုင်တဲ့ဆီယမလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကော်မတီနဲ့တွေ့ပြီးပညာရေးကောင်းအောင်မလုပ်မလဲဆွေးနွေးကြရတယ်ပညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြစ်ထားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတောတိုက်ထဲကိုဥပုပ်သီလပေးဖို့လာတဲ့တောတိုက်စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်ရတယ်တောတိုက်ကစစ်ဆောင်မျိုးသမီးရွာရီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးမှာထားတယ်။နှညအိတ်လောက်တော့ရပ်ထားတဲ့နေရာမှာကြာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနှညအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်ထဲကိုထည့်ထားကစားအင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့အခိုးခံရတယ်လို့မောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။သူကအင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံမှမသိဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကောက်စီးခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ကလမ်းမှာပဲထိုးရက်သွားတယ်။အင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်ပြင်က6000လောက်သူကုန်ခဲ့တယ်။တောတိုက်ကအပြင်ရွာဘက်ရောက်တော့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။မြေပဲဆိုင်မလို့လမ်းမကြီးအခင်းပေးထားတဲ့မြေပဲဆန်တည်င်းအိတ်ကိုစိုက်ကယ်နဲ့လာတဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကစိုက်ကယ်ပေါ်တင်ယူသွားတယ်။စိုက်ကယ်ပေါ်တင်နေတာကိုမြင်လို့အခင်းရှင်ကအခင်းထဲကနေနွားလှန်ပြောင်းနေရင်လှမ်းအော်တာကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးတင်သွားတယ်။မျိုးမြေပဲအိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခင်းရှင်ဟာစိုက်ကယ်နောက်ကိုမှီမလားခြေချင်းလိုက်ရှာတယ်။နေလောင်သားကြီးနဲ့မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အခင်းရှင်မျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ရင်မော်လုံမွေးဝမ်းနေမိတယ်။ညီဘဲကစိုက်ဖို့အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာတဲ့။ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုပညာရေးနဲ့ဘာသာရေးကပဲပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့စစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုတရားတွေတိဆောက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အပြင်သီလမျိုးစေ့ကိုပါလာချပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလေးစားမိတယ်။မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်ပြည်နောက်ခံဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့ American စာရေးဆရာမကြီး Pearl S. Buck ရဲ့ Refugee ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုသတိရမိတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးဆိုင်တော့ဆာလောင်နေတဲ့ကြားကသူစိုက်ပြိုးမဲ့မျိုးစေ့ကိုရောင်းမစားပဲအငတ်ခံထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပြိုးကြမှာလဲ။တောတိုက်ကလယ်တွေဟာရေခမ်းခြောက်နေကြပြီ။စစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူပစ္စည်းအုပ်စာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ။အယ်နီညိုကြောင့်ဆောင်းတိနိုင်နေမရနိုင်ဘူးတဲ့။စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တန်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်ပြီးပြည်သူတွေပြေးလွှားနေရစေ။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာမောင်လူမွေးတို့ဘာကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြရမယ်သီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုတိုင်းကကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိန်ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ရက်ရွာပညာရေးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကစံပြအဖြစ်နေထိုင်ကျင့်ကြံမှသာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုသီလမျိုးစေ့ပေးနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်တော်လည်းကာလမှာမီးလောင်ပြင်းတွေအများကြီးတစားပြင်းတွေဆိုမရင်နိုင်မတွက်နိုင်ပါဒီပေါ်မှာသီလနဲ့ပညာမျိုးစေ့ကိုချနိုင်မှနိုင်ငံဟာနလန်ပြန်ထူနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆစ်ဆောင်ဆိုင်ကယ်ရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုဖောက်ယူသလိုမျိုးအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မျိုးမြေပဲကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တင်းခိုးသွားသလိုမျိုးသ
3: ဘောတရားတူတဲ့အခြားအဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတယ်လို့လူငယ်တယောက်ကယင်ဖွင့်တယ်။မီးလောင်ပြင်ကနေပြန်ထဖို့အခြားမျိုးစေ့တွေထက်အရင်ဇာရိတတီလမျိုးစေ့ကိုဥစွာချနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: သောခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအီရန်နိုင်ငံမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကနေအပီးတိုင်ထွက်ခွာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့နဲ့အီရန်သမ္မတဆာရန်ဟူစိန်ကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကအခုလိုရာဇသက်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်စုနည်းနဲ့ချီလှည့်ပြမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာအခုတော့အဆုံးသတ်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆာရန်ဟူစိန်နဲ့သားတွေဟာ48နာရီတွင်အီရတ်ကနေထွက်ခွာရပါမယ်။မထွက်ဘူးဆိုရင်စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ်ဝီဘူ့ရှ်ကရာဇသက်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့တပ်တွေဟာအီရတ်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။ဆာရန်ဟူစိန်ကို2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး3နှစ်အကြာမှကြိုးပမ်းကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။အီရတ်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအထုတ်ထိပ်ရောက်ရှိစဉ်2009ခုနှစ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်300,000ကျော်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ2011ခုနှစ်မှာပြန်မထွက်ခွာခင်အထိအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲတွေမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီရတ်ပြည်သူ200,000-500,000ကျော်နဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 4,500 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2014ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာအမေရိကန်တပ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာ IS အတန်းဖက်ပေါ်စစ်စင်ရေးတွေအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအီရတ်မြောက်ပိုင်းကကတ်ကိုဘိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတက်ချခဲ့တဲ့လက်တန်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2500ကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအပီးတိုင်ရုပ်သိမ်းဖို့2024ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်နဲ့ဘဂဒတ်တို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒီထွက်ခွာမှုဟာအီရတ်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တက်ဆွဲမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအီရတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ကိုကြမာကိုဖန်တီးရတော့မယ့်အရေးကြီးတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင
4: ်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကြေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငါးခါကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငါးခါမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခါတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအိမ်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင်
0: အီရန်နိုင်ငံတီဟရန်မြို့တော်ကစီးဆိုင်တဆိုင်မှာဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးစီးဝါးတွေလည်းပြတ်လတ်နေပါတယ်။အိုမီဂါ3လို့အားစီးမျိုးဆိုရင်အရင်ကတိုမန်1,000, 2,000, 3,500ကနေအခုဆိုရင်တိုမန်5,000ထိဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့စေဝဲသူတို့ကပြောပါတယ်။ရက်တတပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲအားစီးဈေးနှုန်းတွေ900ခန့်နှုန်းခန့်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီးဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဈေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းလပိုင်းတွင်းမှာတင်350ခန့်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဇွန်လကလေးကရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာပါတယ်။စီးဝါလိုအပ်ချက်ရဲ့80ခန့်နှုန်းကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နေပေမယ့်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုအခက်ခဲရှိနေတဲ့အီရန်ရဲ့စီးဝါကဏ္ဍကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။စီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကလူနာတွေဟာစီးဝါရရှိဖို့အတွက်နေစင်နေမြအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စီးဝါပြတ်လတ်တာတွေနဲ့ရနိုင်တဲ့စီးဝါတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေ
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်ဒီစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖို့ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာဆုံးဝေးအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
0: ပါပါတယ်စေဝါနဲ့မကပါဘူးအလကုံပစ္စည်းတွေတန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပလတ်စတစ်ဓာတ်ရုပ်ပေရပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်စက်မှုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေအားလုံးမိပါအထိကျပြန့်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ငွေကြေးကျပ်တန်းနေတဲ့စေဆိုင်တွေလည်းအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အမခန့်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစေဆိုင်တွေကိုပေးရမဲ့စေဘုံငွေတွေဟာ6လလောက်အထိအကျွေးတင်နောက်ကျနေပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290အထိရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်တန်ရှိနေတဲ့စေဝါပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီမှောက်ကိုတင်ပို့နေကြပြီးနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုတက်ဆင်းနေပါတယ်ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လွန်နှံ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လွန်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ချာသေးလေ။ပြမြတ်တမှုချိန်ွေတစ်ဖက်ဆောင်းတရာကိုတဲမှာပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်။အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတို့ကိုလုံရက်တယ်။စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆိုးဆုံးတတ်မယ်။ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ချင်

0: Upgrade It. မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းတဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တမလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံမြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ Rakhine Pine ရဲ့ ကြောက် ဖြူ စစ် တွေ ပုံ နှစ် ချုံ မြို့ နယ် တို့ ပြင် Rakhine Pine နဲ့ ဆက်ဆက် နေ တဲ့ မကွေး ပကို Eawri ချင်း ပြည်နယ် ပလောဝ ဒေသ နဲ့ Rakhine Yuma တခြား မိုး ကုံ ဆောင်းကုန် ကာလ မှာ တိုက် ပွဲ တွေ ပို ပြီး ပြင်း ထန် လာ နိုင် တယ် လို့ Arakha တပ် တော် AA ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ တစ် ဒေါက်တာ ညိုထွန်း အောင် က သတိ ပေး လိုက် ပါ တယ် စက်တင်ဘာလ 26 ရက် ထုတ် Rakhine မြို့ သား ဖွဲ့ ချုပ် ULA ရဲ့ ပါတီ ဆက်ဆောင် အတွဲ တစ် အမှတ် တစ် မှာ ပါ တယ် အဒီတာ အာဘော က နေ ဒေါက်တာ ညိုထွန်း အောင် က ခု လို့ သတိ ပေး ပြော ဆို လိုက် တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုန်ကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်းကုန်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတစ်အမှတ်တစ်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေ
1: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ဘို့ဘို့အကျဉ်းတော်မှာစစ်တမ်းနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာ၊ဒီကြခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန်လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စူမာကြပါဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မက်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြစ်တီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ ကရင်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖရဲယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်ကျမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရည်ကျင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေမြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်မောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်လန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုံးဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်ထောင်၄၉၆ခုစက်တင်ဘာ၂၉ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီလုံးလုံးဆက်အခြေအနေအထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာဆက်အစိုးရတို့အကြားခူလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်၅၀၀ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအရေးအတွက်၅၀၀အနက်ကထောင်၅၀၀နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်တင်ပေါ်၃ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထက်မှလကောက်လို့ရတဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြတ်တတ်တတ်ထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂ ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုပါတဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေကိုမပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအနေထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုပါတာရေးရခွဲခြားဆက်ဆံဖြစ်နေခံရမှုတွေခါနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီသွားရောက်ခဲ့ကြတာ2014ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလမ်းကဖျက်ချော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်းမြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတော်တွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်းနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ငိုရှိနေပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေလာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှင်းမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခလုံးခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့ရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေညှော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$ တက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစိုးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဒီဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါဝင်ရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေးထက်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာ ရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်စေအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရီယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တပ်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပတိန်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကတည်းက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကချေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီတော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နှင်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါရီအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးရခဲ့တဲ့ We Money နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုံးနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား90တိဆုံရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား90တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကက်စပါနက်တီတတားအန်နီကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါလီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား90ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား၃ဘိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ စီရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာပုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမာမေအရခတက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒါပြင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်ဆယ်စင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းဒေတာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာစီရေးတဲ့ရင်မြစ်တွေကပြောပါရီ။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆယ်စင်းဒေတာတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါရယ်ဆယ်စင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်NPDF အဖွဲ့ဝင်တဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါရီစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်ရွှေကူမိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံဘုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါရီအလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွထက်မှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန့်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထက်မှန်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရေအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်တဝယ်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300 န်းကျင်နဲ့ငါးဖန်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝယ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုကူညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ကျသွားပေမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက5ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNL နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမျိုးဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မျိုးနယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအဲဒီနေ့ည8နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထိုးမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထိုးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ဝင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်လူတဦးတည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကို Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဥဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကတည်းကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့က 6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အနာဒိန်စစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွေးချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်မှန်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်မှန်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးချဖို့လေတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကာတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထောက်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်အလက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြာမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကရဲသားပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်း စိုးရိမ်တုံ့လုံးမိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူယက်တီပါတယ်။အရတားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။တိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်

ဘာလို့ရက်ကြည့်နေလဲ။ဒီလိုရှင်ဘာလို့ပြောစမ်းကြ။စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ်။ပါပါရယ်။ကျောင်းမှာပြော။ကျောင်းမှာပါပြောစမ်းနေတာ။ဟုတ်တယ်။စားလာပြောစမ်းစားကြည့်များများပြ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စီစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည် 1,486 ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလွန်ခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည် 9,000 ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက် 9,000 အနက်က 1,500 နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်တားတားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံUNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီသွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိုင်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတုံးတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆမတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရင်းဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျောလင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့တဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှီးမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒုက္ခတွေတွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖန်စီနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြ

0: လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲ။ဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြပခါတွေလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလူခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးတဲစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရင်အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စီအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လုံထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ Radar ဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လုံထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တည်ဆုံရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဇေးနဲ့ကစ်ပါနေတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကို
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: ဆောင်တွေအပါဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကား3ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာပုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုဆက်ရဆုံးမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထပ်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အာရခတက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တော့ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန်ဆယ်စင်းဒေသကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ဆယ်စင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆယ်စင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။ဆယ်စင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရီသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့တံတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထူးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝင်းမျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာသွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝင်းမျိုးဘော်က တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရေအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာသေဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒဏ်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့၅ဖမ်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုကူညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ချသွားပေမဲ့တောင်ပြူနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားချဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတင်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက၅ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNL နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမြို့ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထိုးမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထိုးမျိုးနယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကိုင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စည်းတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအံမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အံမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရသာဒါမှမဟုတ်အရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအတွက်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်ရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရတားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့တာကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်အလက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါဗြိတိန်အစိုးရတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ် အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ਨੇ ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူရက်တီပါတယ်။အရသာပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြက်ပြက်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနှမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံချတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တတိပေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရိစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါ မြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယားဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာ
1: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်ရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
3: ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
4: ။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကြဲ့တောင်မိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်မိုးရှိမှာပေါ့။သူများတွေအတွက်တောင်မိုးရှိမှာတောင်မိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ

0: ာသာရက်ကိုကျေနာပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွဲ့စည်းကြတယ
1: ်စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ပါပါတယ်
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: အားလားစားလားစိတ်စားချင်များများပြရမယ်
4: ကြောင်လေးကြောင်မုံလေးလေးခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီကြောင်မုံလေးထိုင်းပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေသချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
5: ကျော့သွားတယ်ဒီ60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းပဲတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကိုလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တော့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
6: ်ကလေးတော့မလားချွေးမလားကလေးချွေးမလား

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တည်းအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစရိတ်အတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ13ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ကို short ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လက်ဝိထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိန်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနည်းပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိတ်ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုတ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအတိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွဲပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံဤပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ယင်းနှီးမြှုပ်

0: နန်သူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ16ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အီဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကဒကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရအထူးကြံမဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလျှို့ရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါ။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးကြံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလားတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းမရောက်လာရင်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာချမ်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကံတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိမလဲဆိုတာမကမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယူရင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မျိုးကံပြီးမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွဲနိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
3: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
2: ။ဓမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သ ူတည်တနာပြုချက်အရာရောင်မျိုးရဲ့စက်ကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစီရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တခုထဲမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်90ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်ခြေနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေရာဩဂလ၁၀ရက်မှာထူကြပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပေါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဒေတာတွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါလေ။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မြို့ပြဒေသချို့မှာမြို့သမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမြို့သမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလုပ်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်သနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတဲအဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းကျခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အထီးလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနီးထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ်းမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလန်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါ रे အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်အယက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်10ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံကြီးလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ညီမန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဘွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားရဲကြီးရိုးရီလန်းဘာညာကုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချစ်ချင်းဝင်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုအတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလုံဒီနေ့နေတော်တော်နေရာကြီးကကျော်အိနေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြန်လည်းလုံလုံပုံစံမျိုးတည်းအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဦးကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေနဲ့လာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရဘလူးစီဒစီလန်ကူတလေစီရိုင်းမှုစီဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမပြောသူ့ရဲ့ဒုတိယဒုမှာကြောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမြေရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီကတော့တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစီပါဘူး။ရနေစီမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ကိုယ်တရားတော့ပြတော်ပြီးအင်းတော်စုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာဆိုပြီးဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးကယ်ဆယ်တော့လာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစကားနေပါတော့
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ရလမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပါထဲကျဲရတော့အများကြီးဖြစ်တယ်
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရစုတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကကိုပြောင်းလာပြီးမှနေလူအစင်မပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ကျောင်းကထွက်တဲ့ဆိုကလေးကလွယ်လွယ်စရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စစ်စင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: Saudi Arabia နိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Saudi Arabia ဟာ video game နဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်း Saudi Arabia ကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia ရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ Saudi မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Saudi နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ် Saudi Arabia နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နယ်မြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအားသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတားတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အားသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီး တာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားထိုးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
5: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှန်းကတာမန်ရေကူးတင်နှန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှန်းအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း64,000ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအတူများကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလဲရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရေယာတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသမဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ် ကြားပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကပတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
7: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။တမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းနှင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတူဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပ
9: ါ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
8: အန်တီဘာဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ဝက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမှုပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာ Patriot ဂျာပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု90ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စပ်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာဆေးဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပုံပြီးရှိလာပါတယ်။ခွာမြို့နယ်ကနေဆစ်ရှောင်လာရပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်တုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့ဆေးဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတူကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီ
11: ရှောင်လာတဲ့ချင်းကြီးကသူ့တို့ရွာအထွက်အထွက်ချရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးပါဒီနေရာမှာနှလားသုံးပါနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူ့တို့နေမဲ့ကြမ်းနေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုတော့တစ်ခါဒီဘော့ခွင်းမှာကြမ်းပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတစ်ခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်လာ
10: 2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှို့နေလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
2: ။အဲ့ဒါလေးကတော့လူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းစင်တူကြီးစာဝူတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဲဒီကြေးကြီးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတချို့ကျော်ဒီဘက်အခုဟုံးကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေရာကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ရာနဲ့ချင်းတော့ဒီကြောင်းမို့ဒီကြောင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီဟန်ကြီးချသည်အဲ့တော့ရှင်ရေးဆောင်ရရှိအဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်တော့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟူပတ်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတိန်လုံးလောက်သွားတယ်ပါရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရေးဆောင်မှာကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေစားရတော့ရတော့ခက်ခဲရတော့နေစင်းနေတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလေကူညီပြီးဒီမပြည့်ဘူးတော့
10: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုတ်ကြုံပြောမြွနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအဆူရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုပြူမျိုးတွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပန်းစတဲ့ မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆီးကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြိကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြို့သားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်ရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုဒနင်းတွင်နေမှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုဒူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတည်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခ1980ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတည်ုပ်ဖို့ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret no စီဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်လို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝေချရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီ no စီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လက်တကြား20တာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ် no စီတစ်ပူဆက်ပြား2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလဆယ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တွန်လရေးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးတမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးသူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခစ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ
12: နေဆက်ကုံသွေးရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင်လဲတင်သွင်းဝင်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမိမ့်မယ်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတော့ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးရေလန်းချောင်းကတဆင်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောင်မြတ်ရေလန်းသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တဲရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီးနှုန်းအချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆယာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတွေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတွေးရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြအောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဈေးငန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကားစီးရေးအများပြဖန်ဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လည်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လည်ရေးလက်နက်
0: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
12: ။ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းဆက်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်းမှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဒီဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေတာကိုစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်

ဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးတဲစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်သွေးရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တပ်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစစ်သွေးရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စီအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရီယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တပ်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တည်ဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်

0: အအေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကက်စပါနက်တီတတားအန်နီကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါလီတောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကာသုံးဘိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစီရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးကန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရီချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမာမိတ်အရခတက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်ဆယ်စင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းဒေတာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာစီရေးတင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆယ်စင်းဒေတာတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါရယ်ဆယ်စင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါရီစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်ရွှေကူမိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံဘုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါရီအလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထက်မှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား100ခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထက်မှန်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝယ်မျိုးဘော်ကကြက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝယ်မျိုးဘော်ကဒ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရေအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်တဝယ်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖမ်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝယ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ချသွားပေမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားချဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာကုန်းကိုတော်လင်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက5ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNLA နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမြို့ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကာလက်နက်ခဲ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။တချို့ကပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါခိတ်စခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည၈နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး၂ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ခြေရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာခြေရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စီရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ့်မတ်နှင့်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွေးချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်မှန်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်မှန်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအတွက်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီးနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးချဖို့လေတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးပေါ်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထောက်ကပြောပါရင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တိစုံသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြားမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူယက်တီပါတယ်။အရသားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြစ်ပြတ်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော့ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချက်မတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပထန်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေ့ချောင်းကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29
3: ရက်နေ့ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်တွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ Myanmar ထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးအိုးဘိုဘဟုအကျဉ်းတော်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေပီလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စခန်နေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အေးအေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့် စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ BBNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှောက်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းကြီးနာမဟာမိတ်တုံးမွေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တွေကတော့နေပြည်တော်ကိုတောရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာ့ News Chronicle စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မုံပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တော်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွယ်ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမေကွန်ကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် Walkie Talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေးမရှိကြပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ပြေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုဆုံးခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်ဒီကရားပြည် မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Royal မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါသည်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်ပြည်ကယားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိတာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်89နှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားခြေပြန်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစတိုးပွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်1988ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထက်မှန်တိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဒမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကယင်းနီကယားပြည
4: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။မြို့တော် Royal မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေအထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့တဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ဘက်မှာစီးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင်းအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ကတော်လိုင်းလက်မှတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်ပြည်ကယားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစေစုနှစ်များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာတိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံ၊ဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်း၊ကြောက်တော်တန်တွေဝီယက်ထာနီရသေးထောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းတဝဲရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးတွေအလံပြူမထောင်ကြဘူးနေပြူဟာ33မြစ်တာရက်ခန့်ဒေသပြည်သူတွေအကူအညီများပြလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ဗမော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ KIA ထုတ်ပြောစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းပြီးဖရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တွေ့မှုဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းနဲ့ကင်ဘာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အဆောက်အအုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး SEF နိုင်ငံသားရေးရာဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Nenet Flow KNPB Sony Marot KNU နဲ့ဥတင်ထွန်နိုင် NUG တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်လက်တွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဆော့ကွဲ့ထူဝင်းနဲ့ NUG ဝန်ကြီးဥတင်ထွန်နိုင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဂျပန်ခီးစဉ်တွင်ဂျပန်သတင်းစာ The Yomiuri Shimbun နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SEF ရဲ့ရွှေလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့မူတစ်ခုဗျူဟာတစ်ခုဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစီရေးမဟာဗျူဟာတက်ကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်တိုက်ရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးရာမှာဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်ဖို့အတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာ300,000ကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တတိပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာဗျူဟာရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးခွဲဝေသုံးစွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားပြီးသူမနဲ့ပူပေါင်းကဖရပီတော်စုသစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သီးခံပြီးဆက်လက်ရည်တည်ပေးဖို့နဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။SEF အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးတမင်နေပြီးနာမည်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေကြောင်းညီညွတ်မှုနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်တာနဲ့မြောက်အဖွဲ့တွေပုံမပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျောက်တော်တန်တွေဝီယန်ထာနေရသေးတော်နဲ့ပုံနေကျွန်းတို့ကိုဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်ဇက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူတို့တဲ့ဆုံးမီကုတ်တဟန်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၅ခုထပ်မံနယ်ကိုဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကားနဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၉ဦးထဏ်ရခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တဘာလ30ရက်နေ့ည10:00နာရီကမှရသေးထောင်မြို့နယ်မူဆဲကျွန်းကကုရောင်ရွာကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်52နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသေဆုံးသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူ41နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရထားနေမျိုးကိုလည်းစက်တဘာလ30ရက်ည11:55မိနစ်ကနေ12နာရီကျော်ထိဝိုင်းထွက်လေရင်နဲ့ပုံဆက်လေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်26နှစ်ကနေ66နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနှချုံမျိုးနဲ့ကျောင်းစစ်ရွာနာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလည်းည9နာရီကမှဂျက်ဖိုက်တာနစီနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာသက်လေးနှစ်ရွယ်မောင်နေကျော်လေးနဲ့26နှစ်ရွယ်မခင်ခင်သန်းတို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်နေ့လည်း10:45မိနစ်မှာလည်းသန်းတွင်မျိုးရှိအမှတ်6ရက်ကွက်ပေါ်ဒီကုန်းစည်းလမ်းကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံတလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်46နှစ်ရွယ်ကိုစီသူနဲ့38နှစ်ရွယ်မေတန်နာဝင်းတို့နှစ်ဦးပုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်တုတ်မျိုးကိုလည်းအော်တိုဘလတ်တရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးဘုံလုံးရေဆယ်လုံးကျော်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာယဟန်တဘာတရင်သုံးနေတဲ့တကြားရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆရာတော်ကတော့ချဲမီထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ28ရက်နေ့ကကြောက်တုတ်မျိုးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေရသား90ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပေမဲ့ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံး။တန်းတပင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ kamikaze drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး။ရေပင်းသစ်နေတဲ့ဒဝဲတရချောင်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြုတ်နယ်တဲကြီးရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား6ဟဲကန်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တဘာလ29ရက်နေ့ကဝဲတူရေနံမော့အင်နန်တွင်တွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးဖို့ထွက်လာတဲ့အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်ထန်းတမင်မြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကကာမီကာဆီ drone နဲ့စီးနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့သေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘလ1ရက်မနက်10:45မိနစ်နဲ့17:15မိနစ်တို့မှာမုံမြို့ခြေဆိုင်ခမရ99ကိုတက်ရင်ကနေလူစီကားရနေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာတို့ရေဘေးဒဏ်သင့်နေတဲ့ဒဝဲခန့်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကစင်ကြံရွာပိတိုင်ရွာနဲ့လဘရွာတွေကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်ညနေ3နာရီကျော်ကမှပေါင်250ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တော်ဝဲရေဘေးကစားရင်တွေအလက်မျိုးမထောင်ကြဖို့နီးပြူဟာ33မြစ်တာရခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ တင်းနိုင်တိုင်းတဝယ်ခိုင်လောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြွေရပေါင်း60ကျော်ဘေးသင့်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေအနေနဲ့လမ်းမြူထောင်ကသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့မြေပြိုဟာ33ငါးမြစ်တားရခန့်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရချိန်မှာဂျမစစ်တကခွင့်ကောက်ယူပြီးအသွေးယူကရေဘေးသင့်ဒေသတွေကိုစိတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲဝါဒဖြစ်မှုရွေချက်နဲ့လမ်းမြူထောင်သွားလာခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြန်လူရှင်တွေကိုစေုပ်စုရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဖြတ်တန်းခွင့်အာမခံလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတာတွေဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲကိုတုံ့ချနေပြီးနိုင်ငံရေးစီးရပုံဖော်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်ဟာ33ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီပြူဟာ33နေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နေမြကန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်လမ်းမြူထောင်ပြီးသွားလာတာတွေမပြုတ်ကြဖို့ညွှန်ပြန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒီကလမ်းမကြီးတွေတံတားတွေနဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပျက်စီးသွားရပြီးဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကူညီတောင်းခံမှုနဲ့မြေပြင်သတင်းတွေသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေသူများအများကြီးရှိနေတဲ့အပြင်တော်တော်ရေမတန့်ရှင်းတာလုံခြုံတဲ့အမိုးကမရှိရတဲ့ကြောင့်ကုသရောဂါပြန့်နှံ့လာတဲ့အနေကိုပါဆိုရင်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအသက်ဆက်နိုင်မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနေခါရေသက်စေဝါနဲ့ဝတ်ထည်တွေကို Spring Crowd Fan Platform ကနေတစင်ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ပမောထောင်ကဂျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလှူဒါန်းတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ကြံရီထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အနာဒင်းစစ်တပ်ဟာဗမော်ချင်းနောင်ငါချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့အချင်းသားကထွက်ဆိုထားတဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်အချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှုသမောနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ချိန်မှာရေးတဲ့ခုံချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်ချင်းနောင်ငါချင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုချင်းနောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ UI ဆိုဆိုသူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်ရင်အားဖြည့်ဖို့မန္တလေးကနေစံတက်လာစဉ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူရုံနှော့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပမော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုံဆင်းချိန်မှာလည်းမိမတို့တစားဖြစ်ရင်ငြိမ်သက်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တမောနဲ့ဆုံဆင်းလာချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေကူမြို့နီးမှာကျင်းသား UI ဆိုကရေးတဲ့ခုံချပြီးစစ်တပ်လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့သိရပါတယ် UI ဆိုနဲ့တူခြားကျင်းသား80ကျော်လည်းရေးတဲ့ခုံချလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KIA ကအသိပေးပါတယ်ပမော်ကျင်းသားမှာကျင်းသား400ကျော်ကျန်ရှိနေပြီးတမောနဲ့ပါလာတဲ့ကျင်းသားတွေဟာတမောဘောကနေပစ္စည်းတွေတဲပေးရတာကောင်းစင်မြမြတ်တက်ပြီးငွေကောက်တာငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တံပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူမြောက်ကျင်းသား UI ဆိုကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အခါတည်းတမောမြောက်ခင်ကာလမှာကျင်းသားတွေဟာပြောင်းမှုတွေကိုပဲလာနဲ့ချီစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ဖြားနာသူတွေကိုစေကူတာပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့တမောတွေဟာအကူလာကုန်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကတားရွှေကူကြားရွှေကူပမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှာပမော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုံဆင်းခဲ့ချိန်မှာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအုံပြုခဲ့တဲ့တမော်အစီ20နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာပမော်မြို့ကိုဆင်ရဖြစ်တင်ရမှာရဲသားတမောတွေကိုပါအဓမ္မခွေယူအုံပြုခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တမောတွေထဲမှာပုတ်ကလေးပိုင်တမောတွေများစွာပါတယ်လို့ KIA ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီကျောင်းတော်မြို့ကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့တပယံပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်မင်းနယ်ကျောင်းတော်မြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးယန္တရားWIWM ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုက်ရိုက်သိရှိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းဆက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးကြဖို့လည်းWIWM ကတောင်းခံထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးတရားရရှိသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဈေးတံတားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစောင့်နေပျက်စီးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပေးပို့ကြဖို့ WIWM ကတောင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးစားအခြေဆိုင်ရာလေတဲ့စခန်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်ကျွင်းကြံများတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးတွေနဲ့အမိတ်ပေးသူများပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုက်ရိုက်သိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို WIWM ရဲ့ Signal Number +41766911208ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပြီးစာရုံးတွေလိုလျောက်ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ Disappearing Message စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် Proto Email ကတဆင့် Contact @myanmar- mechanism.org ကိုလည်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရေချက်လက်ပေးပို့လူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အခြေအနေရှိမှ WWM နဲ့ဆက်သွယ်ကြဖို့လည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးနေရာကတတိပေးထားပါတယ်။ဒေသုံသူတွေထဲမှာကိုရင်စာမျိုးသမီးတဦးနဲ့မွေကင်းစကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်နေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရဲ့ပြင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကစ်ပန်နရီတံတားနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာစာတင်ကြောင်းဈေးယုံဈေးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစာဝင်တွေအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဈေးလိုနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစားစာရရှိနိုင်မှုနဲ့စားနှိတ်ခါဖူးလုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွင်ငတ်မှုစေလိုတဲ့နည်းပြဟာအဖြစ်အသုံးပြုရဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ WWM ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆူမာလီပင်လယ်တံတားတွေဖန်ထားတဲ့သမောကမြန်မာသမောသားတူပါဝင်၅ဦးတပြက်ခဲရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ဆူမာလီယာကမ်းလွန်မှာပင်လယ်တံတားတွေ၅လနီးပါးကြာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အင်းနံထွက်ကုန်တင်သမောကမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ်တူပါဝင်သမောသား၅ဦးတပြက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွေအာဏာပိုင်တွေကတီးပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖလော့လန်လွှင့်တင်ထားတဲ့ MT Honor 25အင်းနံတင်သမောဟာဆူမာလီယာနိုင်ငံဖန်တလန်ဒေတာရဲ့ကမ်းလွန်ရေမိုင်30ခန်းကွာမှာပင်လယ်တံတားတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသင်္ဘောကိုဖန်လန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အေချောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ PMBF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီနီမီကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမစခင်မှာပဲပင်လယ်တံတားတွေဟာသင်္ဘောသားတွေကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သင်္ဘောသား9ဦးထဲမှာအမည်မသိရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ် Chief Engineer 2ဦးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးအခြား4ဦးလည်းထံရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီနီချိန်မှာပင်လယ်တံတားတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုခတ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ MT Honor 25သမောကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပြည်လယ်နှမ16ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုပြစ်စင်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာကာလတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်နှမတွေကြောင့်သမောသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာဝင်ပြပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus BB subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
5: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလေးခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီတာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချင်းပြတာပဲ။ငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို
6: ့။ကျော့သွားတယ်
7: လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းပဲတော့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုရှော့လို့မရဘူ
3: း။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။တည်ရလား။အဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။ရောရစိတ်တက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူး။တည်ရလား။
8: ကလေးတော့လာချွေးမလားကလေးချွေးမလား

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บาบีมะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้านี่ตีนออกมั้ยดีปลาบงลีถ่านพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัชิดีดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิมาดิเส้นเป็ดอ่ะนะอ้างวยมั้ยสุบีรอจิมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตั๋วเด้เอ้ยจะ
1: လို့ရစိတ်တက်ဖို့မီးရှောလို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပဲလက်ဝှေ့ထိုးတာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျော်ထိန်ချုပ်တာဆိုတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ် လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထက်အလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော် ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွဲပြီးညာရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့ 150 ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနေ့ကနေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
2: ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေနှစ်ဖူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေ

ရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲ။မော်တော်ကားဖွေးဖွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေ။ရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲ။လက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေ။ရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲ။မိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေ။ရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲ။ပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်မိပိတ်အမိန်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲဈေးကွက်စီးပွားရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်လီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပြင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေတမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစင်းစင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်နိုင်ငံကလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါလေ။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါလေ။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေအတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာအိုဘီများပြနိုင်ပါတယ်ရေရင်ချင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးကြအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တင်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတက်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းကျန်းခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါဆောင်မင်းအောင်နိုင်တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ်လားခုလာစားမကလေးကကျင်းပဖို့လျှာထားခဲ့ရာကသတင်းပတ်နေငယ်အချိန်ရွှေ့ပြီးကျင်းပခဲ့ရတဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကစစ်တပ်ခေါဆောင်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီခေါဆောင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားနေကြတာတွေ့မြင်နေရတာပါအမှန်တကယ်ပဲကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့လက်ရှိစစ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကြားအားပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပါလားအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုအားပြိုင်ရဲကြပါရဲ့လားသူတို့မှရောစစ်တပ်ကိုစီယုံနိုင်တဲ့ချိုးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြပါရဲ့လားဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်သင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကကြန့်ခိုင်ပါတီထဲကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးခုလက်ရှိကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြန်ရွေးချယ်မဲ့လူနေရာချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တမာတရားထူရယူထားသူမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါတီရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပါတီညီလာခံရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားကြရမှာ2015ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကောင်ရအာနာသိမ့်ပွဲလို့မီဒီယာကအမည်ပေးကြတဲ့သူရဦးရွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖြုတ်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးလဲရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာသူရဦးရွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖြုတ်မချခင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြန့်ခိုင်ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်2012ခုနှစ်မတ်လတွင်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနေရာချထားတဲ့အချိန်မှာသူရဦးရွှေမန်းကသမရယာထူးမရခဲ့ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဦးရွှေမန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးယာထူးနေရာလိုချင်တဲ့ဤမှန်ချက်က2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အကြာကြန့်ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်များစွာကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စအီယော်ရီတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းစင်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တို့အားပြိုင်မှုတွေကသူရဦးရွှေမန်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အကြားအားပြိုင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ရာကသူရဦးရွှေမန်းကလွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့ပါချင်းနှီးလာတဲ့အကြောင်းတွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတကောင်ရအာနာသိန်းပွဲလို့မီဒီယာတွေခေါ်ဆိုကြတဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဦးရွှေမန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ကပို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကအများပြားချန်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းသူ့ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကဖယ်ရှားဖို့လက်တလောတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ဦးသိန်းစိန်ဦးရွှေမန်းတက်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်စားတဲ့သူတွေကိုအာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမူကြီးတန်းရွှေကနေရာချပြီးနေတတူဝစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းတွေမှာဝင်မပါတော့တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အကြားအပြိုင်မှုတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အာနာရှင်ဟောင်းဖြစ်သူတန်းရွှေကလက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်အချိန်နေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြားဘာအပြိုင်မှုမှရှိနေပုံမရပါဘူး။ရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေစာဦးခင်ရီကိုတာဝန်ပေးတာတွေကလည်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တဦးတီးသဘောနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသာဖြစ်ပြီးအဲ့ကာလကတက်မာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းအနေနဲ့ဘာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ကြရပါဘူး။ကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အကြားတော်၎င်းကြန့်ခိုင်ရင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အကြားမှတော်၎င်းဘာသဘောထားကွဲလွဲမှုမှရှိနေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အာဘော်အမြင်သုံးသက်ချက်တွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့ဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့လိုယာထူးတာဝန်ခွဲဝေလျှက်ထားရမှာမြောက်လှိုင်းနဲ့ကြန့်ခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားအဝေးမတည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့ကဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအလို့အနေထားဖြစ်နိုင်ခြင်းအလို့နည်းတဲ့အနေထားလို့ယူဆရပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရပြီးနောက်2016ကနေ2022ကုန်ထိကာလတွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအုံမှာအပြည့်အဝမရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစနဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံမှုအောက်ဩဇာအောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရ ခုလက်ရှိကြံခိုင်ပါတီဟာ2017 2015 ခုနှစ်တွေကာလကကြံခိုင်ပါတီလို၎င်းတို့အမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သဘောထားကွဲလွဲခွင့်မရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်ကအရာထူးအမျိုးမျိုးအနေအထားအမျိုးမျိုးကို၎င်းဖန်တီးချင်တယ်လို့ဖန်တီးပြီးခင်းချင်းခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းစေအစိုးရလက်ထက်ကကြံခိုင်ပါတီနဲ့လွှတ်တော်မျိုးလဲမဟုတ်တော့ပဲတသွေးတတန်တမိန်အောက်ကကြံခိုင်ပါတီသာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာကြံခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်အကြားအပြိုင်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစာနာတွေကိုလွှင့်ထုတ်လာခြင်းဟာကြံခိုင်ပါတီညီလာခံကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အချို့သောကြံခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကစိတ်သက်စစ်စင်ရင်းအနေနဲ့ပြပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုအသုံးချခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းရေးသားနေရင်စက်တင်ဘာမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကြံ့ခိုင်ပါတီညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူနေသူဥခင်ကြီးကိုပဲပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေခန့်မှန်းသုံးသပ်ရေးသားကြသလိုတကောင်ရအာနာသိမ့်မှုလည်းဖြစ်เสียမရှိသလိုဥခင်ကြီးနေရာမှာလည်းဘယ်သူနဲ့မှအစားထိုးတာမရှိပဲလက်ရှိအခင်းကျင်းတိုင်းသာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှတချာတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဣသရေလရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့နာဆာရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းမဲ့အယက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဘူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လိုမှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဣသရေလစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့ဣသရေလထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကျမ်းမာရေးကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့ညီမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကို မိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရဲရဲဆက်ဆက်အလုံးရင်နဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ဂရုချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေ။အထူ
2: းအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။သူဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ Belvi တောင်ကုန်းဟာကွန်မြူအဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Belvi တောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားက Belvi တောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်တက်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့် Belvi တောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှဲလ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောင်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်အဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကြပြာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကြပြာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကပအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကပြကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာပယ်လာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေ။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အော်ဒတိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမာတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဒတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်ဒတိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါ။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအဆအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လေတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘန်ကြီးကိုတင်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတို့နှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတို့ကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းအစိုးရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာညီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာဒေါ်လာရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲခြာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်
3: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်တည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန်ဒရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမိုရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြတ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆုန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီချက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားအစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပျုံယမ်းကြားရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။ 2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကျွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရေးကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြတာတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲဥစာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာမကြာမကြာကဗျာရွတ်တံကိုကြားရတယ်လို့ပကြီးပရိုမိုးရှင်းအသံတွေကိုလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအသံတွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲ။သွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာတဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအခဲ့တယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါလေ။မနာအာ
4: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေနေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပြစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တက်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွေးရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွေးမှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ကြောင်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန္ဒာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချင်းချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ KF ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်တယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နောက်ပိုင်းအထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာ KF မြို့တော် Dnipropetrovsk နဲ့ Kharkiv ဒေသကစက်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံ Ryazan ကရေနံချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့သုံးရက်တာတွင်
3: မျိုးတော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီးဖ်ရဲ့မျိုးတော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Witkoff နဲ့ Kushner တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကီယက်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ကရီမလင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင
2: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
3: ။ဟိုလူတွေများကြည့်တော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိသားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင
4: ်။ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကြချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု90ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စပ်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျပန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျုပ်သုံးလုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရာတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်းကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်မလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့၏အစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေ။မကြာသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုန်မှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကန်နှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကသိရပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတင်မာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်9သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထံထွက်ပြေးကိုလုံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတ်မဲပင်လယ်တလျှောက်လှေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေလန်းကုန်းလန်းတွေကနေလူမောင်ခိုအကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှေပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိုင်းနဲ့ချီရဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတာတွေကိုရက်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရနိုင်ချေအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ချေတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကျလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှိရှေကြလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားပုံမူတီကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်5သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြတဲ့ခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတော့ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်တွေကဒုက္ခသည်9000စည်ကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမည့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရေးရင်2စင်၊စေယုံရေးရင်2စင်တို့နဲ့တည်ဆောင်ခေါ်ယူလာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေကသိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေကြတဲ့တပ်တန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကိုနှစ်ကြာလာတဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့သုံးမြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါ။မလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲ။ဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကင်တဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုအများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီက
ลายเอาจ่าเมย์ดูข้าเตอริโกอาจารย์ตาตะคุติยัดดันตัวเสรีเมลูมีอลิมปีเลือกสองตาลูกเข้าเชื่อใจมาเมมเทมาบุษย์

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား23ဖမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါရလိုက်နေတဲ့ရတရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်းတိုင်းမရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီတော်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဥက္ကရာကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှန်အကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညာဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံနောက်အချင်းကြီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘူတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
2: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလည်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တွချာပါရရက်တရာဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတည်းနဲ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးက တပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလောက်ကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကျွ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်ဟောနေတဲ့သူတွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအလုံးပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုခဲတုံးကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိဝရခိုင်မှာယင်ချင်းမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယင်ချင်းမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ဂျေစုတင်တယ်ဥခဲ့သေးတာရဲ
2: ့နော်နီ
0: ထောင်ရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုဘူးခွေတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငိမ့်ချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်တက်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတယ
2: ်ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တွချာပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂရိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်းနှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစီဘိုကျုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်ရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုတ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်းဖြေတယ်။စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့။တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့။ဟာ။ဘောလာကတော့
0: ဟမ်။တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လှုပ်တာပေါ်လေ။ပြဿနာကအကုတုကောင်းသူလက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူတက်တော်တာတတ်တာမှသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွားပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူ့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆို

0: တရားစီရင်ခံမှုကိုသိတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော်ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံဘူကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဿနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စတေမလာ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် Walkie Talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတင်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေးမရှိကြပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ပြေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုဆုံးခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်ဒီကရားပြည်

0: ဖြစ်တဲ့ Raikon မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်ပြည်ကယားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိသာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သလိုလူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်သလိုတိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မင်တန်တပ်တွေစစ်ရှုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစတိုးဖွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်1988ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဓမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကယားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့တဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ဘက်မှာစီအေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှုရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ကတော်လိုင်းလက်မှတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်ပြည်ကယားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစေစုနှစ်များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဒီဘေးတင်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေတဲစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံသီးနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွေးရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စီအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လုံထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တပ်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ radar ဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လုံထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့အတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်ထမ်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာ အရက်သား50တိဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အချမ်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတက်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယဇီးနဲ့ကစ်ပါနက်တီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတီးဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးကန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထတ်တူဝမ်းနည်းရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အာရခတက်တော်နဲ့အတူစီအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေဇင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီရေးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေတာက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မုံညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်ရွှေကူမုံညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝယ်မြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျိုးထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါရီ ဒါအပြင်ဒဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောက်သုံးရည်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လဲစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒါစင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖမ်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလို့ပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက5ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNLA နဲ့ FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူဖားပေါ်မြို့နယ်ကမမောင်းမြို့ဘက်မှာလေတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည8နာရီကမှအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထူမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမတ310တက်ရင်နဲ့တက်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မျိုးကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမျိုးကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ့်မတ်နှင့်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစိုးရအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘတ်
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွေချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်မှန်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်မှန်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်မှန်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်မှန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးပေါ်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး50ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟင်တူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရတားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထောက်ကပြောပါရင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်အလက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်း စိုးရိမ်တုံ့လုံးမိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူယက်တီပါတယ်။အရတားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းမေးဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကြောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယက်ထာနီရသေးထောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံချက်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းတဝဲရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးတွေအလံပြူမထောင်ကြဘူးနေပြူဟာ33မြစ်တာရက်ခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလို့အပ်နေတဲ့တဲ့ဗမော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ KIA ထုတ်ပြောစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းမေဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တွေ့မှုဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘန်နီဝေါင်းနဲ့ကင်ဘာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ကလွတ်တော်အဆောက်အအုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF နိုင်ငံသားရေးရာဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Nenet Flow KNPB Sony Marot KNU နဲ့ဥတင်ထွန်နိုင် NUG တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါစတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်လက်တွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဆော့ကွယ်ထူဝင်းနဲ့ Energy ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဂျပန်ခီးစဉ်တွင်ဂျပန်သတင်းစာ The Yomiuri Shimbun နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF ရဲ့ရွှေလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့မူတစ်ခုပြူဟာတစ်ခုဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တနင်္ဂနွေဆန်ရစီရေးမဟာပြူဟာတက်ကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစတိုက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်ဖို့အတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာ300,000ကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တတိပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာပြူဟာရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးခွဲဝေသုံးစွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားပြီးသူမနဲ့ပူပေါင်းကဖရပီတောင်စုသစ်တစ်ခုကိုတိစောက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သီးခံပြီးဆက်လက်ရည်တည်ပေးဖို့နဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။SCEF အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းသာဖွဲ့တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးတမင်နေပြီးနာမည်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေကြောင်းညီညွတ်မှုနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်တာနဲ့မြောက်အဖွဲ့တွေပုံမပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယန်ထာနီအသေးတောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုဂျပန်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူတို့သည်ဆုံးမီကိုတဟင်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၅ခုထပ်မင်းကိုဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကားနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်သားပြည်သူ၉ဦးထဏ်ရခဲ့ပြီး၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာလ30ရက်နေ့ည10နာရီကမှရသေးထောင်မြို့နယ်မူဆဲကျွန်းကကုရောင်ရွာကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်52နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသေဆုံးသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူ41နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာလူရထာနေမျိုးကိုလည်းစက်တဘာလ30ရက်ည17:55မိနစ်ကနေ12နာရီကျော်ထိဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံဆက်လေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်သက်26နှစ်ကနေ66နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးတန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနှကျွန်းမျိုးနဲ့ကျောင်းစစ်ရွာနာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလည်းည9နာရီကမှဂျက်ဖိုက်တာနစီနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာသက်4နှစ်ရွယ်မောင်နေကျော်လေးနဲ့26နှစ်ရွယ်မခင်ခင်တန်းတို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်နေ့လည်း 10:45 မိနစ်မှာလည်းတန်တွင်းမျိုးရှိအမှတ်6ရွက်ကွက်ပေါ်ဒီကုံစီလန်းကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံတလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်46နှစ်ရွယ်ကိုစီသူနဲ့38နှစ်ရွယ်မေတန်နာဝင်းတို့နှစ်ဦးပုံစံထိမှန်တရားရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လာရူကျောက်တုပ်မျိုးကိုလည်းအော်တိုဘလာ၁ရက်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးပုံလုံးရေဆဲလုံးကျော်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရရဟန်တဘာတရင်သုံးနေတဲ့တကြွေဖုန်ကြီးကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆရာတော်ကတော့ချေမီထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေရသား50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပေမဲ့ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးထန်းတပင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကာမီကာဇီဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပင်းသစ်နေတဲ့တဝယ်တရချောင်းဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းမြန်မြုပ်နယ်တဲကြီးရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား6ဟဲကန်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဝဲတူရေနံမော့ရေနံတွင်တွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးဖို့ထွက်လာတဲ့အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမကွေတိုင်းထန်းမင်းမြုပ်နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကကာမီကာဆီဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘလ1ရက်မှ20နာရီ45မိနစ်နဲ့17နာရီ15မိနစ်တို့မှာမုံမြူခြေဆိုင်ခမရ999တက်ဟင်ကနေလူစီကားရနေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရူရေဘေးဒဏ်သိနေတဲ့တဝယ်ခန်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကစင်ကြံရွာ၊ပြည်တိုင်ရွာနဲ့လဘရွာတွေကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘလတ်ရဲ့ညနေ3နာရီကျော်ကမှပေါင်250ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့တွင်ထဲမှာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မရှိပေမဲ့ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တဝဲရေဘေးကစားရင်တွေအလက်မျိုးမထောင်ကြဖို့နီးပြူဟာ33မြစ်တာရခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါောင်းမယ်တနင်္လာတိုင်းတဝယ်ခိုင်လောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြွေရပေါင်း60ကျော်ပေးသိမ့်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေအနေနဲ့လမ်းမြူထောင်ကသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့နေပြူဟာ33ကမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရချိန်မှာစစ်တကခွင့်ကောက်ယူပြီးသူယူကရေဘေးသင့်ဒေသတွေကိုစိတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲဝါဒဖြစ်မှုရွေချက်နဲ့လမ်းမြူထောင်သွားလာခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြန်လူရှင်တွေကိုစေုပ်စုရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဖြတ်တန်းခွင့်အာမခံလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတာတွေဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲကိုတုံ့ချနေပြီးနိုင်ငံစီရပုံဖော်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်33နေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နေမြေကန်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်လက်မြူထောင်ပြီးသွားလာတာတွေမပြုတ်ကြဖို့ညွှန်ပြန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒီကလမ်းမကြီးတွေတံတားတွေနဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပျက်စီးသွားရပြီးဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကုညီတောင်းခံမှုနဲ့မြေပြင်သတင်းတွေသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူများအများကြီးနေတဲ့ပြင်တောက်သုံးရေးမတန့်ရှင်းတာလုံခြုံတဲ့အမိုးကမရှိရတဲ့ကြောင့်ကုဆေးရောဂါပြန့်နှံ့လာတဲ့အနေကိုပါဆိုရနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအသက်ဆက်နိုင်မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနေအခါရေသန့်စေဝါနဲ့ဝတ်ထည်တွေကို Spring Crowd Fan Platform ကနေတစင်ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ပမောထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ကြံရေးထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာဗမော်ကျင်းနောက်ငါးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားကထွက်ဆိုထားတဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှုတမောနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ချိန်မှာရေးတဲ့ခုံချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်ကျင်းနောက်ငါးကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုကျင်းနောက်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ UI ဆိုသူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်ရင်အဖြစ်ဖို့မန္တလေးကနေစံတက်လာစဉ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူရုံတော့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပမော်မြို့ကနေပြန်လဲဆုံစင်းချိန်မှာလည်းမိမတော်တစားဖြစ်ရင်ငြိမ်သက်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမောနဲ့ဆုံစင်းလာချင်း KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေကူမြို့နီးမှာကျင်းသား UI ဆိုကရေးတဲ့ခုံချပြီးစစ်တပ်လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့သိရပါတယ်။ UI ဆိုနဲ့တူအခြားကျင်းသား80ကျော်လည်းရေးတဲ့ခုံချလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KIA ကအသိပေးပါတယ်။ပမော်ကျင်းသားမှာကျင်းသား400ကျော်ကျန်ရှိနေပြီးဒီမောနေ့ပါလာတဲ့ကျင်းသားတွေဟာဒီမောပေါ်ကနေပစ္စည်းတွေတဲပေးရတာကောင်းစင်မျိုးတက်ပြီးငွေကောက်တာငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တံပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူမြောက်ကျင်းသား UI ဆိုကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အခါတည်းဒီမောမြောက်ခင်ကာလမှာကျင်းသားတွေဟာပြောင်းမှုတွေကိုပဲလာနဲ့ချီစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ဖြားနာသူတွေကိုစေကူတပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့တမောတွေဟာအော်ဂူလာကုန်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကတားရွှေကူကြားရွှေကူပမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှာပမော်မျိုးကနေပြန်လဲဆုံစင်ခဲ့ချိန်မှာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ာကြောင့်ရေချောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအုံပြုခဲ့တဲ့သမော့အစီ20နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဗမော်မြို့ကိုဆင်ရဖြစ်တင်ရမှာရဲသားသမော့တွေကိုပါအရမခွေယူအုံပြုခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သမော့တွေထဲမှာပုတ်ကလေးပိုင်သမော့တွေများစွာပါတယ်လို့ KAI ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကျောင်းတော်မျိုးကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာဇဝဲမှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့တပယံတပယံပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်မီနယ်ကျောင်းတော်မျိုးကိုစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာရာဇဝဲမှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးယန္တရားတပယံတပယံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုက်ရိုက်သိရှိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးကြဖို့လည်းတပယံကတောင်းခံထားပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးတရားရရှိသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဈေးတံတားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစောင့်နေပျက်စီးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင
4: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။အားရအချက်လက်တွေပေးပို့ကြဖို့တပယံတပယံငါတောင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ခိုက်ရမှာအုံပြုခဲ့တဲ့လေးရည်မျိုးစာအခြေဆိုင်ရလေးတဲ့စကန်အုံပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်ကျွင်းချက်များတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေးရည်မျိုးတွေနဲ့အမိတ်ပေးသူများပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုင်ရိုက်သိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို WIWM ရဲ့ Signal Number +41766911208ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပြီးစာရုံးတွေအလိုလျောက်ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ Disappearing Message စနစ်ကိုအုံပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်ပရိုတိုအီမေးလ်ကတဆင် contact@myanmar-mechanism.org ကိုလည်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရင်ချက်လက်ပေးပို့လို့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အခြေအနေရှိမှ WWM နဲ့ဆက်သွယ်ကြဖို့လည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးနေရာကတရိပ်ပေးထားပါတယ်။ဒေသသူတွေထဲမှာကိုရင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့မွေကင်းစကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်နေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရဲ့ပြင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကစ်ပန်နရီတံတားနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာစာတင်ကြောင်းဈေးယုံဈေးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစာဝင်းတွေအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဈေးလိုနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစားဆာရရှိနိုင်မှုနဲ့စားနှိတ်ခါဖူလုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွင်ငတ်မှုစေလိုတဲ့နည်းပြဟာအဖြစ်အသုံးပြုရဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ WIWM ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆိုမာလီပင်လယ်တံများတွေဖန်ထားတဲ့သမောကမြန်မာသမောသားတူပါဝင်9ဦးတပြက်ခဲရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ဆိုမာလီယာကမ်းလွန်မှာပင်လယ်တံများတွေ9လနီးပါးကြာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အင်ဒန်ထွက်ကုန်တင်သမောကမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ်တူပါဝင်သမောသား9ဦးတပြက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွေအာဏာပိုင်တွေကတီးပြုတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖလော့လန်လွှင့်တင်ထားတဲ့ MT Honor 25အင်ဒန်တင်သမောဟာဆိုမာလီယာနိုင်ငံဖန်တလန်ဒေသရဲ့ကမ်းလွန်ရေမှိုင်30ခန်းကွာမှာပင်လယ်တံများတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတင်မောက်ကိုဖန်လန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အေချောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ PMBF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီနီမီကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမစခင်မှာပဲပင်လယ်တံများတွေဟာတမောသားတွေကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ဆောင်သားတဲ့တမောသား9ဦးထဲမှာအမည်မသိရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ် Chief Engineer 2ဦးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးအခြား4ဦးလည်းတဟင်ရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီနီချိန်မှာပင်လယ်တံများတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်ခတ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ MT Honor 25သမောကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပင်လယ်တံများ16ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုဖြစ်စဉ်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာကာလတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်တံများတွေကြောင့်သမောသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနှာဝင်ပြပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus BB subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တမလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံမြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ ။ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတေမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တင်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစတေဘကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဘိုးထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စတမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါဒီတဲ့ကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကျေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူ၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်က လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29
4: ရက်နေ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာကြောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ညူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေမြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခိုလွန်ခွင်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုတင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန့်ပြီး ကုန်းလန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခိုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထက်မှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြပြတတာထုတ်ပြောလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိရဲ့သဘောထားကိုပြပြတတာထုတ်ပြောလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်း

ေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ Rohingya အရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်းမြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်မီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ပြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနှင်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့နေရပြန်ရင်းဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျောလင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခတဲ့တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်းပိတ်တဲ့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတသန်းကြော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေလာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှီးမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ် 1486 ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာရန်ရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမေလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေညှော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရ

0: ိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်စစ်စစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရင်းနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံလိုင်လီမြို့မှာကျောင်းသားတွေရဲ့စပိတ်ပေါက်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတတိယမြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတွေအတွက်ရမုံငွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာဗိုလ်တော်နေမှာမှိုက်ပုံးတွေနဲ့လျှက်စစ်စပိန်တွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အပူပိဆက်တွေမရှိပါဘူး။ဆောင်းလွင်းဆို AB နွေရာသီဆိုပူလွန်ပါတယ်။တခန်းကိုကျောင်းသား30ကျော်ရှိတော့လူကျက်လွန်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာဆင်မတွေလည်းနဲပါတယ်။အမိုးတွေပေါက်ပြဲယိုစိတ်နေပြီးကျောင်းမှာချုံရင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ကျောင်းသားတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာယူရို54ဘီလီယံရမုံငွေဖြတ်တောက်မှုနဲ့ဝေးစုဆောင်မဲ့စီစဉ်ပါဝင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဆိုပြုဘတ်ဂျက်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သဘေးမမှုနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်းတန်းမှာကျောင်းသား32ဦးကနေ35ဦးထိကျက်ကျက်တည်းရှိနေပြီးဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအမတန်ရှားပါးနေတယ်လို့အထက်တန်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကဘာအကြောင်းပြန်ကြားမှုမှမရှိသေးတဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့ကထက်ကြာသပတေးနေ့သဘေးမမှုမှာလူလူပါဝင်မှုပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးအမထင်မှန်မြင်ပြုနေပါတယ်။သူတို့ဖြင့်အပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဘာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဘာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကဗိုလ်တော်နေ့ညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲချုပ်ကထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်356ကြောင်ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်83ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတာကိုဝန်ထမ်းဝင်ကြားသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လေယုံနဲ့ရန်စမြို့တွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖျက်ဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကြွေးမြီဟာစံချိန်တွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်အသုံးစီဖြတ်တောက်မှုတွေပါဝင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်မဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေလို့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အထက်တန်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရာဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလား မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအဆင့်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဘူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်တကယ်တော့ရဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗလိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုးစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုတာအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်အင်ဒိုနီးရှားကျင်းတော်တို့တွင် VIP ဇင်ကန်အဆောင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြုတ်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဂျကရန်မြို့တော်အနီးကချီပီနောင်ကျင်းတော်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အစိုးရဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးအဖွဲ့ကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအကျဉ်းသားတွေအုံပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်ဇင်ကန်အဆောက်အုံကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါထောင်တွင်း VIP အဆင့်အထူးခွင့်ရတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကြားပြည်တွင်းဝေဖန်မှုတွေပြန့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုစက်ရင်းနှားကြီးတွေနဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါထောင်တွင်းအထူးခွင့်ရတွေကိုဘယ်အကျဉ်းသားတွေကရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ထဲမှာအကျဉ်းပမှုကျွလွန်ခဲ့သူတွေနဲ့အခရီးလက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပြစ်တဲ့ကြမ်းမတ်ခံခဲ့ရသူတွေကိုထားရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံအတွင်းဇိန်ခန်းအိမ်10လုံးကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအနီးမှာဇိန်ခန်းကားတွေရထားတာကိုလည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်မှတ်တွေကအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြခြင်းမှာအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာအဲကုန်းတွေပါတက်ဆင်ထားခဲ့ပြီးအိတ်ခန်းအဲကန်းနဲ့မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေပါရှိပြီးဂျင်းစင်တာနဲ့ဂေါတိရိုက်လေ့ကျင့်ဆက်တလုံးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြီးအဲ့ဒီအဆောင်တွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းတောင်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာနိုင်ငံတော်ပဏာငွေအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အစိုးရရရှိသူကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းတောင်အကြီးကဲပါဝင်ထောင်ရရှိ၅ဦးကိုယာတုကနေယာယီဆိုင်းငံ့ထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြောက်ခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
1: ်ဒူဘိုင်ကနေတယ်အဖစ်မြို့ကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်ဟာ2မိနစ်အတွင်းမီတာ 9200 အထိရုတ်တရက်ထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်တွက်ဘက်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးလေယာဉ်ကိုပြတ်ကျအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်လေယာဉ်ပေါ်မှာစုစုပေါင်းလူ184ဦးလိုက်ပါလာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ခီးတဲ့တူကပြောဆိုပါတယ်။လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေက Fly Dubai လေယာဉ်လိုင်းလေယာဉ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး Saudi Arabia မှာအရေးပေါ်ဆင်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Israel ခီးတဲ့တူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရပါတယ်။သူကမဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်မှာလေမှုခန်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်ဝန်ထမ်းတူနဲ့တူဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလေမှုကလေယာဉ်ရဲ့စနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။ဒီသူရဲ့ကောင်းကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာခီးတဲ့များပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်။ခီးတဲ့တို့ကလင်းဟာရိုလာကိုစတာစီးရတယ်လို့အချိန်နဲ့ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးတခြားခီးတဲ့တွေကလည်းဖြစ်ရပြီးလင်းဘောအခြေအနေတွေကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လင်းဘောမှာပါအစောပိုင်းကဓာတ်ကင်ထားတဲ့ယူတယောက်ကလင်းမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုံထားပြီးလေရင်မှုကိုကူညီခဲ့ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီလို့ခီးတဲ့တို့ကလေရင်ပေါ်ကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။လေရင်ဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဆော်ဒီအာရေဗျမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်နောက်ထပ်လေရင်တစည်းနဲ့မူလခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့တယ်အဖစ်မြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဂန်ဂရီယွန်လေစိတ်မှာတော့ခီးတဲ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကလေရင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အိုမန်တွဲဘက်လေယာဉ်မှုကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးဆော်ဒီအာရဗီတွေကအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ဒါထိုးခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယလေယာဉ်မှုကခီးတဲ့တွေနဲ့လေဝန်ထမ်းတွေဝန်လာနေအောင်လေယာဉ်ပေါင်းကန်တကောက်ကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါရရှိခဲ့ပေမဲ့တွဲဘက်လေယာဉ်မှုရဲ့ခြေနေတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ဆော်ဒီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယသံယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘီမင်းဘီတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကို လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချုံမှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွန်ရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအကောင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရေကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပြာနဲ့ရံဝင်တိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတယ်စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုရဲပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးပြမှုတစ်တော့ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတွေနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါးခါကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အင်ငါးခါမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါမာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် ယ်လို့ကြီးပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တောင်းတော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကလည်းဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံ
2: ချမိဘပြည်သူများရှင်။ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာဆုံးဝေအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
0: ဘုန်းနဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်္ဂါခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်္ဂါခတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အင်္ဂါချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်္ဂါခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တူအင်္ဂါစနစ်တွေကြောင့်လဲပုံမှန်မြုပ်ခံအင်္ဂါသူတွေအတွက်အင်္ဂါခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကဖြစ်တည်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်္ဂါစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်္ဂါရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လဲစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
1: အမေရိကန်နိုင်ငံတန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့လူသက်တရခန်ခရစ်စတိုပိုက်ကိုဘော်ဒိုနီကဆေးထိုးကွပ်ပြတ်မှုမှာနှစ်ချိန်စလုံးကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။တည်တဲ့ပိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့သတင်းထောက်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ည8:53မိနစ်မှာထွက်သွားဖို့ကျမတို့ကိုပြောတဲ့အချိန်ထိခရစ်စတိုပိုက်ကအသက်ရှင်နေသေးပါပဲ။သူကပူပြီးနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒါပုံမှန်လားလို့မေးပါလေလို့ WPLM ရဲ့ကျမ်းမာရေးသတင်းတော်ကပြောပါလေ။ပိုက်ဟာ1995ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ရေးစားကိုလူယူဖို့ကြိုးစားနေလို့သံသယရှိတဲ့ Collins Landmark ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့တည်တံ့ကြခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်ရွယ်သားရှိသေးတဲ့ပိုက်နဲ့အပေါင်းပါနှုတ်ဟာ Landmark ကို Northville မြို့နီးကတောဆက်တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတနိုင်နီးပါးကြောင်အောင်ရေးရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ဓာတ်နဲ့မုန်းကတက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဦးကောင်းကိုကျင်းမနေတဲ့ရုံလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအကြီးအကျယ်တုံ့လုံစေခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ထိစိတ်လုံရှားနေတာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူး။သူကပျော်မြူးနေပြီးတွက်လက်တက်ကြွကစိတ်လုံရှားနေပါလေ။သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါလို့ Northville ရဲဌာနရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟောင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတန်အောင်သူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ရွယ်နောက်ပိုင်းမှာဆစ်ဆဲတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့စိတ်မှုမမှန်တဲ့ရောဂါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒဏ်ရာ PTSD အနံ့ကြီးနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝစတဲ့ short ပေါ်စဉ်းစားပေးတဲ့အချက်တွေကိုတရားရုံးမှာတင်ပြနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကွန်မြတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း200ကျော်အတွင်းထန်းနေစီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်မြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးနဲ့အသက်ငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမှုကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ิดอัสซีกูกี้กูเผ่าอ๋อมตีดัดเดกีตาร์รี่อตันมาจ้ายาราจาบีคิดหาอายุบอกาอตาซาหลอกตองอะยาซามาปาเกตวีซันตะเยเยรี่บုံดันรี่มีหลองมีรี่กะล้วยหยีกูไนงานกูกูเปลี่ยนยะจินเดลิเบียเนยะวนมาတော့ဖြစ်ท้อมလာတယ်လူငယ်မိုးတိန်တွေပြန်စားမရလိုက်တဲ့လုံမပြူလေးတွေမိုးမရွာတဲ့နေ့မီးမလောင်တဲ့နေ့ငလျင်တွေမလှုပ်တဲ့နေ့တယောက်ကိုတယောက်တွေ့ကြမယ်အမီးမြေကြီးမမကြီးနှစ်ဘူးစီနီနီတွေနှင်းစီနီနီတွေလာတွေနှစ်တွေလုံရင်တော့ပြန်ရောက်မလာတဲ့ရင်သွေးတွေမမလက်ရောက်ရခွင့်မရှိတော့တဲ့ကိုငွေလေးတွေဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်လုံးဟာဝါတာလူးပွဲရဲ့နပိုလီယံတွေမျက်ချင်ရင်ရွှေရွှေချင်းထက်မှာဗောအခုကနှကမ်းပဲချင်းမီးမှုတ်ခဲ့ကြပြီကားဒစီနဲ့စစ်ပြေးကြရတဲ့ခင်မှာဖနှက်နှစ်ရဟာခยีဘလောက်ပေါ့မလဲဝင်ထုတ်ဘယ်နှခုတင်နိုင်မလဲမိုးခိုတန်းရာနှွေးလောင်တန်းရာနှင်းကြိုင်နာတန်းရာတွေဟာသစ်ပြီးရင်သစ်ခဲအခောက်ခွာနာသမှုအကိုင်းခုံနာသမှုရွက်သစ်ဟာဝေချိန်မရဆိုကရတီမကြိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမမနဲ့ကျွန်တော်စကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်အပူလဲအပူယောဂါမကင်းပါဘူးမမမိစာကုံချိန်မှအပူဟာငိမ့်နိုင်ပါမယ်အလှပဆုံးမြစ်တွေဟာအန္တရာယ်အများဆုံးပါပဲထယံဘောက်ကချောင်းကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အခါစစ်တလင်းတဲသာပြေးဝင်ခဲ့သူရသောရွှေရင်းမြေ
1: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတမ်းရှိမှသိကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်လီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဒေတာကစက်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံ့ရတာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ကြားကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဖ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီးဖ်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာတုံ့ရက်ကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့တုံ့ရက်ကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kashna တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိဖြူရောအရာရှိတူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
2: ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်း နိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီပေါင်းတန်ငယ်ချားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ
3: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းသေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဒီပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါရယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဂျိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကေဂျိန်ကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူသမားရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လူ့သမားအလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလူ့သမားချုပ်ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရလဲစစ်စယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပိုးတဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နှံမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာစုဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေမြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေးတုံးအရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
5: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာ ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တည်းနေစီမှာရှိနေကြတယ်။ကျမတို့စီဒီအန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တည်းနေစီပါပဲ။အဆဆရာရာအစင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတည်းရန်တယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်။ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှစလို့တယောက်တည်းနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။အခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတည်းရန်မှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။မြမပြည်တွင်းမှာတောင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါဤသည်ကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူတန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုစင်းနှုံးကအစမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွင်မှာတော့ကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးခရဲကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူတန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစားလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲနိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုးပြင်းအိမ်ပြင်းဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစိန်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောခုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရောစင်ညီမတန်ရောစင်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျူတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချိန်ဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။ခါတခါကြတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ရာထူးကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီးဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လည်းဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဏ္ဍတရားပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူးရဲမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့တက်တည်အဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာတစိုက်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ဖက်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holy Lizard မှာယူကရိန်းလေရင်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးကြားဖြစ်ရက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှု Hybrid Actions တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အလားပိုင်းတွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone ဒဇင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Harley လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့နေတိုးရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူကရိန်းကုန်တင်လျင်ကြီးတွေတက်လဲအခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလဲပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီဘူဌာနကိုတချို့လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒရုန်းဖြည့်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကညင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရည်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နေတိုကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်အစည်းအဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖျက်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညစ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
2: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မီဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖို့ကင်တည်ဆုံးသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ရုံးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မီဘောနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်တွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီဘောနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကွန်ကြီးမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမီဘောကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်တွေသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြည့်စည်သွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။
7: ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီကိုလိုရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ News Chronicle ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ mobile banking application KPay, CBPay, AYAPay နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်နည်းပညာနဲ့ကန့်သတ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KPay လို digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှစိုးရိမ်တာအကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလုံဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးတဲ့ကြောင့်ဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KPay တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ
8: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တော့တုံးပြူလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KPay, WeMoney, CBPay နဲ့တခြားသောမြန်မာ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန့်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရံမုံငွေရှောက်ဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရံမုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကြဲကြဲအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရာကနေအခုလို KPay WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်။သုံးဆွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KPay application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ၊ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှဲပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KPay လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအခွန်အောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမှန်ထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအဖြစ်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ အဲ့ဒီနေမျိုးတွေကိုဖျက်တမ်းတည်ဆောင်လာတဲ့ပြပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေအခွန်အခောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတက်ထုတ်တွင်းနေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေသတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြပကနေသုံးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ Credential Committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထည်ဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတန်အမတ်အတီးပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Credential Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုံပိုင်ခွင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါသည်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ် CDM လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတက်ဆင့်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမာရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါသည်ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘဏ်စည်ရင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်ရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol လို USNCB လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့။ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာတကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာတကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ဘဲပြည်တွင်းစစ်မှရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုပ်ခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မန်ဒန့်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကု လသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြုနေရပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုနေရကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံတသားရှိတဲ့လူမျက်တန်းလောက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလဲကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတနမန်ရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျင်းနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံမိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြစ်စေတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
10: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်းတုံးဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝိအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံကအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလုပ်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2-3 သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းအနေနဲ့ရှင်တန်စားတော့နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းအလို့သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလို့သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတက်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တဲဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တဲဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးငါးမျိုးနဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမျိုးစစ်စေးရေးဂိတ်တကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုသိ
11: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
10: ။ဒီရက်ကာသေးတစည်းအဖို့7,300ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ကနန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘက်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လ လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းတဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူလူအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းကကြောဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်တည်ရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တမေပြန်ပြီးကြောအဖပကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖပကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

0: dudomi nu lepa ulenao pol nan jaten mcdm chin laizo program sin chibai kan lobu tu chani sin zar khat sungi thu thang lor khom pol kanun lo thanding amai sbika myama thu hlang hin loading in leitlum pumpi athai ter tu ashi timoram president chu acting president duwa lashi lain long oi thu sim thu myama thu hlang hin loading in leitlum pumpi athai ter tu ashi timoram president para alung oi thu ngg acting president duwa lashi lain asimasi myama ram hin loading in leitlum pumpi athai tari myama mi people adin pi tu ashi timoram president hose ramos hota chu myamaram mi por pare adin pinak sangkhala alung oithu ngg acting president nin amai chamai parisin asim thanasi aliam cha kumpola president ramos hota thon antongok e hota din munin myamaram mi por sanga thaitoki ausaktu khalasi ama hi myamaram sangi rolpitha long silawin mi pi ro sannak thon adin pi tu shoitu pakhat khalasi myamaram mi por pari adu donna ahoi hot nakle thu atiam mi pol par khala kanlung oi tin asim asian bur sungtel ramasimi timor leste ram president hose ramos hota chu september thani kul hlon thum ni an tua mi un conference na leitlun roi tu pol din hunin myama thu la ngil loading in thinlung sunga ret chiao ding in athu sim naka arel telasi apani naka sit tui chau phiu pongna pongna chun telin rakhai mun ram thon ape parmi bago makwe chin le rakhai tlang kron pola four gem thatang thoka nasajatin ka oknak asau sang thaitin a how to sang dau ta new thun awin thaitam nak nai thu rakhai ram kul sung ye chau phiu sit tui pongna chun peng hlaya rakhai ram kul thon ape parmi makwe pago iawri chin ram kul palewa mun re rakhai tlang kron chu four gemin thatang chana nasajatin ka oknak asau sang thaitin a how to sang dau tang new thun awin thaitar nak anai si september thani kul hluan roki an swami ulae party cha swami toy khat nak number pakhati tell me editor an kai sin dau tang new thun awin atu vekin thaitar nak anai mi si four chem thlatang thok chana ral din muni atu a in asau sang thai ral sang lamin ralmai anda nor thai din mun asi ti asim chau phyo sit tui pongna chon rakhai makwe ramri rakhai pako ramri
1: miba pi tu mya shin shun sain sain tat tan mat ya sa au thwat ba bi di ni u twan lan yi ma cha song ka ya de tami ngel li ye shin tan ni sai tin ngel chin tui su bi sa hou yang cha lu ya de ngwi a long ne ja ka la pinya tin cha yi ma lo ya de sit pe shaung mu la dan sa tin chang li ti chang ko tami ne me ne sao lou lu dan twa cha ba me ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်ဘတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။online ကမာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။ရခိုင်ဧရာဝတီရမရီပလဝရခိုင်ရမရီလေရခိုင်ယူမတ်လန်းကွန်းမှုန်ပေါ်လာရောင်ဆောင်ပိုလင်အတူဤအန်မှန်မီသားဇန်အိုင်အလက်နီအလက်တုံတຽງထနင်လေလမ်တီလမ်ဝန်လမ်သွန်ဝိလက်ခတာနော်ထိုင်ဒင်မှုန်အစီတျာဒေါတန်ယူထွန်းအောင်အစင်4จำทะตังอทอกจานะกะอองนักอสอสังไตตินกันซุมอตูระไครัมกุลานะสะเตนอันกาปเรรานาน ULA AA ลัมจุนกะอองนักทอนมุนรัมอกนักลัมเลตุนดินซานักนะตวนปอลคัลไวเลคะตาอันตัวติยาไทตัมนาอันไนตวยขันนานัมเบอร์ปักขัดอีเทลมีเอดิเตอร์อันกาเวกินอุกอกนักลัมคะลาปอลกอมทันินอันดินมุนรัมทันซาวนักนะตวนปอลคัลอันตัวจุงลัมปอลคัลดานทอนมิลินอันดินสวกนตวนตู่ปอลีดินหุ่นไคซันนักเลอตุลมีจุงทาร์ชังอะท่านินอันตวนเรราวติอาไทตันนักอันไหนสิเมียมาเชียมกายบูร์ปอลดรอนเทรนนิ่งเปตีอันปูมีรำดังมีมินงปัสริจูอินเดียอินอามะคันทอนอินฟลุนอันเซียนทูเมียมารามีเชียมกายบูร์ปอลจูดรอนทอนรัลดาวดาน training pe tin pu in an kai mi american rammi pakhat le ukraine rammi minung parok chu india thu then nak zungin ama khan nak thon mairama thakhat chiar in hlun sian nak an pe tia theisi americani Yushin director Metro Van Dele Ukraine Rammi Polchu Aliamcha Marthlan Lei Thumnia India NIA in airport ta an kai mi asi an pasari in sianna umlawin India Ramni Suanak Ramri Lammi sin Myanmar Ramsunga dan lawin an luti Hriamkai Polchu Drone Bun dan Pol Zirin Raldau dan Pol Anjirtia India Ramin an pu asi chuilheya Aliamcha February Nikulnia Kachin Ramkul Michina Vanzam Tolrona Kholtlong Purwan Zam Pakhat Drone Thon Andawmi Tum Khala Anpe Partin NIA in Apu Athoklama Chun Thasum Mangpa Balna Section Thon Ankainan Nizale Somret Sunga Affect Me Thula Anmu Theilo Ronga Thasum Mangti Anpu Na Khal Anpom Saklawsi Asinan Immigration Lam Thon Pe Parin Anpu Mi Ramri Athupte Lu Nakle Visa Dan Anpa Balmi Chu Anjingzoi Betting Tia Ansim atua ama khan thon thla zalen an sinan american rammi vandai chu an kailaya ahar damnak abasia ronga atua chun holcher thon long afe suk sautia ain sang pol hne ni sin thai si man song li lon ra sang polin an kil fe suk sau an kham thu tadim peng pdf zolen poli chang vaina man song li lon lai tui li lon chu ral sang polin an lak thu tol chung thu thang sam polin an simasi li lon chu ral sang poli an lak nu lai tui len tlang lamjin an phit ronga kholtlong suk sau anga ri lautia theisi chui lamjin an phit ronga kholtlong suk sau mi people chu sai jang kaptel len tlang lamisin hel atul ronga facebook sau har sanak tamjet an ton thu tol song mi polin an simasi apan hina ka mindat khosung niswanak lama ral sang polin van zamin bom an thak thu chinram kul mindat khosung niswanak lama ral sang polin september thani kul hluan ruk sim lama jet fighter panga le wine trolin bom an thak tia tor sung mi nenin theisi simlam nazi pali lemni som thumin nazi panga lemni som thum ronga tera ui sin zam swak jet fighter pathumin bom parok athak magui sin zam swak jet fighter panni in voinni bom pali athak Mindan iswa nak lam pola bom an thak kok thoi nak zin lam pol khala an thak tel wain twel chun chau thu le mindat ramri pol athak asiat bal mi thi le hriam tuar kim chang ten thai si ri lautiat tual sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hlei ruk zan lam khala mindat nitlak nak lam chu ni piroin ar razam mi jet fighter panni in bom an rak thak zo thong ni le kum kul hluan ruk kum mei thla chem lamin mindat khopia rang rang le tual sung hriam kai ka ok nak an thok sali an ka ok nak thali rong arai zo si bamo khopi i rang rang khem pakhat kia e le dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral shrankhem pakachu September thani kul luan ruwa KIA le tangrol polin anlak thu tolsung thu thang sham polin ansim kema ral shrank poli PA series teng pol telin ral thom pol anlak thu theisi bamo peng sunga kaokna aso sang jet September ni kul luan sari e kaokna khala ral shrank polin van zamin bom anthak pukpi khalin ankap re rautia tolsung thu thang sham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok thu shanram kul saklam laukaya MNDAA e hauha nakin Arakan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA e roi tu luban pol tonkom nak an nei tia theisi September thani kul hlon nga i tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ek Bong le vice chairman Tar Khulan AA in Deputy Commander in Chief Dr. Newton Ongpol Anteltia Thaisi Aliamcha February tha a kot khain khwa uknak thuthom pe parin TNLA le MNDAA lak boinak arak suak da chumi an boi no thlasari hnuwa an tongo mai sibik nak asi mai lam chani an tuading mi rel tlam na an nei tia theisi tu fanghi rakhairam sunga dongna sausang jati MNDAA le TNLA chu ralhrang polthon ka chot lungkim nak antwa si so penga ral sang polin van zamin bom anthak numi panni nun nak liamin mi paruk hriam antwar thu magui ram then kan ko pengkom so peng sungi nge chau le chinlin khwa pol chu san lo in ral sang polin van zam mangin bom anthak ronga numi panni nun nak liamin Nau hak telin minung parok siam antuar tia tuar sung mi nenin thai si. September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin zamsuak jet fighter pakhatin bom voili athak ronga kumshami nau hak telin mi parok siam antuar mi pi pum khomok nak jiang mana umlo khosunga bom antla ki bolron kianga atla in khalasiat siam tuar pol ambesetuk lautia tol sung mi pakhatin asim sopeng hi chinram kul thlanglami tol sung mi pol ral tlan nak hun pakhat ase kalimiwa ral sang kut noi piu so thi polin mi pi in pol damya antai thu sakai ram then kalipeng ta si khwa nitlak nak lam le pang khong khwai phung ki tlong kiangi mi pi in pakhat chu ral sang kut noi pi tu sit piu so thi pol in ka bai mai thal pakhat thon september thani kul hluan li ni jan lama sumpai chatting jan hi damya antai tin kali khomi pol ne ni sin thai si chumi le pang khong khwa chu ta si khwa nitlak nak lam ral sang ke thon ahlat tuk lo nang muni khwa si piu so thi polong ken mi ka bai mai thal pakhat keng mi mi pi ve ki ni puan su mi pathumin damya antai mi si tia thai si kali peng pakhat chun damya tai tu pol chu wakhi thoki pakhat khal chu tok muna antan thula jiang man kan thai bet lon lo ti an sim kali peng sungi ral sang kun noi piu so thi pol chu tol sung mi pi pol para sumpai dilin le mikain damya tai tivek chop le chop antwa re rautia ansimasi chawto khwa le ngapli mun polchu ral sang in jet fighter thon bom athak ruanga thilhau an tamthu arakhan ramkul chawto khopi le tantwe peng ngapli mun polchu ral sang polin jet fighter thon tuini september thlani kun hluan riat ni sun hnuwa wanjamin bom athak ruanga mipi thilhau an umtia arakan army a in chan suasi tui sun sun nazi hlei ni le minit sha le hlei ni le minit hlei lia chawto khwa i kispa nadi lilon kiang kap le india bazar kiang kap chu ral sangin jet fighter pakhatin bom athak ronga jin pi mi fe suk sau le bazar kai tu then khat thilo an umtia thei si chuwek thau thau in chu nu nazi hlei ni le minit som thum le panga song khala tan twe peng ngapli muna ral sangin jet fighter pakhat thon bom voini athak betia thei si thula chip chiar chu cha kan swa le ding tia aae theiter nak lam twan vo nei tu in cha an swa si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan time pe tu du do mi nan za te para kan lung oi ngai ngai atashya sekuna ne ywe marika man abaske ha latlo spain nai ngam ma anya achat ti ko yin sai ne ya de spain pi tu ri ye tinge ta takhu phit la ba de tu a net 90 law ni thain khe de nei ko ain cha mi company takhu ka we yu khe bi ain nga kha ko 295 ya khai no thi thu myin khe ba de ain nga kha ma pe nai lo ye ta phwe ka atet 80 jaw ywe mari ko nei ga ni phe sha ni de dapong rue thwet paw la khe bi lu thu ye do ta ne ma chin nat mu ri myin tet la khe da ba marika man ka ro se yong green paw ka ni set let tai pwe win twa me lo kri pyu pyo cha khe ba re chuma ro ain go ro ma ka kwe nai khe ba au da ba me a cha tu ri tai pwe win ta aw no chuma chou sa khe ba re chuma ye ain ha chuma ye bwa ba aku ro a ra ko son khwa khe ya bi da ba me a lo son khwa ya lo chuma pyan ma la ro bu lo do a dai pe ma tet yak ba bu lo pyo ba re di lu ni ain ga ne phe sha khan ya mu ko san chin bu ne myin tet ni de ain ha kha ri ko thain chou ye ro twet lu paung taung ne chi bi metre myu lam ma ri po thwat ka san na pya khe cha ba re san na pya tu do ga ngwe chin ne pauklik ka pai san khwen shi yon ne lu dai ne san အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးတမအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တူအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
2: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လေခွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုံသမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရီ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပြေအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် တနင်္လာနေ့တိုင်းကလောင်းလုံးမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိန်တူရေလျားတောင်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကရင်ဒေသတွေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်းဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေးကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတယ်စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေ lo sao nai me ji tu lu lu a ni ne mi mi ro ba da pyan le yong ta ja de a ni tha le phit par de akhu lo ka ba ji ma ya ti u ru ri phao pyan bi a so yauk de lakkhana phit sin ni ma ja khana ho nai ngan ti nai ngan ni ma phit paw ni da ka ba phan lo ain tet yauk mu lo kho so de pyu jwin lawn sa a lon jwon tong pyu mu tet do pyong ti mu ri ye a cho sa phit par de နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကြုံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွန်းတုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘီရဲ့ငယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနီဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနီဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနီဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနီဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနီတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဂျန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းဒီတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့စားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်

0: ွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဉာဏ်ရည်တု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်ပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရုံတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
1: ဒူဘိုင်းကနေတယ်လီဗစ်မြို့ကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်ဟာ2မိနစ်အတွင်းမီတာ 9200 အထိရုတ်တရက်ထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တွဲဘက်လေယာဉ်မှူးကလေယာဉ်မှူးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးလေယာဉ်ကိုပြတ်ကျအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှာစုစုပေါင်းလူ184ဦးလိုက်ပါလာပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ခီးတဲ့တူကပြောဆိုပါတယ်။လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေက Fly Dubai လေယာဉ်လိုက်လေယာဉ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး Saudi Arabia မှာအရေးပေါ်ဆင်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Israel ခီးတဲ့တူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရပါတယ်။သူကမဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်မှာလေမှုခန်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်ဝန်ထမ်းတူနဲ့တူဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလေယာဉ်မှုကလေယာဉ်ရဲ့စနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။ဒီသူရဲကောင်းကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်လို့ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာခီးတဲ့များပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးဘီအန်ရဲ့ကြီးတစ်ခုကိုတားဆင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်။ခီးတဲ့တို့ကလေယာဉ်ဟာရိုလာကိုစတာစီးရတယ်လို့အချိန်နဲ့ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးတခြားခီးတဲ့တွေကလည်းဖြစ်ရပြီးလေယာဉ်ပေါ်အခြေအနေတွေကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ပေါ်မှာပါအစောပိုင်းကဓာတ်ကင်ထားတဲ့ယူတယောက်ကလေယာဉ်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုံထားပြီးလေယာဉ်မှုကိုကူညီခဲ့ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီလို့ခီးတဲ့တို့ကဒေရင်ပေါ်ကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။ဒေရင်ဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး Saudi Arabia မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်လေရင်တစ်စီးနဲ့မူလခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ Tel Aviv မြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ Ben-Gurion လေဆိပ်မှာတော့ခီးတဲ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလေရင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ Oman တွဲဘက်လေရင်မှုကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီး Saudi Arabia တွေကအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ဒါထိုးခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယလေရင်မှုကခီးတဲ့တွေနဲ့လင်းဝန်ထမ်းတွေဝန်လာနေအောင်လင်းမောင်းကန်တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။တရားရရှိခဲ့ပေမဲ့တွဲဖက်လင်းမှုရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ဆော်ဒီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယဆိုင်ရုံးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နိုင်ငံလိုင်လီမြို့မှာကျောင်းသားတွေရဲ့စပိတ်ပေါက်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတတိယမြောင်းနေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတွေအတွက်ရမုံငွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာဗိုလ်တော်နေမှာမှိုက်ပုံးတွေနဲ့လျှက်စစ်စပိန်တွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အပူပိဆက်တွေမရှိပါဘူး။ဆောင်းလွှဲဆို AB နွေရသည်ဆိုပူလွန်ပါတယ်။တခန်းကိုကျောင်းသား30ကျော်ရှိတော့လူကျက်လွန်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာဆင်မတွေလည်းနေပါတယ်။အမိုးတွေပေါက်ပြဲယိုစိတ်နေပြီးကျောင်းမှာချုံရင်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ကျောင်းသားတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာယူရို54ဘီလီယံရမုံငွေဖြတ်တောက်မှုနဲ့ဝေးစုဆောင်မဲ့စီစဉ်ပါဝင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဆိုပြုဘတ်ဂျက်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သဘေးမှောက်မှုနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်းတန်းမှာကျောင်းသား

0: 32ဦးကနေ35ဦးအထိကျက်ကျက်တက်တက်ရှိနေပြီးဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအမတန်ရှားပါးနေတယ်လို့အထက်တန်းကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကဘာအကြောင်းပြန်ကြားမှုမှမရှိသေးတဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့ကထက်ကျက်တပ်ပရင်းနေ့တပိမမှုမှာလူလူပါဝင်မှုပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးအမထီမတ်မြင်ပြုနေပါတယ်။သူတို့ဖြင့်အပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတ်တဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရာမာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ရိုးပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတ်တဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရာမာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ရိုးပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကဗိုလ်တော်နေ့ညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲချုပ်ကထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်356ကြောင်ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်83ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတာကိုဝန်ထမ်းဝယ်ကြားသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လေယုံနဲ့ရန်စမြို့တွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖျက်ဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကျွေးမီဟာစံချိန်တွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်အသုံးစီဖြတ်တောက်မှုတွေပါဝင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်မဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာတနိုင်ငံလုံးစံနှုန်းပြမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အထက်တန်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခူလွန်ခွင်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်းလန်သို့မဟုတ်ရေလမ်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအထုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1456ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။လို့စစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခိုလုံခွင်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက် 9000 အနက်က 1500 နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်တင်ပေါ်3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်းပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြစ်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတက်ပြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကို ေးချေရလာရလဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝေးမီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးခံရတာ၊ငတ်ပြက်ပြီးသေဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါ။အလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလဲနှစ်စင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေရှိနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရက်ပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမခက်ခဲကြက်တဲ့အချိန်နဲ့ချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံအဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်အမေရိကန်နိုင်ငံ Tennessee ပြည်နယ်မှာတည်တဲ့ချမ်းပတ်ခံရတဲ့လူသက်တရက်ခန့် Crystal Bike ကိုဘိုဒိုးနေကစေထိုးကွပ်ပြတ်မှုမှာနှစ်ချိန်စလုံးကနေအသက်ရှင်လွန်မြောက်သွားပါတယ်။တည်ထံပိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့သတင်းတောက်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ ည8:53 မိနစ်မှာထွက်သွားဖို့ကျမတို့ကိုပြောတဲ့အချိန်ထိခရစ်စတန်ပိုက်ကအသက်ရှူနေသေးပါပဲ။သူကပူပြီးနာနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒါပုံမှန်လားလို့မေးပါလေလို့ WPLM ရဲ့ကျမရဲ့သတင်းတော့ကပြောပါလေ။ပိုက်ပါ1995ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ရေးစားကိုလူယူဖို့ကြိုးစားနေလို့သံသယရှိတဲ့ Colin Slammer ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့တည်တံ့ကြခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း30ကြာနေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်ရွယ်သားရှိသေးတဲ့ပိုက်နဲ့အပေါင်းပါနှုတ်ဟာ Slammer ကို Knoxville မြို့နီးကတောဆက်တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတနိုင်နီးပါးကြောင်အောင်ရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ဓာတ်နဲ့မုန်းကတက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဦးကောင်းခွန်ကျင်းမွနေတဲ့ရုံလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအကြီးအကျယ်တုံ့လုံးစေခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ထိစိတ်လုံရှားနေတာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူး။သူကပြောင်မျိုးနေပြီးတွက်လက်တက်ကြွကစိတ်လုံရှားနေပါလေ။သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကျော်တယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါလို့ Northville ရဲဌာနရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟောင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်သူ့ရဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ရွယ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့စိတ်မှုမမှန်တဲ့ရောဂါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒဏ်ရာ PTSD အနံ့ကျင်းနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝစတဲ့ short pop စဉ်းစားပေးတဲ့အချက်တွေကိုတရားရုံးမှာတင်ပြနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကော့မြတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း200ကျော်အတွင်းထန်းတဲ့စီပီနယ်မှာတည်တံ့ပေးကော့မြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးနဲ့အသက်ငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျင်းတော်တစ်ခုတွင် VIP ဇင်ကန်အဆောင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဂျကာရန်မြို့တော်အနီးကချီပီနောင်ကျင်းတော်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဆိုးရဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးအဖွဲ့ကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအကျဉ်းသားတွေအုံပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်ဇင်ကန်အဆောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထောင်တွင်း VIP အဆင့်အထူးခွင့်ရတွေနဲ့အဆောင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကြားပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဓာတွေကိုဆက်ရင်းနှီးအကြီးတွေနဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ထောင်တွင်းအထုခွင့်ရတွေကိုဘယ်အကျဉ်းသားတွေကရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေနဲ့အဂတိလက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေကိုထားရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံအတွင်းဇင်ကန်အိမ်10လုံးကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအနီးမှာဇင်ကန်ကားတွေရပ်ထားတာကိုလည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘူရိုနီမှာအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်မတ်တွေကအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြခြင်းမှာအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာအဲကုန်းတွေမှာတက်ဆင်ထားခဲ့ပြီးအိတ်ခဲအဲကန်းနဲ့မြို့ပေါ်ကြောင်တွေပါရှိပြီးဂျင်းစင်တာနဲ့ဂေါတိရိုက်လေ့ကျင့်ဆက်တလုံးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြီးအဲ့ဒီအဆောင်တွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းတော်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာနိုင်ငံတော်ပဏ္ဏငွေအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အစိုးရရရှိသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းတော်အကြီးအကဲပါဝင်ထောင်ရရှိ၅ဦးကိုယာတုကနေယာယီဆိုင်းငံ့ထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကြောက်တော်တန်ရဲဝီယက်ထာနီရသေးထောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံချက်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအဝေးရေးပေးကယ်ဆယ်ရင်တွေလမ်းပြူမထောင်ကြဘူးနီးပြူဟာ33မြစ်တာရက်ခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ဗမော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ KIA ထုတ်ပြောစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းပြီးဖရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တွေ့မှုဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘန်နီဝေါင်းနဲ့ကင်ဘာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အဆောက်အအုံမှတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF နိုင်ငံသားရေးရာဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Nanet Flo KNPB, Sony Marot KNU နဲ့ဥတင်ထွန်နိုင် NUG တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်လက်တွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဆော့ကွယ်ထူဝင်းနဲ့ Energy ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဂျပန်ခီးစဉ်တွင်ဂျပန်သတင်းစာ The Yomiuri Shimbun နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF ရဲ့ရွှေလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့မူတစ်ခုဖြူဟာတစ်ခုဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစီရေးမဟာဖြူဟာတက်ကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစတိုက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်ဖို့အတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာ300,000ကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တတိပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာဖြူဟာရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးခွဲဝေသုံးစွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားပြီးသူမနဲ့ပူပေါင်းကဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တည်ခံပြီးဆက်လက်ရည်တည်ပေးဖို့နဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။SCEF အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးတိုင်နေပြီးနာမည်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေကြောင်းညီညွတ်မှုနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်တာနဲ့မြောက်အဖွဲ့တွေပုံမပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကြောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယန်ဌာနရဲ့အသေးတောင်တဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံချက်ပြည်သူတို့တည်ဆုံးပြီးကုန်းတဟင်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၅ခုထပ်မံကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကားနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၉ဦးထဏ်ရခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တဘာလ30ရက်နေ့ည10:00နာရီကမှရသေးထောင်မြို့နယ်မူဆဲကျွန်းကကုရောင်ရွာကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်51နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသေဆုံးသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူ41နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရဟထာနေမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ30ရက်ည11:55မိနစ်ကနေ12နာရီကျော်ထိဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံဆက်လေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်26နှစ်ကနေ66နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကျောင်းစစ်ရွာနာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလည်းည9နာရီကမှဂျက်ဖိုက်တာနစီနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာသက်လေးနှစ်ရွယ်မောင်နေကျော်လေးနဲ့26နှစ်ရွယ်မခင်ခင်သန်းတို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်နေ့လည်း10:45မိနစ်မှာလည်းသန်းတွင်မြို့ရှိအမှတ်6ရပ်ကွက်ပေါ်ဒီကုန်းစည်းလမ်းကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံတလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်46နှစ်ရွယ်ကိုစီသူနဲ့38နှစ်ရွယ်မေတန်နာဝင်းတို့နှစ်ဦးပုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာတို့ကြောက်တော့မျိုးကိုလည်းအော်တိုဘလတ်တရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးဘုံလုံးရေဆဲလုံးကျော်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာယဟန်တဘာတရင်သုံးနေတဲ့တကြားရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆရာတော်ကတော့ချဲမီထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ28ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြို့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေရသား90ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ်နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပေမဲ့ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3သေဆုံးတန်တပင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ခမင်ကာစီဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးရေပင်းသစ်နေတဲ့ဒဝယ်တရချောင်းဒေသကိုစစ်ကောင်ရှင်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းမြန်မြုတ်နယ်တဲကြီးရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား600ခန့်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ဒေဆုံး၅ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တမလ29ရက်နေ့ကဝလ်တူရဲ့နှံမော်အင်နန်တွင်ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးဖို့ထွက်လာတဲ့ဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒုံးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာလည်းဘကူတို ရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံချက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာလူရေဗေးတန်းတင်နေတဲ့တဝဲခန့်အတက်6မြို့နယ်တွေကစင်ကြံရွာ၊ပေတန်းရွာနဲ့လဘရွာတွေကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံချက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်ညနေ3နာရီကျော်ကမှပေါင်250ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့ရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တဝဲရေဘေးကစားရင်တွေအလက်မျိုးမထောင်ကြဖို့နီးပြူဟာ33မြစ်တာရခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါအောင်မယ်။တင်တိုင်းတိုင်းတော်ဝယ်ခိုင်လောင်လုံးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြွေရပေါင်း60ကျော်ဘေးသင့်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေနေနဲ့လက်မြူထောင်ကသွာလာခြင်းမပြုကြဖို့နေပြူဟာ33ကမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရချိန်မှာဂျမစစ်တကခွင့်ကောက်ယူပြီးသူယူကရေဘေးသင့်ဒေသတွေကိုစိတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲဝါဒဖြစ်မှုရွေချက်နဲ့လက်မြူထောင်သွာလာခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြန်လူရှင်တွေကိုစေုပ်စုရဲ့စစ်စေရေးဂိတ်တွေကဖြတ်တန်းခွင့်အာမခံလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတာတွေဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲကိုတုံ့ချနေပြီးနိုင်ငံရေးစီရပုံဖော်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြူဟာ33ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။နေပြူဟာ33နေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နေမြကန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်လက်မြူထောင်ပြီးသွားလာတာတွေမပြုတ်ကြဖို့နှူးညွတ်ပန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒီကလမ်းမကြီးတွေတံတားတွေနဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပျက်စီးသွားရပြီးဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကုညင်တောင်းခံမှုနဲ့မြေပြင်သတင်းတွေသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေသူများပြားရှိနေတဲ့ပြင်တောက်တော့ရေမတန့်ရှင်းတာလုံချုံတဲ့အမိုးကမရှိရတဲ့ကြောင့်ကုစိတ်ရောဂါပြန့်နှံ့လာတဲ့အနေကိုပါဆိုရင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအသက်ဆက်နိုင်မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနေခါရေသက်ဆေးဝါးနဲ့ဝတ်ထည်တွေကို Spring Crowd Fund Platform ကနေတစင်ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ပမောထောင်ကဂျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလှူဒါန်းတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ကြံရည်ထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အနာဒင်းစစ်တပ်ဟာဗမော်ချင်းနောင်ငါချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွန်မြောက်လာတဲ့အချင်းသားကထွက်ဆိုထားတဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်အချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှုသမောနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ချိန်မှာရေးတဲ့ခုံချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လွန်မြောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်ချင်းနောင်ငါချင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုချင်းနောင်ကလွန်မြောက်လာတဲ့ UI ဆိုဆိုသူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်ရင်အဖြစ်ဖို့မန္တလေးကနေစံတက်လာစဉ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူရုံနှော့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပမော်မြို့ကနေပြန်လဲဆုံစင်းချိန်မှာလည်းမိမတို့တစားဖြစ်ရင်ငြိမ်သက်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တမော်နဲ့ဆုံစင်းလာချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေကူမြို့နီးမှာကျင်းသား UI ဆိုကရေးတဲ့ခုံချပြီးစစ်တပ်လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့သိရပါတယ် UI ဆိုနဲ့တူခြားကျင်းသား80ကျော်လည်းရေးတဲ့ခုံချလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KIA ကအသိပေးပါတယ်ပမော်ကျင်းသားမှာကျင်းသား400ကျော်ကျန်းရှိနေပြီးတမောနဲ့ပါလာတဲ့ဂျင်သားတွေဟာတမောဘော်ကနေပစ္စည်းတွေတဲပေးရတာကောင်းစင်မျိုးမျိုးတက်ပြီးငွေကောက်တာငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တံပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူမြောက်ဂျင်သား UI ဆိုကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အခါတည်းတမောမရောက်ခင်ကာလမှာဂျင်သားတွေဟာပြောင်းမှုတွေကိုပဲလာနဲ့ချီစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ဖြားနာသူတွေကိုစေကူတာပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်တမောတွေဟာအဂုလာကုံမိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကတားရွှေကူကြားရွှေကူပမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှာပမော်မျိုးကနေပြန်လဲစုံစင်ခဲ့ချိန်မှာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအုံပြုခဲ့တဲ့တမော်အစီ20နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာပမော်မျိုးကိုဆင်ရဖြစ်တင်ရမှာရဲသားတမော်တွေကိုပါအာဓမခွေယူအုံပြုခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တမော်တွေထဲမှာပုတ်ကလေးပိုင်တမော်တွေများစွာပါတယ်လို့ KIA ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီ ကျောင်းတော်မြို့ကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာဇဝတ်မှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့တပိုင်တပိုင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်မီနယ်ကျောင်းတော်မြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာရာဇဝတ်မှုမြောင်းနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးယန္တရားတပိုင်တပိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုက်ရိုက်သိရှိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းဆက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးကြဖို့လည်းတပိုင်တပိုင်ကတောင်းခံထားပါတယ်။ဒီလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးတရားရရှိသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေ၊ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေ၊ဈေးတံတားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစောင့်နေပြက်စီခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
0: လက်တွေပေးပို့ကြဖို့တပိုင်တပိုင်ကတောင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေရည်မျိုးစာအခြေဆိုင်ရာလေတဲ့စခန်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်အကျဉ်းချံများတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေရည်မျိုးတွေနဲ့အမိတ်ပေးသူများပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုက်ရိုက်သိတာသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုတပိုင်တပိုင်ရဲ့စခန်းနံပါတ် +41766911208ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပြီးစာရုံးတွေအလိုလျောက်ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ disappearing message စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင် proto email ကတဆင့် contact@myanmar-mechanism.org ကိုလည်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသတင်းချက်လက်ပေးပို့လို့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အချိန်ရှိမှ WWM နဲ့ဆက်သွယ်ကြဖို့လည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးယန္တရားကတတိပေးထားပါတယ်။ဒီဆုံးသူတွေထဲမှာကိုရင်စာမျိုးသမီးတူဦးနဲ့မွေကင်းစာကလေးငယ်တူဦးလည်းပါဝင်နေပြီးလေကျောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရဲ့ပြင်နီးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကစ်ပန်နရီတံတားနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေထဲမှာစာသင်ကျောင်းဆေးရုံဈေးနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဆောင်းဝင်းဒီရဲ့အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဈေးလိုနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစားစာရရှိနိုင်မှုနဲ့စားနှိခါဖူလုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွင်ငမုတ်စေလိုတဲ့နည်းပြဟာအဖြစ်အသုံးပြုတာဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ WWM ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆိုမာလီပင်လယ်တံတားတွေဖန်ထားတဲ့တမောကမြန်မာတမောသားတူပါဝင်၅ဦးတပြက်ခဲရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ဆိုမာလီယာကမ်းလွန်မှာပင်လယ်တံတားတွေ၅လနီးပါးကြာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အင်းနံထွက်ကုန်တင်တမောကမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ်တူပါဝင်တမောသား၅ဦးတပြက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွေအာဏာပိုင်တွေကတီးပြုတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖလော့လန်လွှင့်တင်ထားတဲ့ MT Honor 25အင်းနံတင်တမောဟာဆိုမာလီယာနိုင်ငံပန်တလန်ဒေတာရဲ့ကမ်းလွန်ရေမိုင်30ခန်းကွာမှာပင်လယ်တံတားတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတင်မောက်ကိုဖန်လန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အေချောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ PMBF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီနီမီကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမစခင်မှာပဲပင်လယ်တံတားတွေဟာတင်မောသားတွေကိုတပ်ဖြန့်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆုံးသွားတဲ့တင်မောသား9ဦးထဲမှာအမည်မသိရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ် Chief Engineer 2ဦးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးအခြား4ဦးလည်းတင်ရန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီနီချိန်မှာပင်လယ်တံတားတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်ခတ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ MT Honor 25သမောကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပြည်လည်နှမ16ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုဖြစ်စဉ်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာကာလတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်နှမတွေကြောင့်သမောသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနှာဝင်ပြပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus BB subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ရွေးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင် အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့တရင်ချက်လက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စတေမလာ24ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မုံပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်တော်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မောလွဲပိုင်းမှာပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါပြီ။လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုံနေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ social media မှာနေစဉ်လို့ public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်မှုတွေလည်း social media သုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစီစစ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ပြေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကိုကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြီးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလဲတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ UNG အနေနဲ့မိမိတို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစွန့်ခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကရားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းသိသာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလဒ တရုတ်ပြည်မှာကွန်မန်ဒန်တပ်တွေစစ်ရှုံးသူမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်89နှစ်တွင်မှဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစတိုးဖွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်1988ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဓမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကရင်နီကရားပြည်ဘက်မှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကတော်လည်းလက်မကန်လှူရှာမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တော်လည်းအင်အားစုတွေဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလောက်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့နှမ်းစာချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအောင်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Tapi begitu nak cinta yang rikhan opo mune, odai gom mune malay hidupari gu sajik kau ni dek kumyenan dasung sedek gu, biro kagwe tetui kau yang tak kai kerelu sumare. Sedem malah nasa kuni amane lenai kama yang tak kai kerapipi, napa pian lembi kamu ribian tani raja lemai ni besu ni bi hidupa kari yeten tayarelu diabarishin. Selebi homle insanabura mimbia. Jauh-dua kembalannya syarama jemaah sekomision daya pengajar dakan muda, pihut dong de sounya dengan utempiak bijamare. Sekarang rakan cina kini binari kami nengaku ma jemaah sekomision daga lejangan ibu mata pengajar dakan kerajaan pihut dong de sounya relutia mare. Homlimu netong heya abad di bandang yoga sri miori go setemalah nasi cawan mulen naik jemaah siusuka.
3: Iba pihutnya sih, sih sih sih tetap media sah utababi. ที่นิวโดนเลยมาจากสงเกียร์เลยตมิเงลี่เอชินตันดีเซตเงจินดีสุบีสาวยังชาลุยาเรงวีอาลงเนจากาลาปิญญาตินใจมาลูเอเดสิบิชองมูลาเรนซาตินจังลีจังกูตมิเนเมเนสาวลูดันตัวจาวาเมที่สาวเทมาตมิกลี่เอมีพายน์ดอยน์ดุยบินกุลาตมกาสัญญามีมาแต่เมจีอินเซนทาวนายเงยจินตาสาวเรแบงกอกตุกตุดันพอปีรุ่นพีบ้าดอริกา สายเสียกับยาเสียเมียมาป่าวินจีตาทาจาวาเร่สามยานาชิสันน้ำยานาอดวินเที่ยวพอปงยานเน่เสียงทรงเจ็บปงเอลเบนดูปาชิบีสาวเต็มบุนีเนการอยูเอสดีเซดอลาตัมเมทาวาเร่โอไลน์ก้ามาอยู่อาเปิลูดูรีนีเนการอกับยาเสียสวีกับยาเสียอังวิรุธเทมาสัตว์มาอยู่อาเปิลนันจาวาเร่ชิน
0: ใจคอพรานเน่ปงเจไดคัดเคราวา สุภาพบุญเจตใจขมุดด้วยมิวตาตงเดชสงเกบีชิมยาลุดาชาวดีกัยทายาเกตุลูพามิวเดชีนิมยุตัวบีน่าเทเดซีเลพิเศษลุนีบาพิเคเรลุตียาบาร์เรลาดูรักข่ายพินเนอิสนาปุระมิมยามิวกุเลสัตว์มลันนัสสะคนียมันนัสสวายดนายกุเกมาสิคอมชินเดก้าวันทเวลียเนบงเซลงเงจเจชาไตเคเคเรลุสุวาร์เรสุภาพบุญเจตใจขมุดด้วยสยามายกุเนตังอาเซยุเอุเคมาวเยคนากุนันมาบงซาทีมันเดียยาชิเกบีเนชูเลที่กับพิเศษเคเรลุตียาบาร์เร พี่แกเรศจะมาลันนั่งสังอาญาเนี่ยนี่ไปงานเลยเจ้าตัวมิวเนี่ยนิวินจิงโอซึ่งคำเชิญจากวันทเวลียเนี่ยบงเจเกราจาวยาตาพี่ดูคนอุทิกาเดียยาชิเกบาดีเดชิมพี่เนี่ยกำบาลมิวเนี่ยก็เจียวดีว่ากูเลยแสดงมาลันนั่งเสะชาวเนี่ยนั่งสักคนเนี่ยนี่รีมาสึ่งคำเชิญจากลีจางงานนี่นี่เสะบงเจได้ใครเคเรลุสุบาร์เรได้เว็บพี่บ้าเจมิชิเวบงเจได้ใครเคราพี่บีพี่ดูดูอุทิกาเดียยาเกะกันนี่งานลุ่มทั้งมันเนี่ยพี่สีเกบีเดี๋ยวด่ากันเนี่ ိုင်ကန်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့တုံးကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောင်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးအေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မ မန္တလေးဥပိုတောင်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပိုဘဟုအကျဉ်းတော်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရဲရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချုပ်ဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမီးရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖရဲယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကဲဆဲလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့ရေဘော်ကဲဆဲလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့

သစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘလို့နားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်ကျင့်တန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ကျင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတဝန်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအတောင်အားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နည်းလမ်းကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံးကားမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်လဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတွောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တွောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြရပါဘူး1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလား။ဒါမှမဟုတ်အချင်းကြနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရှုံနုံတွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလုံလုံနေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ခြေတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်ပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်တို့လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုသုံးပြနေတယ်လို့နီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေးကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
2: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုတွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ဝက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ယုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်နေတဲ့ခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တရားမှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဝင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကြံတဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ကိုဝမ်ဖက်စီလိုပီတူဘက်စီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနီကိုရီယာရင်နယေစုထေလူဘက်စီနာ KL ငိုနပါဗာမာခူရဲနပရဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပေစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလူစီတခြားတပအညေစီ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
3: ဒီကိရီတမတေတရားစီရင်နမမမီဒီယာဘဲနီကတီအရိကာရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါ KNDF clear promise ခလူလတဟုတေကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရာနီတူ clear promise အညင်တပရာလူမင်းနီဒီတဖြစ်တမေစီညေတုတို့တခြားတပနာဒီကိရီတမတေတရားစီရင်နမမမီဒီယာဘဲနီကတူဖုန်းဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNDF clear promise ခလူလတဟုတေကူတူရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နေရှင်နာစုငင်းနေရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီငီညေခါလေးဖုန်းဟေနမစင်ငင်းနီတူတေကူတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီ clear အဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာ clear promise လောပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတယေနာညာဖရက်ဖုန်းဟေနမစင်ငင်းနီတူတေကူဒူကူယေနမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီယနထိချေကခေဆာနီတူဖုန်းထတပဟျာလူမေရနီတူကလီယပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီယနမေမမေတရားဘေနီကတူဖုန်းဟေနမ KNTF ယနရောဒီတီလူနီတူယနပရင်တေကူဒူကူယေနမအရခကလေအပလော့မူအေအေယနာရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီတူတုတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလေအပလော့မူစီနာရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာဒညာနီတူဖုန်းဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNDF ကလေအပလော့မူယနာမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနာတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီနာ ဒီကလောအပလိုမူစီတယူပဲနီတီအငင်းအပယ်စင်နာတီကလောတခြားတပါတရာကူရင်နော်အပါရာတာနီဒီကနောမတီပါဖို့နထလူခရူမဲနီဒီကလေအပလိုမူအကလကလိုစီရင်နမှာတီကလောအပလိုမူစီအပေါ်မြခွဲပဲနီတီအငင်းအဒီခွာနီဒူဖို့နာပါဒီလူတီနီဒူဖို့ရင်နမှာစင်ငင်းနီဒူနာတရီတကြရင်နပါလေမဲလတူဖရဲပဲနီဒီကလင်းကအပလိုမူစီအငင်းတခြားတပါငင်းနာတီကရီအကလကလိုစီရင်နမှာတပလူထီတာတီရဲပဲနီတီအငင်း
5: ဖြစ်စပေါ်ညီဖူရင်နမှာအေဂျင်ပြည်ကန်နီတို့ဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်နာခဲအဘိချန်နီတို့ဘယ်လေအဘူးအဘိတာနီတို့ရှင်ရာရိကြရင်ဟိစုထဲလိုပဲစီပါဦးနီတို့ဘဲကချင်ကဲရွှေကူဝေးမှုအချင်းနီတို့ပုံမော်ဝေးမှုအငဲအချာနီနီတို့လေလေအိုစင်နာရှင်ရာရှီလူစီကလီမတ်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နမှာအကြာချန်နီတို့ဘယ်လေအဘူးဟျောက်ကွနီတို့ထီထူဖွင့်နာထဲလီမတ်အပလော့မှုစင်နာအစီဟိဖရက်ကူအ
3: အစီပိဒါနီဒီရှင်ညာဖုန်ဟီနမဆင်ငင်းနီဒီအလီဒီယာချန်နီဒီဘဲလေအဘူကလီမန်အပလော့မှုစီနာပရမောဘဂျက်ဖူစီလောပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလွေနမတခြားတပါပလော့မှုစီနာရောအဆူချေခိုနီကတီလူဒတဲ့ပေါ်ရှာလေဝနီဒီခါလေဖုန်ထအဘေရှန်နီဒီလူတဟီစီနာမအမေချိုကူယာဘဲနီကတီလူဖုန်ဟီနမဆင်ငင်းနီဒီကုညာအလေးဘဲရှန်နီဒီကလီမန်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငည့်မလီပရိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငည့်ကလီမန်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယီနီတူဖုန်တော်အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်ညာပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီဒီဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီဒီခုံညာအရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မှုစရာလီမဆာနီဒီတီကေဖူယီနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်နဟောအေအေဘီပီအပလော့မှုအလေဟိနီဒီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလော့မှုစဖြစ်ဖြစ်နီကြာဒီဇီပရိုဖုန်နထအလေးမဆာနီဒီတီကေဖူစီယီနာမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဗူအိုင်လဲတနီဒီခုံညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာ August le sushina tengi ashe ke chike pu se le sani dina ma uni du ho siuri su ye sushina ngi phe khali phuna ho le po mya khwe me chuni di chike ri thopu se ngi apply mu eepp yina ro detail uni du be satema le tengi phui na bre chike pu se le sake ni du siuri su ye sushina ngi phe yina esime ma media be ni dina amui si phuna the le sake ni du ku yina ma promoter opani du ngi ri ngi ye sushina new phe na pacha phu နမောပနိဒိတရိတယေနညုဖေခာလိဖုနပီအေပီပီတရာကွီနဒီလူတီနီဒီနာဗရလေပေါ်မြခွမဲ့ကျွနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆေယံညေအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကွီနမှာအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဲဆွရှင်နာတငေအလေပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒူဆူဆောလခာလိဖုနထဘီအကူတဆောနာလူရီလဲယနာမှာအပူဒေါ်မာတနီဒီခုံညာရှေခေဖုနဟေနမှာစင်ငီနီဒီအလေးပူတော်မာနီဒီတီကေပူစီနာမဖရမောပါနီဒီစူရီညာရဲလုတ်ဖုန်ထပကြက်ဖုန်မာဥပါနီဒီစူရဲနာလူရှိခါလေးဖုန်အီပီပီတမတတရားကူရင်ဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတတရားရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်ထဒက်ခေကူခါလေးစနာမဥအေချန်နီဒီဖုန်ဟင်နာမစင်ငီနီဒီဖရမေချဖူကလေမအပလော့မှုစီနာရောအစီမဲမမေချာရှာပါနီဒီတီကေပူစီအခုဖုန်ထလေမီပြင်းနီတူဖရလူမြအခွာရအငင်းအစီနိုယနီဒီနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရီနာမအတကနီချပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှုနီဒီတေကပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆနီဒီတေကပူစီနာမဦးအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရီနာရောဒီတေလူနီဒီဖွေဟင်နမဆင်ငီနီဒီနာတရီတေကရရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကူရီကြာရင်နအထွနီကြလူပဲဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတွေ့ရတဲ့ဆယ်နီလောဒီပွားနဲ့တဖဲပါနီတေပွေတက်တရေ

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား23ဖမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါရလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေးထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွယ်နဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ့ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ့ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံဘူးမဝယ်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှံ့ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါသမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမှန်အကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးထားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိရခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးထားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိန်းတော့ကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနှကုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညာဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: ဒတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
2: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတော့
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွChicken စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ ဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုးထိုးဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွချာပါရရက်တရာဟာတာသူမို့များဦးပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဦးသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ နေတဲ့နေမှာဖာသာတပါအသေးရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတီကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုဆိုတာမအားလောက်အောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ပုံစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆာဝဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲတုန်းကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့နော်နီ
0: ထောင်ရငင်းချင်းရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီးအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
1: ဟမ်
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလုရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည်သူချဘာရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဦးသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးကျုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရဲကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နေတရွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သိနွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖြေတယ်စိတ်ရှိတီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့ဟာလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လှုပ်တာပေါ်လေပြဿနာကအကုသို့ကောင်းသူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသက်တော်တာသတ္တမသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်နေတဲ့ဖိုးနယ်ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲတယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင့်အာဆီယံကမဟာလာကိုနိုင်ငံရေးရာလူမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်းသွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလीအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ ဘလူးပေါ်အယူဆင်းနေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်ဒေတာကန်ရှေးရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှာနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားနေဆက်လုံးချုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မတ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်ထဲဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရဆုံးပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မတရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဥရောပသမ္မတရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမ္မတအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fairfield Leader Scan ကိုဥတီမောင်းနှင်လာတဲ့ Finger 3စီကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတန်ဖျားနဲ့အမျိုးသား9ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကို

0: သူပဲဝါပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်တင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စခန်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ပုံကျဲလေယာဉ်တွေကို Fire for Leader စခန်းအသုံးပြုခွင့်ကိုပြည်တင်ဆိုရကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲ့ထရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူသမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝကြခနတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေဒဏ္ဍာရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှု

0: ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကြုံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလို
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပြည်ရဲ့နေတန်းကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရန်လန်ကျုံကိုအမေရိကန်ကသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့အဲ့ဒီသိမ်းယူမဲ့လာလာကလုံးဝမရှိတော့သလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ဂရင်းလန်ကျုံမြို့တော်မှာပြည်သူတွေကတော့စိတ်သက်သာရရသွားကြပေမဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သဘောတူညီချက်သိစိတ်ချက်လက်တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဝေဟင်ရောပင်လယ်ပြင်မှာလုံခြုံရေးလိုအပ်နေတာမို့ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးမှာဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီမှာအမေရိကန်တပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့သူ့လီလီလက်စကန်ကရှိပြီးသားပါ။ကျမတို့ရဲ့အကောင်အွယ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအာတီကျုံးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိမတ်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ရယူပြီးဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီကျုံးပေါ်မှာစစ်အခြေစိုက်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲအရေးကြီးတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွှန်နယ်မှုတွေလည်းလုတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒိမတ်နဲ့ဂရင်းလန်ဆိုရတော့ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းဝင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးတမကနိုင်ငံဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိမဲ့သဘောတူညီချက်ရလို့နီးပါးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဂရင်းလန်ကိုစားကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ဂရင်းလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဂရင်းလန်ကျွန်းဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားမာပြူဝါမြောက်တည်ရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြေရှားတပ်ထုတိုက်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်လဲသတ်မှတ်ထားကြပါလေခင်ဗျာ
4: ။ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကတော့ပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ၃လုံး9000ပေးဆယ်ရာဒါကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရ ဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းတွေမွန်းချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှဗျိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး
5: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွာတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖျက်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကပမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအကြီးပြောတာပုံမြန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပားကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကပတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်အသက်69နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်မြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင
6: ်မြန်မာ့ News Chronicle ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးက အာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထပ်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေဘုမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေဘုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေဘုမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်တွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျယ်စွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိမ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်အောက်ခံတာပြန်စားတဲ့ဒူးဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အော်နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည့်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက
7: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာဆောင်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
6: ။ရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ဒုတိယအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအယောက်ဒီတိုင်းတွေကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမျိုးမှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်စန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်အေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခင်ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မျိုးပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနိလန်းတွူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နိလန်းနဲ့ဂျိုးပန်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
8: ။တာမုံလေးပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးငွေထားပါတယ်လို့
9: ။ချော့သွားတယ်ไอ้จะ60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนเป็นว่าไส้จะไม่จ๋าบุไส้จะขอช่อแล้วไม่อยากบุเตียล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เด้โยยะไส้จะก็มีช่อแล้วไม่อยากบุเตียล่ะไส
10: ้จะคลีต้อมน่ะช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยอย่า

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

တခြားလူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတန်ဖိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိမှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီလိုရှင်ဘာလို့ဖွင့်စမ်းကြလဲ။ဆွေးစားကြအောင်ဆောင်ရယ်။ပါပါရယ်။ကျောင်းမှာပြော။ပြောပါရယ်။ကျောင်းမှာပါပြောစမ်းနေတာ။ဆောရယ်။ဆွေးစားကြည့်များများပြရအောင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာKIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယူခေါ်ဖရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့

ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံစောင်းကုန်းကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်တော့ကာလနဲ့ဆောင်းကုန်းကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARE တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်းကုန်းကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတို့ဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေးဆုံး

0: ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမူတ္တလေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်း
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။နဲ့ပူပေါင်းလုံဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဇာကလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများတိုင်းဒေသကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဇာကလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စူပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာမဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလီချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့်သတင်းအချက်လက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာလီချောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်တွေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဗုံးကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးသဖွယ်ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လီချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလဲတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစွန့်ခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါသည်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကယားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကယားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိတာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအခြေဝန်းအဖြစ်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒ ိုင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မင်တန်တပ်တွေစစ်ရှုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာဆွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစတိုးဖွင့်လာရတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်1988စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နယ်ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဒမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလယ်မှာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့တက်ကရင်ဒီကရားပြည်ဘက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှုရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်ဒီကရားပြည်ကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်ဒီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစေစုနဲ့များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီယာနာတင်ပြတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ကန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ Australia နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံ၊ဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းမေဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်း။ကြောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယက်ထာနီရသေးထောင်နဲ့ပုံနှကျွန်းတို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စက်တိုက်ပုံချက်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။တဝဲရေးဘေးကယ်ဆယ်ရေးတွေအလံပြူမထောင်ကြဘူး။နေပြူဟာ33မြစ်တာရက်ခန့်ဘေးသစ်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြလို့အပ်နေတဲ့တဲ့ဗမော်ထောင်ကကျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ KIA ထုတ်ပြောစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ Australia နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံ၊ဒေါက်ဆန်းစုတီနဲ့ပူပေါင်းမေဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တွေ့မှုဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာ Australia နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘန်နီဝေါင်းနဲ့ကင်ဘာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ကလွတ်တော်အဆောက်အအုံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး SCEF နိုင်ငံသားရေးရာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Nenet Flo KNPB Sony Marot KNU နဲ့ဥတင်ထွန်နိုင် NUG တို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချက်လက်တွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဆော့ကွဲထူဝင်းနဲ့ Energy ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဂျပန်ခီးစဉ်တွင်ဂျပန်သတင်းစာ The Yomiuri Shimbun နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF ရဲ့ရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့မူတစ်ခုဗျူဟာတစ်ခုဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစီရေးမဟာဗျူဟာတက်ကိုရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးစတိုက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာတန်300ကိုရှာဖွေသွားမယ်လို့တတိပြောကြားခဲ့ပြီးမဟာဗျူဟာရဦးစားပေးရမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးခွဲဝေသုံးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမစစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားပြီးသူမနဲ့ပူပေါင်းကဖရယ်ပြည်တော်စုသစ်တစ်ခုကိုတိစောက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနိုင်ရရှိပြီးနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့သီးခံပြီးဆက်လက်ရည်တည်ပေးဖို့နဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်SEF အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကဒိုင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆွေးနွေးတမ်းမြေနေပြီးနာမည်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေကြောင်းညီညွတ်မှုနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်တာနဲ့မြအဖွဲ့တွေပုံမပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျောက်တော်တန်ရွယ်ဝီယန်ဌာနရဲ့အသေးတောင်နဲ့ပုံနှချွန်းတို့ကိုဂျပန်စစ်ကောမရှင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဇတိုက်ပုံးကျဲပြည်သူတို့တဲ့ဆုံးမီကိုတဟင်ရတဲ့တင်ငောင်းဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၅ခုထပ်မင်းနယ်ကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကားနဲ့ဇတိုက်ပုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရပ်သားပြည်သူကိုတဟင်ရခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ30ရက်နေ့ည7နာရီကမှရသေးထောင်မြို့နယ်မူဆဲကျွန်းကကုရောင်ရွာကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်52နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသေဆုံးသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူ41နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရဲဌာနမြို့ကိုလည်းစတမလာ30ရက်ည7နာရီ55မိနစ်ကနေ12နာရီကျော်ထိဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံဆက်လေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အသက်26နှစ်ကနေ66နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနှချွန်းမြို့နယ်ကျောင်းစစ်ရွာနာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုလည်းည9နာရီကမှဂျက်ဖိုက်တာနစီနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာသက်လေးနှစ်ရွယ်မောင်နေကျော်လေးနဲ့26နှစ်ရွယ်မခင်ခင်သန်းတို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလတ်တရက်နေ့လည်း7နာရီ45မိနစ်မှာလည်းသန်းတို့မျိုးရှိအမှတ်6ရက်ကွက်ပေါ်ဒီကုန်းစီလန်းကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံတလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်46နှစ်ရွယ်ကိုစီသူနဲ့38နှစ်ရွယ်မေတန်နာဝင်းတို့နှစ်ဦးပုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကြောက်တုတ်မျိုးကိုလည်းအော်တိုဘလတ်တရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးဘုံလုံးရေဆယ်လုံးကျော်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာယဟန်တဘာတရင်သုံးနေတဲ့တကြားရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆရာတော်ကတော့ချဲမီထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေရသား90ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြပေမဲ့ဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးတန်တပင်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ခမင်ကာစီဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးရေပင်းသစ်နေတဲ့ဒဝဲတရချောင်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြုတ်နယ်တဲကြီးရွာကနေထွက်လာတဲ့အင်အား6ဟဲကန်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီး3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဝဲတူရေနံမော့အင်နန်တွင်တွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးဖို့ထွက်လာတဲ့အဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကိုတိုင်ထန်းတမင်မျိုးနဲ့ကြောက်ကြီးပေါရွာကိုဂျမစစ်တက်ကကာမီကာစီဒရုန်းနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီး3ထဏ်ရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘလန်တရက်မနက်10:45မိနစ်နဲ့17:15မိနစ်တို့မှာမုံမျိုးခြေဆိုင်ခမရ99ကိုတက်ဟင်ကနေလူစီကားရနေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လာတူရေဘေးဒဏ်သင့်နေတဲ့ဒဝဲခန့်တရက်ချောင်းမျိုးနယ်တွေကစင်ကြန်းရွာပိတန်ရွာနဲ့လပရွာတွေကိုဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အော်တိုဘလတ်တရက်ညနေ3နာရီကျော်ကမှပေါင်250ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တဲ့ပြင်စစ်တပ်နဲ့တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မရှိပေမဲ့ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တဝဲရေဘေးကစဲရင်တွေအလက်မျိုးမထောင်ကြဖို့နီးပြူဟာ33မြစ်တာရခန့်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအကူအညီများပြားလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတော့ဝယ်ခိုင်လောင်လုံးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကြွေရပေါင်း60ကျော်ပေးသင့်နေပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေနဲ့လမ်းမြူထောင်ကသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့မြေပြိုဟာ33ငါးမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ် ပြည်သူတွေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရချိန်မှာဂျမတ်စစ်တကခွင့်ကောက်ယူပြီးသူယူကရေးဘေးသင့်ဒေသတွေကိုစဲဝင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားသွေးခွဲဝါဒဖြစ်မှုရွေချက်နဲ့အလံမြူထောင်သွာလာခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြန်လူရှင်တွေကိုစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဖျက်သန်းခွင့်အာမခံလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတာတွေဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲကိုတုံ့ချနေပြီးနိုင်ငံရေးစီးရပုံဖော်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီပြူဟာ33နေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့နယ်မြေကန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်လက်မြူထောင်ပြီးသွားလာတာတွေမပြုတ်ကြဖို့ညွှန်ပြချားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒီကလမ်းမကြီးတွေတံတားတွေနဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ပျက်စီးသွားရပြီးဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ကူညီတောင်းခံမှုနဲ့မြေပြင်သတင်းတွေသိရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေသူများအများကြီးရှိနေတဲ့အပြင်တော်တော်ရေးမတန့်ရှင်းတာလုံခြုံတဲ့အမိုးကမရှိရတဲ့ကြောင့်ကုသရောဂါပြန့်နှံ့လာတဲ့အနေကိုပါဆိုရင်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘေးသင့်ပြည်သူတွေသက်ဆက်နိုင်မှုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနေခါရေသက်စေဝါနဲ့ဝတ်ထည်တွေကို Spring Crowd Fan Platform ကနေတစင်ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒန်းပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ပမောထောင်ကဂျင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလှူဒါန်းတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ကြံရီထုတ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အနာဒင်းစစ်တပ်ဟာဗမော်ချင်းနောင်ငါချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့အချင်းသားကထွက်ဆိုထားတဲ့ကြောင်းကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်အချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှုသမောနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ချိန်မှာရေးတဲ့ခုံချပြီးထွက်ပြေးသွားလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗမော်ချင်းနောင်ငါချင်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုချင်းနောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ UI ဆိုဆိုသူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်ရင်အားဖြည့်ဖို့မန္တလေးကနေစံတက်လာစဉ်ကလည်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူရုံနှော့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပမော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုံဆင်းချိန်မှာလည်းမိမတို့တစားဖြစ်ရင်ငြိမ်သက်ဖို့ဆိုပြီးကျင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမောနဲ့ဆုံဆင်းလာချင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွှေကူမြို့နီးမှာကျင်းသား UI ဆိုကရေးတဲ့ခုံချပြီးစစ်တပ်လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့သိရပါတယ်။ UI ဆိုနဲ့တူခြားကျင်းသား80ကျော်လည်းရေးတဲ့ခုံချလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KIA ကအသိပေးပါတယ်။ပမော်ကျင်းသားမှာကျင်းသား400ကျော်ကျန်ရှိနေပြီးတမောနဲ့ပါလာတဲ့ကျင်းသားတွေဟာတမောဘော်ကနေပစ္စည်းတွေတဲပေးရတာ၊ကောင်းစင်မျိုးတက်ပြီးငွေကောက်တာ၊ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တံပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူမြောက်ကျင်းသား UI ဆိုကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အခါတည်းတမောမရောက်ခင်ကာလမှာကျင်းသားတွေဟာပြောင်းမှုတွေကိုပဲလာနဲ့ချီစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ဖြားနာသူတွေကိုစေကူတာပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိစစ်တဲ့တမောတွေဟာအကူလာကုန်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကတားရွှေကူကြားရွှေကူပမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းမှာပမော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုံဆင်းခဲ့ချိန်မှာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကအုံပြုခဲ့တဲ့တမော့အစီ20နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာဗမော်မြို့ကိုဆင်ရဖြစ်တင်ရမှာရဲသားတမော့တွေကိုပါအာဓမခွေယူအုံပြုခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တမော့တွေထဲမှာပုတ်ကလေးပိုင်တမော့တွေများစွာပါတယ်လို့ KIA ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီကျောင်းတော်မြို့ကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့WWN ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခိုင်မင်းနယ်ကျောင်းတော်မြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးယန္တရား WWN ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ50ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုက်ရိုက်သိရှိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းဆက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးကြဖို့လည်း WWN ကတောင်းခံထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးတရားရရှိသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေ၊ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေ၊ဈေးတံတားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကစောင့်နေပျက်စီးခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပေးပို့ကြဖို့ WWN ကတောင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးစား၊အခြေဆိုင်ရာလေတဲ့စခန်း၊အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လက်နက်ကျွင်းကြံများတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မျိုးတွေနဲ့အမိတ်ပေးသူများပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိုက်ရိုက်သိထားသူတွေအနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို WIWM ရဲ့ Signal Number +41766911208ကိုဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပြီးစာရုံးတွေလိုလျောက်ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ Disappearing Message စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် Proto Email ကတဆင့် contact@myanmar-mechanism.org ကိုလည်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသတင်းချက်လက်ပေးပို့လို့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့အခြေအနေရှိမှWIWM နဲ့ဆက်သွယ်ကြဖို့လေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးနေရာကတတိပေးထားပါတယ်။ဒေသုံသူတွေထဲမှာကိုရင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့မွေကင်းစကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်နေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရဲ့ပြင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကစ်ပန်နရီတံတားနဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာစာတင်ကြောင်းဈေးယုံဈေးနဲ့ဘုံကြီးကြောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစာဝင်တွေအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဈေးလိုနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစားဆာရရှိနိုင်မှုနဲ့စားနှိတ်ခါဖူလုံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ပွဲတွင်ငတ်မှုစေလိုတဲ့နည်းပြဟာအဖြစ်အသုံးပြုရဆိုရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့ WWF ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆူမာလီပင်လယ်တမျှတွေဖန်ထားတဲ့သမောကမြန်မာသမောသားတူပါဝင်၅ဦးတဖျက်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဆူမာလီယာကမ်းလွန်မှာပင်လယ်တမျှတွေ၅လနီးပါးကြာပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့အင်းနန်ထွက်ကုန်တင်သမောကမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ်တူပါဝင်သမောသား၅ဦးတဖျက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသတွင်အာဏာပိုင်တွေကတီးပြုတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖလော့လန်လွှင့်တင်ထားတဲ့ MT Honor 25အင်းနန်တင်သမောဟာဆူမာလီယာနိုင်ငံပန်တလန်ဒေတာရဲ့ကမ်းလွန်ရေမိုင်30ခန်းကွာမှာပင်လယ်တပြားတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတင်မောက်ကိုဖန်လန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အေချောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ PMBF တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီနီမီကဲတင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမစခင်မှာပဲပင်လယ်တပြားတွေဟာတင်မောသားတွေကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့တင်မောသား9ဦးထဲမှာအမည်မသိရသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာချုပ် Chief Engineer 2ဦးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးအခြား4ဦးလည်းထံရရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်ရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာပင်လယ်တမျှတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်ခတ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ MT Honor 25သမောကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပင်လယ်တမျှ16ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုပြစ်စင်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာကာလတွင်ဆိုမာလီပင်လယ်တမျှတွေကြောင့်သမောသားတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနှာဝင်ပြပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
3: ်အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသိင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်မပြုတ်သမျှဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ုင်ငံ
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: စ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွေရူးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်စစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရရှင
1: ်ဒူဘိုင်းကနေတယ်လီဗစ်မြို့ကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်ဟာ2မိနစ်အတွင်းမီတာ 9200 အထိရုတ်တရက်ထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်တွဲဘက်လေယာဉ်မှုကလေယာဉ်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးလေယာဉ်ကိုပြတ်ကျအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်လေယာဉ်ပေါ်မှာစုစုပေါင်းလူ184ဦးလိုက်ပါလာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုပ်ထားပါတယ်လို့ခီးသည်တူကပြောဆိုပါတယ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တွေနဲ့လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေက Flight Dubai လေယာဉ်လိုင်းလေယာဉ်ကိုပြန်လည်ထိ ंछ ုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး Saudi Arabia မှာအရေးပေါ်ဆင်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Israel ခီးသည်တူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရပါတယ်သူကမဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်မှာလေယာဉ်မှုခန်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်ဝန်ထမ်းတူနဲ့တူဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှုကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလေယာဉ်မှုကလေယာဉ်ရဲ့စနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါဒီသူရဲကောင်းကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်သူတို့ဟာခီးသည်များပြားရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးဘီအန်ရဲ့ကြီးတစ်ခုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါတယ်ခီးသည်တို့ကလင်းဟာရိုလာကိုစတာစီးရတယ်လို့အချိန်နဲ့ရုတ်တရက်ထိုးဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးတခြားခီးသည်တွေကလည်းဖြစ်ရပြီးလင်းဘောအခြေအနေတွေကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လင်းဘောမှာပါအစိုးပိုင်းကဓာတ်ကင်ထားတဲ့ယူတယောက်ကလင်းမှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုံထားပြီးလေရင်မှုကိုကူညီခဲ့ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီလို့ခီးသည်တို့ကလေရင်ပေါ်ကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။လေရင်ဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဆော်ဒီအာရေဗျမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်လေရင်တစ်စီးနဲ့မူလခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့တယ်လ်အဖစ်မြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ဂူရီယွန်လေဆိပ်မှာတော့ခီးသည်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကလေရင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အိုမန်တွဲဘက်လေယာဉ်မှုကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးဆော်ဒီအာရဗီတွေကအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ဒါထိုးခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယလေယာဉ်မှုကခီးသည်တွေနဲ့လေဝန်ထမ်းတွေဝင်လာနေအောင်လေယာဉ်ပေါင်းကန်တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပေမဲ့တွဲဘက်လေယာဉ်မှုရဲ့ခြေနေတည်နေနေတယ်လို့ဆော်ဒီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယသံယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးယထာကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတံခါးတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်

0: လုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ပန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံပန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးတဲထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတယ်စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်ဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို
1: ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိ

0: ီအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်내ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံလိုင်လီမြို့မှာចောင်းသားတွေရဲ့စပိတ်ပေါက်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတတဲမြောင်နေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ចောင်းတွေအတွက်ရမုံငွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ចောင်းသားတွေဟာဗိုလ်တော်နေမှာမှိုက်ပုံးတွေနဲ့လျှက်စစ်စပိတ်တွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အပူပိဆက်တွေမရှိပါဘူးဆောင်းလွင့်ဆိုအေးပြီးနွေရသည်ဆိုပူလွန်ပါတယ်တခန်းကိုចောင်းသား30ကျော်ရှိတော့လူကျက်လွန်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဆင်မတွေလည်းနဲပါတယ်အမိုးတွေပေါက်ပြဲယူစိတ်နေပြီးចောင်းမှာချုံရင်းကျက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ចောင်းသားတူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာယူရို54ဘီလီယံရမုံငွေဖြတ်တောက်မှုနဲ့ငွေစုဆောင်မဲ့စီစဉ်ပါဝင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဆိုပြုဘတ်ဂျက်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သဘေးမှောက်မှုနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်အတန်းတန်းမှာចောင်းသား32ဦးကနေ35ဦးထိကျက်ကျက်တဲတဲရှိနေပြီးဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအမတန်ရှားပါနေတယ်လို့အထက်တန်းကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကဘာအကြောင်းပြန်ကြားမှုမှမရှိသေးတဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့ကထက်ကြာသပတေးနေ့တပိတ်မှမှုမှာလူလူပါဝင်မှုပိုများလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးအမထင်မဲ့မြင်ပြုနေပါတယ်။သူတို့ဖြင့်အပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတ်တဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဘာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ထိတ်တဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဘာကြီးစံတွေဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုပုံးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကမော်ဒိုးနေညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲချုပ်ကထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်356ကြောင်ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်83ဦးတန်းရရှိခဲ့ရတာကိုဝန်ထမ်းဝင်ကြားသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လေယုံနဲ့ရန်စမြို့တွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖျက်ဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကျွေးမီဟာစံချိန်တွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်အသုံးစီဖြတ်တောက်မှုတွေပါဝင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်မဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေလို့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အထက်တန်းကျောင်းသားများတမကကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက် App and Lo နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App and Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စစ်ရုပ်ပင်းရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ 1989 နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
2: ်။အင်ဒိုနီးရှားကျင်းတော်တို့တွင် VIP ဇိမ်ခံအဆောင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြုတ်ဖျက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဤကရပကဂျဂရမျိုးတော်အနီးကချီပီနောင်ကျင်းတော်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဆိုးရဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးအဖွဲ့ကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအကျဉ်းသားတွေအုံပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်ဇင်ခဲအဆောက်အုံကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထောင်တွင်း VIP အဆင့်အထူးခွင့်ရတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကြားပြည်တွင်ဝေဖန်မှုတွေပြန့်ထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ရင်းနှီးအကြီးတွေနဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ထောင်တွင်းအထူးခွင့်ရတွေကိုဘယ်အကျဉ်းသားတွေကရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ထဲမှာအကျဉ်းပမှုကျွလွန်ခဲ့သူတွေနဲ့အခရီးလက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေကိုထားရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံအတွင်းဇိမ်ခံအိမ်10လုံးကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအနီးမှာဇိမ်ခံကားတွေရထားတာကိုလည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘိုရိုနီမှာအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်မတ်တွေကအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြခြင်းမှာအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာအဲကုန်တွေပါတက်ဆင်ထားခဲ့ပြီးအိတ်ခန်းအဲကန်းနဲ့မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေပါရှိပြီးဂျင်းစင်တာနဲ့ဂေါတိရိုက်လေ့ကျင့်ဆက်တလုံးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြီးအဲ့ဒီအဆောင်တွေကိုစတင်ဖြုတ်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းတောင်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာနိုင်ငံတော်ပဏာငွေအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အစိုးရရရှိသူကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းတောင်အကြီးကဲပါဝင်ထောင်ရရှိ၅ဦးကိုယာထုကနေယာယီဆိုင်းငံ့ထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်းသို့မဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်5000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်5000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာလေရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်တတာထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်းပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ဆင့်ရဇဝမှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိုင်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုက်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတော်တွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြက်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆမတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါ။မလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတင်မာလစမ်းမရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့နေရပြန်ရင်းဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျောလင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခတဲ့တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတဲ့တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေလာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါ။အဲ့လိုအချိန်နှီးမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲ။ဒုက္ခတဲ့တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလား။
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ